Punaiset posket syksy yö, siniset silmät kaiken lyö. Huulillasi hehkuu kesän muistot. Punaiset posket syksy yö.

Punaiset posket syksy yö, koleat laineet rantaan lyö, ympärillä metsä linnun äänet. Punaiset posket syksy yö.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia radiopooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se ja tiiä myös se, että pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
0: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat.
6: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
4: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen kotiillan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

pois, kaikki laulunsa pois, siellä maailman myrskyissä kuolleet. Kotitöllise sittenkin turvaisin on, se on ahdas.

0: Radio Pooki.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat-yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät

0: kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Heppuukin.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
8: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
6: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
9: No niin.
1: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
9: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
11: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
12: Jätken lahjaani.
5: Radio Pooki.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Nyt Härmän kylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenenkeveään hintaan. Alkaen vain 166. Katso Härmän kylpylän nettisivuilta.
1: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saatavilla nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne!
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mutta sä et sen verran kermuperistä, että siis sateellista kentällä meidän muutenkaan.
13: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
12: Se on muuten, se on ihana.
13: Miksi mä menisin pelaa sateella?
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
1: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Äiti.
8: Mitä?
7: Ei mitään.
9: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puolti puksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin. Ostat myyt tai vaihdat. Puoltipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pooki.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
7: Isä.
8: Niin?
7: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
8: Niin?
7: Jännittää sanoa tää.
8: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
7: Ei. Isä, ei.
9: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä. Fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itse asiassa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifor.fi.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.

0: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
2: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
3: Lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.
4: Hirvosen kari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Hei, ketä maanantaina?
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mut sä et sen verran kermaperistä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää lauantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuodessa 8 prosenttiyksikköä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut lain uusista pakotteista Venäjälle sen Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vuoksi. Laki mahdollistaa uusien pakotteiden asettamisen muun muassa venäläisille virkamiehille, oligarkeille sekä presidentti Vladimir Putinille. Pakotteet koskevat lisäksi esimerkiksi varjolaivastoa, jolla Venäjä pyrkii kiertämään öljynvientiinsä kohdistuvia rajoituksia. Pakotepaketin myötä Trump voi myös määrätä merkittäviä tullimaksuja venäläisen öljyn ja kaasun suurimmille ostajille. Ruotsissa saksalaisjoukot osallistuvat yhdessä Ruotsin puolustusvoimien kanssa Gotlannin saaren puolustuksen poikkeukselliseksi luonnehdittuun harjoitukseen, joka alkoi perjantaina, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Ruotsin puolustusvoimien mukaan kyseessä ei ole tavallinen sotaharjoitus, vaan operaatio, jossa joukot suojaavat kuljetusta oikeilla aseilla varustettuna. Osana operaatiota Gotlantiin kuljetetaan nopeasti sotilaskalustoa kuljetusaluksella, jota saattavat ruotsalaiset ja saksalaiset sotalaivat ja hävittäjät. Operaatiolla testataan Naton sotasuunnitelmia saaren suojaamiseksi. Googlen tekoälyavustaja Gemini on tehnyt kyberhyökkäyksiä ja arvaillut salasanoja. Asian on vahvistanut Google-uutistoimisto AFP:lle. Gemini toteutti hyökkäykset toukokuussa arvailemalla salasanoja. Asia paljastui Googlen mukaan yhtiölle vasta heinäkuussa. Tapahtuneesta uutisoi ensimmäisenä yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Googlen mukaan Gemini etsi ensin julkista tietoa verkossa ja arvasi tunnistetiedot päästäkseen verkkosivustoille, joiden se luuli olevan osa jonkinlaista testiä. Tapaus on vahvistanut huolta siitä, että tekoälyjätit eivät pystyisi hallitsemaan omia tekoälymallejaan.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa numerossa 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Radio Kooki ja Ari Kettukangas.
1: Oikeinpa leppoista lauantai-aamupäivää tai huomenta tai jotenkin sille välille. Saatta itse valita, mikä on teidän vuorokauden aika tähän aikaan. Kello on ollessa 9.06. Arillahan se on täällä ainakin studiossa jo työpäivä alkanut. Ja kauppa-asioilla puotipuksulla mennään tätä päivää ja totta kai toiveilla, kun lauantai on kyseessä. Tämä päivä 19. päivä syyskuuta nimipäivää viettää Reija. Onnittelut Reijan nimisille ja muillekin päivän sankareille. Niitä onnittelujakin voi lykätä tulemaan tuonne meidän puolen päivän toiveisiin. Sitten ne on siellä odottelemassa valmiina. Elikkä mennään tuttuun tyyliin puotipuksulla nyt 9-12, liki 12 ja sitten 12-15 toiveilla. Pistetään saman tien kaupat virreille ja puhelimetkin raklattelemaan. Tässä numerossa.
2: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Kyllä, siinä on nuo yhteystiedot, minäpä kertaan ne vielä tuossa, mutta niin, puotipuksut, mikä ohjelma nyt onkaan kysymyksessä? Suurin piirtein tämä.
2: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Osto, myynti, vaihto, ohjelma. Kirpputori-lähetys suorassa lähetyksessä. Pokin ehkäpä niitä vanhimpia ohjelmia taitaa olla tämä puotipuksut. Tämän 37 vuoden aikana, kun sitä on jo tullut, vai 38, kun se tulee tänä vuonna. Ja mennään niin, että puhelin päivystää numerossa 0700-392-111, tämä tuttu ja turvallinen studionumero. Puhelun hinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Tuo taksa lähtee siitä hetkestä, kun vastaan puheluun. Ja toinen tapa on sitten tuo tekstari, eli kännykän tekstiviesti, 4,5 €, 160 merkkiä. Sinne kun väsäilet sitä tekstari-ilmoitusta, niin suosittelen laittamaan sinne 3 asiaa. Yksi on paikkakunta, mistä puhelu tai viesti on niin kuin tulossa. Nimenomaan viesti justiin, niin paikkakunta sinne kannattaa laittaa ja hintatieto kiinnostaa ihmisiä aina. Kyllä se nyt hintahan on paras syötti, mitä tuotteella voi olla. Ja puhelinnumero kannattaa myös tarkistaa. Välillä se tulee joissakin ilmoituksissa väärin. Välillä se tulee sitten eri numero siihen, kuin mistä se ilmoitus tulee. Eli ollaan tarkkana myöskin numeroiden kanssa. Paikkakunta, hintatieto ja puhelinnumero. Näillä kujeihillahan me aloitellaan ihan kohta ja pitäisikö meidän vielä ottaa vähän vauhtia ylämäkkeen? Minä tiedän, että siellä ollaan vielä aamutokkuroissa ja tähän vaitaan jonkunnäköistä vähän semmoista ravistelua. Ravistellaan tiedät kaupan tekkoa. Eli puotipuksut ohjelma. Myyään kippoa, kappoa, pisuvattiin, inkivääriä ja pirun sääriä. Myyään mummo turkkineen, tupaa nurkkineen, hevonen häntineen, kirnu mäntineen, kaikki puoli ilmatteeksi.

0: Kauppa käy.
1: Kylläpä kyllä. Mehän aloitellaan saman tien ja tosiaan säätä tutkaillaan tuossa päivän mittaan. Rahessa sateelee, mutta on hyvinkin paljon vettä nyt vähän asettu. Ja STT-uutiset pitää meidät tunneittaa ajan tasalla, missä päin maailmaa mennään eri asioissa. Ruvetapassa käymään ensin meidän tekstareita läpi. Näitä tiistain tekstiviestejä, kun on lähetetty tuohon lähetykseen, niin ne saa tupla uusinnan nyt lauantaina. Eli kun lähetät tekstarin tuon 4,5-eurosen viestin aina tuonne tiistai-lähetykseen, se saa ilmaisen uusinnan myös vielä lauantaina. Myöskin kaikki tiistai-iltana kello 18 jälkeen tulleet tekstarit on täällä minulla laarissa. Niitäkin ruvetaan kohta syynäämään. Mutta mennään nyt ensin näistä jemmaviesteistä. Täällä halutaan ostaa Zetori 4011 tai vastaava 60-luvun raktori, niin sanottu latolöytö tai siihen sopivia osia. Soitappa Tarmolle tuommoiseen numeroon kuin 040 734 0994. Eli siellä on tuommoinen ostoilmoitus. Tuommoisia latolöytö, Zetori 60-luvun raktori juttu, eli Zetori 4011. Puhelinnumero, missä ollaan kiinnostuneita, 040 734 0994. Ja jos joku numero alkaa polttelemaan ja haluat sen numeron, niin kysypä tämän lähetyksen aikana. Viimeksikin kävi taas tuttuun tyyliin, että viikon päästä taisi tulla niitä kysymyksiä, että kuka kauppasi viime viikolla. En tiedä, miksi siinä on aina se viikon viive. Mutta nyt kannattaa tämän lähetyksen aikana kysellä, koska näitähän ei säilytellä sen koomin näitä numeroita. Ainoastaan nämä tekstarit voi olla vähän aikaa jemmassa, mutta ei varsinkaan viikon päästä näitä enää ole tallessa. No, mä oon jo Ömapin puolella siinä kohtaa. Puhelin on vielä vaiti, mutta täällä myydään henkilöauton perävaunu, jarruton, 750 kiloa, kaksiakselinen Lapponia, merkkinen uusi pohjavaneeri, uudet lehtijouset, ledivalot, lavan koko on 160x300, hinta on 799 €, sekä venetraileri jarruton 650 kiloa 5-metriselle veneelle, 1,6 metriä, lokasuojien väli, uudet renkaat, niin 1,6 metriä lokasuojien väli, uudet renkaat 580 €, kärryjen sijainti on Nivalassa. Eli Nivalan puhelinnumero on tuommoinen kuin 044-591-9999. Siinä on niin kuin 49 on tuossa numerossa kaikkinensa. 044-591 ja lopussa on 49 eli 9999. Kyllä. Periaatteessa 59, jos tuolta tuo vielä lasketaan tuolta alakupäästäkin tuo. Mutta se oli siinä. Hetkinen. Täällä on muotoiltu viesti näin. Aviomiespalvelua Oulun alueella. Pienet kodintyöt luotettavasti. Ja tämmöinen numero on kuin 040 962 70 42. 040 962 70 42. Vie roskapussi. Tuli jo tämmöinen kenraaliharjoitus. Toivottavasti aiheutti heti reaktion. Meillä alkaa sää polttelemaan kohta, mutta ei ihan vielä. Puhelinkin on vielä rauhallinen, mutta se on tyyntä myrskyellä, sanoo vanha kansa. Tää vielä kahtua. Mä pitäin tuossa saman tien myöskin tuossa semmoinen testisoiton, niin katsotaan että tämä varmasti puhelinkin on auki. Kyllä tämä pitäisi olla, kun tätä eilen illalla viimeksi 10 aikaan käytettiin. Minä testaan tuon vielä, että pinnataanko siellä päässä vai se on aina tämä alku tämmöistä tahamiaa, mutta sitten vilkastuu ja lopussa karkaa hallinnasta. Tämä on, joo, ei siinä ole pellaa, puhelin pellaa hyvin. Tuossa on muuten hyvä puhelin. Ostapa hyvä puhelin. Jaa, eihän minä voi myyä, kun sitähän mä en tuota... Joo, enpä myykään. Mennään takaisin teille tekstari-ilmoituksiin. 2 kappaletta suksipokseja on ollut tiistaina myynnissä. Taakkatelineisiin kiinnitettäviä, 50 euroa kappale. Ja puhelinnumero tuommoinen kuin 040-379-2672. Minä kertaan tuon numeron. Nyt on täällä päin sanoa noita suksipokseja Anopin kuljetuslaatikoksi. Mä en tiedä, onko se joka puolella Suomia, tuommoinen nimitys. 040-379-2672. Joo. Ostetaan Honda-aggregaatti, koko 2-7 kilowattia, hyvää noudetaan kauempaakin. Ja Tyrnävältä on tämä ilmoitus jätetty numerosta 045-677-9583.

0: Joo. Kympin sain matematiikasta. 6 markkaa otin rahansa, niin 4 tuli todistukseen. Että siinä mielessä sinne tuli pientä tuota vilippiäkin. Mutta ostetaan henkilöauton peräkärry kuomulla tai ilman. Lumijoelta on ilmoitus jätetty. Jos on jollakin tuommoista peräkärryä, niin kilautoppa numero on 0400-687-837. Eli 0400-687-837. Se olisi tuossa. Joo, vielä ehittää. Otetaan vielä yksi. Niin se sanoi, ei ne ole tuolla baarissa eilen. Ostetaan Metsäpalsta Haukiputaan läheltä. Maksimi 50 kilometriä etäisyyttä Haukiputaalta, jos on jollakin tuommoista joutilasta metsäpalstaa, niin myös niittypalstat kiinnostaa. Saa olla hakattu tai puustoinen. Kaikki kiinnostaa. Ja puhelinnumero, mihin voi metsäpalstaa kaupata, Haukiputaan liki, 0400-375-300. 0400-375-300. Metsäpalsta. Minulla olisi itsellä tuolla yksi oikein semmoinen hakkaamaton metsäpalsta, vaan en myy sitä. Se on niin tihiä mehtä, että siellä käsikään ei mahu puitten väliin kuin syrjä.
1: Okei. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne!
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
9: Vaasa on Suomen kuumin kaupunki. No näkee se, jos Sportin pelaajista käyvät kuumana kuin hellan koukku. Kumpi on Perämeren kingi, Kärpät vai Sport? Kumpi löi kiukalle kovemmat löylyt ja kumpi korjaa potin kotiin? Oulun Kärpät! Kärpät Sport, lauantaina kello 17.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.

0: Kylläpä kyllä. Nyt olisi taas sääpuurua tulossa. Vettä tulee kuin esteettömältä taivaalta.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
0: Tutkitaanpa, mille tämä näyttäisi. Hajanaisia sateita ja sadekuuroja tulee melko laajalti eri puolilla.

0: Aatan paikoin voi myös ukkosta. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännessä leviää uusi sadealue. Tällä hetkellä lämpötila koko maassa on 10 asteen molemmin puolin. Etelässä on 13 ja Lapissa 5 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla on yhtä lämmintä melkein kuin tuolla etelässäkin. Mutta vähän epävakaiseltahan se vaikuttaa tuo kieltämäti ja vähän tuuletkin tuivertelee. Katsotaan varoituskartta varulta kohta. Mutta huomenna tulee aika näppärä päivä, nimittäin 15 tuonne etelään, ellei jopa 16. Täällä tullaan pohjoisempana resiinalla perässä. Ei ihan niin lämmintä, mutta kuitenkin suhteellisen lämmintä vielä syyskuun loppusuoralle käännyttäessä. Ei tässä ole pari viikkoa enää, reilu pari viikkoa tätäkään syyskuuta jäljellä. Ja Lapissa tulee jonkun verran kuitenkin sadekuuroja, Keski- ja Etelä-Lapissa. Ja vielä kun katsotaan tuo tiistai, niin silloin tulee aika nätti päivä myöskin. Suhteellisen lämmintä lähelle 15 tuolla etelässä ja täällä Pohjois-Pohjanmaallakin vielä. Pienet sadekuuron ja ukkosen mahdollisuudet on silloin etelässä. Varoituskartta on tuossa ja hetkinen. Lähteekö tämä päälle? Ei tämä lähde päälle tämä varoituskartta. Tämä myydään pois.
1: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
3: Neste Hiironen.
2: Puoltipuksut ja kauppa käy.
0: Tuosta myyvää varoituskarttakin pois, kun ei tuo lähde päälle. Ostakaa hyvää varoituskartta. Muuten oikein hyvää, mutta jatkuvasti vaan varoittelemassa koko ajan jostakin. Täällä on ostopuolella, myytävänä. Tuosta minä nuo luin. Myytävänä on traktoriin puukuormain ja merellä telikärryllä heti valmis töihin ja hinta on 3 200 €. Puhelinnumero, mistä tuota puukuormainta traktoriin voi kysellä, 0414 93 76 66 0414 93 76 66. Vieläkin on puhelin vaiti. Se on aina tahamia tämä alaku, mutta kyllä mä tiedän, että kun päästään lähelle 12, niin sitten viimeiset soittajat ei kerkiä soittaa lähetyksen, kun loppuu aika kesken. Taas tulee sama show tästäkin lauantaista. Myydään teltta. Ei käytetty, Stiika jääkiekkopeli, uuden veroinen, piikkiketjut, käy 135 verkkuun, reppuhaltimerkki ja puhelinnumero 044. Sanotaanpa näin, että 0440 on tuo alaku, se on noin pähelevampi. 669-232, eli 044-640-662. Ostetaan katastettu ja kunnossa oleva auto. Hintaa maksimissaan 1 000 €. Oudusta on ilmoitus jätetty. Puhelinnumero 040-368-86-96. 040-368-86-96. Tuossa. Myytävänä ylivuotista kuivaa polttopuuta. Pituus 35 senttiä, 50 senttiä ja 70 senttiä sekä halkoja raahe ketunperä alueella. Ja joo, kyllä, niin siinä on. 040-536-0184 numerossa. Eli myytävänä ylivuotista kuivaa polttopuuta, pituus 35, 50 ja 70 senttiä, ja sekä halkoja, raahe, ketun perää. Sieltä on ilmoitus jätetty 040-536-0184. Se on tuossa. Ja ostetaan vanha 50-60-luvun moottorisaha. Tarjoappa numeroon 0440-584-694. Pitääkö lähteä eka vetäisyllä käyntiin? Ostetaan vanha 50-60-luvun moottorisaha. Tarjoappa numeroon 0440-584-694. Ne on ollut painavia vehkeitä, mitä tuolla noita sahaharrastajia jututin. Ja on tuolla museossa nähnytkin. Niin ne on kyllä tuota... Niin se on ollut jo työkantaa niitä ennen vanhaa noita sahoja. Saatiin sitten vielä puita siihen päälle. Jaha. Meillä tulee musiikkipausi tähän kohtaan. Kyllä. Tehdään niin, että otetaan musiikkipausi puolen merkiksi. Kuuntelet Radio Pookin lauantaita puotipuksupäivää. Ja puotipuksulla mennään tuonne liki puolta päivää saakka. Ja nyt minä katson, soiko puhelin heti levyä aikana. Luulen, että näin käy.

0: Kuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Kuotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Kyllä. Ja sitten jatketaan näillä jemmatekstareilla. Myytävänä tiilileikkuri kautta kiljotiini ja säädettävä laastikelkka Pattijoella. Numerossa 040-515-1846. Eli 040-515-1846. Olisi tuo numero. Tuossa naapurin Heikin kanssa käytiin kerran vanhassa sotaan museossa, vai mikä se oli semmoinen. Niin siellä katsottiin, kun oli tuommoinen kiljotiini justiin. Niin Heikki kysyi, että missä tässä on se pääkatkaisija tässä vehkeessä. Myydään moniruutu ikkunapokia. 2-12 ruutusia ja yksi ruutu P-hinta. Hetkinen, mitä se tarkoittaa? 20-10 €. Kappale mittojen mukaankin. Hakusovitusti Pori, Tampere, Turkuun ajoa. Jätä WhatsApp tai tekstariviesti. Ja jos et saa kiinni, soitan takaisin iltaisin. Näitä ikkunapokia voi kysellä numerosta 046-540-0128. 046-540-0128. Siellä oli ikkunapokia. Sitten laadukasta kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustassa 3-6 hengelle. Kuukausivuokra alle 50 € vuorokausi, sisältää fifiin, sähkön, veden ja vakuutuksen. Kun soitat, niin Ari vastaa numerossa 0440-365-428. Vaikka se on Raahe ja Ari vasta, niin sen ne on minä. En tunnusta, että se olisin minä. 0440-365-428. Se on joku kaima, jolla on tämmöinen projektimajoituskin mahdollisuus tuolla edelleen Raahessa. Myytävänä Ruusenlevi arkkupakastin, 200 litraa, 100 €. Sitten on Kärsserin painepesuri kahdella suuttimella, 100 €. Kokoon taitettava Esla-pilkkikelkka, 50 €. Viskarsin oksasaha teleskooppivarrella, johon kuuluu myös vesikourujen puhdistin, 30 €. Seinäryijy, havunippu, 150 €. Muurikkapannu ja kannellinen pata yhteensä 20 € sekä lehtipuhalin 15 €. Ja puhelinnumero Raaheen näihin tuotteisiin 050-467-7353. 050-467-7353. Tämä meni ihan nyt yksin puhumiseksi teidän kanssa, kun vielä ei ole puheluita oikein tullut. Ja katsotaanpa, se saattaa olla, että siellä on eilen juhulittu myöhään yöhön niillä edellisillä puksurahoilla, niin sen takia saattaa olla nyt aamulla vähän haikia huomenna. Mutta kyllä ne herää kohta nämä kaupantekijät. Ei tuota rahaa ole ikään liikaa. Minä luulen, että pannaan uudet verkot nyt pyyntämään. Veritellään lauantain puksut. Myydään Yamaha 20 hevosvoimaa ja vuosimallia 87 perämoottori. Ja otettu ajosta ja myydään tarpeettomana Oulussa. Eli Yamahan 20 heppanen 87 perämoottori otettu ajosta ja myydään tarpeettomana Oulussa. Puhelinnumero 0400-450-473. 0400-450-473. Se on tuossa. Jaha, voi, puhelin soi. Ottakaa, otan valokuvan tuosta ensin. Nui, vaan tuohon raameensa seinällä. Aina kun ei puhelin soi, niin voi tuosta katsoa, että se soi. Radio Pauki, puotipuksut.
2: No, Pyhäjärveltä huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
2: Kuule, olisi myytävänä juontokoura, hydraulisesti ohja kääntyvä, 50 metrin vinssillä.
1: Joo.
2: Juontovinssillä 1,5 tonnia.
1: Joo, joo. Juontokoura, niitä joskus on kaupattu. Kaupattu ja on niitä taitettu joskus kyselläkin.
2: Joo, kyllä mulla olisi ylimääräisenä tuo enää. Pääsen mehtään,
1: niin
2: vanha aukko, jotta ei
1: Niin, se joutaa sitten ihan kunnolla.
2: Joskus se on aivan täysin kunnossa oleva.
1: Niin.
2: Letku tuo uusittu ja se on ihan käyttökunnossa, työkunnossa.
1: Kyllä, kyllä. No olisiko Pyhäjärvellä muuta tänne?
2: No, kyllä kai sitä kaikenlaista rompetta löytyy, on kelekkaa ja venettä ja vehkeitä, vaikka minkälaisia.
1: Laitetaan vielä kelekkaa ja venekki, niin uteliaathan alkaa kyselle, että minkälaisia kelekkoja ja venneitä.
2: No siellä on moottorikelekka on Skidu.
1: Ah, työkelekka. Joo.
2: Niin. Ja sitten siellä on semmoinen vanhahko vene, tuommoinen Marino Mustangi.
1: Joo.
2: Puolikatettu vene, jossa on 65 Suzuki perässä.
1: 65 Suzuki peräänsä. Joo.
2: Ja niitä voi kysellä, jos on joku kiinnostunut.
1: Eli jos on kesää tai talavia, niin aina löytyy tuotteet Pyhäjärveltä.
2: Joo, ne on siellä.
1: No niin, kyllä. Ja puhelinnumero?
2: 0400.
1: Joo.
2: 285.
1: Mm.
2: 073.
1: 073. Kiitoksia.
2: Kiitos, kiitos.
1: Hyvä.
2: Hyvää päivää.
1: Samoin. Joo, hei.
2: Hei.
1: Kyllä se vaan, että aina tarvitaan se yksi soittaja, niin sitten alkoi muutkin soittamaan. Jännä ilmiö tämä. Mutta minä kertaan tuon numeron. Pyhäjärvi 0400 285 073. Siellä siis juontokoura, moottorikelkka Skidoo ja veneen Marino Mustangi 65 Suzuki on sitten perässä. Pyhäjärvellä 0400 285 073. Nyt alkoi soimaan puhelin ja otetaan tuosta äkkiä vielä toinenkin puhelu. Radio Pauki, puotipuksut.
3: Kärsämältä hyvää huomenta.
1: Huomenta.
3: Laitettaisiin tuommoinen traktorin peräkärry, yksi akselinen myyntiin ja, ja se on semmoinen kantavuoltaan semmoinen 5 tonnin velsamerkkinen ja rengaskoko on 400 × 15,5 eli semmoiset pallorenkkaat hyväkuntoiset ja lavan koko on 2 × 3,5 metriä ja siisti kärry semmoinen ja sillä olisi hintaa 1 700 euroa. Ja
1: joo.
3: Sitten vielä pari raktoria, Valmetti 361, sillä on ikää 62 malli, mutta siinä on vaihteistokytki ja nostolaitteet, ulosotot toimii ja moottori lämmitin on ja työkunnossa ihan siisti raktori, hinta olisi 2600 sillä ja sitten olisi semmoinen toinen samaa koko luokkaa oleva nuhvi tyypiltään kuin 10/42, eli sekin on semmoinen 50 hevosvoiman raktori, vuosimalli 66 ja se on rekisterissä, siinä on paljon uutta osaa. Uudet valolamput ja kaikki sähköt on uusittu ja uudet eturenkaat, uusi startti ja vaihtovirta laturi laitettu, moottorin lämmiti, uudet öljyt, uusi istun, uusi pakoputki, uusi maalaus, jarrut on laitettu. Silloin hinta 3900. Ja nämä löytyy Kärsämäeltä ja puhelinnumero olisi 0400 381 769.
1: Selvä homma kuule. Kiitoksia paljon.
3: Kiitoksia. Joo, ihan kuuluu.
1: Ja mukavaa päivää. Joo, hei. Se menikin sinne poikki sopivasti. Pyhä, kun korjaan Kärsämäeltä tuli tämä. Kärsämäellä traktorin peräkäry yksi akselinen velsa. Valmetti 361 vuosimallia 62 ja tuo nuffi oli sitten 66. Ja näitä vehkeitä voi kysellä Kärsämäeltä. Puhelinnumero 0400-381-769. Eli 0400-381-769.
0: Radio Pooki.
4: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
8: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
10: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saatavilla nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!

0: kauppa käy.
1: Kotipuksulla mennään. Kuuntelet Radio Pokin kirpputori-lähetystä juurikin suorassa lähetyksessä ja mennään tuonne lähelle puolta päivää tällä teemalla. Puhelinpäivystää ja myös tekstiviestit ja meillä on tuossa uutiset lähestymässä, 10 uutiset ja meillä on tässä ennen kauppa-asioita, kanavan kauppa-asioita, tuommoinen 6,5 minuuttia aikaa. Me syksytään saman tien tänne tekstiviesti Jemmalle. Myydään Ford Focus vuosimallia 2007, 1,6 bensa, viistoperä, ajettu 295 000. Autosta löytyy muun muassa koukku, automaatti, ilmastointi, vakkari, ajotietokone, monotoimiohjauspyörä, kahdet renkaat, huoltokirja, sisähaara ynnä muuta sellaista. Auto on manuaalivaihteinen, pienellä viksillä hyvää käyttöauto pitkäksi aikaa. Hintaa on tuolla Ford Focuksella 1600 euroa kautta tarjous. Ja puhelinnumero 050-435-1575. 050-435-1575. Sitten Kokkolassa myydään 2016 malli Ford Mondeo. Diesel, 2 litraa automaatti, turbo kaikilla herkuilla juuri leimattu, puhtain paperein täysin juuri huollettu, eikä ole ruostetta, kaukovepasto on todella hyvä auto, eikä ole vikoja. Auto on kuin uusi ja edullinen, voi kysellä numerosta 040-745-9616, eli Kokkolassa tuo Ford Mondeo 2016, diesel 2 litra automaatti, turbo, puhelinnumerossa 040-745-9616. Myytävänä Skoda Octavia 1,6 vuosimallia 2007, ajettu 227 000, 135 kilometriä, 2 hyvät renkaat, koukku, kyselyt tuosta numerosta, jonka annan. Ja hintaa on 2450. Puhelinnumero, mistä voi kysellä Skoda Octaviaa, 0400-972-217. 0400-972-217. Se olisi niin kuin tuossa tuo. Edelleen mennään tiistain tekstareita, jotka saa päivänvaloon nyt uudelleen lauantaina. Ja näitä on vielä muutama jäljellä. Tikkarihlakko myytävänä haulikko. Kal 12-70 luodikko. Rem 222. Kunto hyvää. Ostolupaa tarvitaan. Ja puhelinnumero 044-969-2703. 044-969-2703. Täällä on joissakin tekstareissa käytetty lyhenteitä, niin minä luen ne niin kuin ne on kirjoitettu lyhenteinä, niin ei tule asiavirheitä. Se voi olla, että kun alan noita itse lyhenteitä oikomaan ja koko lukemaan, niin voi tulla asiavirheitä. Niin parempi lukia ihan nämä lyhenteinä nämä viestit, niin kuin ne on kirjoitettu. Niin sitten ne on siinä muodossa, kun lähettäjä on tarkoittanut. Myydään Kolarin Pasmajärvellä sijaitseva noin 130 hehtaarin tilaa. Suluissa 273-403-124-0, jossa sekä rantaa että metsää, rannassa 2 purkokuntoista rakennusta sekä rakennusoikeutta 1 omakotitalolle, noin 204 tilan halkivirtaa Ruokojoki, matkaa Kolarin keskustaan on noin 43 kilometriä, yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse. Tuo sähköposti on tuommoinen kuin Juhani Miukumauku, eli @tyllila.com, juhani@tyllila.com. kirpputori@gmail.com taikka sitten puhelinnumero 0400 447 447. Kertaan vielä nuo yhteystiedot, eli sähköposti tuommoinen kuin juhani@tyllila.com taikka puhelin 0400 447 447. Meillä on vain 1,5 minuuttia löysää aikaa. Otetaan nimittäin, tuossa on kappale ennen uutisia ja siksi luenkin tähän vaan nyt muutaman viestin ennen uutisia, niin saadaan uutiset ajallaan. Täällä on ostoilmoitus. Ostaisin kaiken kuntoiset ajoneuvot, myös matkailuajoneuvot, ehjät, hyalliset, vanhat sekä uudet. Tarjoapa rohkeasti. Annika vastaa, kun soittelet tuommoisista kaiken kuntoisista ajoneuvoista. Puhelinnumero 041 490 4070, eli 041 490 4070. Se oli tuossa tuokin ilmoitus. Hei, nyt lähestyy uutiset sitä välillä kovaa vauhtia, että yksi jemmaviesti jäi vielä ensi tunnin puolelle. Sitten päästäänkin uusiin tekstareihin, ruvetaan kuulostelemaan niitäkin. Ja uutisten jälkeen toiselle puksutunnille. Kaikkinensa mennään tuonne noin 7:30 päivään, eli tuommoinen vajaa 2 tuntia vielä puotipuksujen merkeissä. Pannapa oikein, kääritään hihat ja minäkin vein paijan tuonne ulos narulle. Se on ensimmäinen kerta, kun laittoin tälle viikolle hihat heilumaan.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
1: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
0: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Vaasa on Suomen kuumin kaupunki. No näkehän se, jos Sportin pelaajista käyvät kuumana kuin hellan koukku. Kumpi on Perämeren kingi, Kärpät vai Sport? Kumpi löi kiukalle kovemmat löylyt ja kumpi korjaa potin kotiin? Oulun Kärpät! Kärpät Sport, lauantaina kello 17.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuodessa 8 prosenttiyksikköä. Grönlanti ja Tanska kertovat aikovansa allekirjoittaa Yhdysvaltojen kanssa ensi viikolla sopimuksen, joka vahvistaa turvallisuutta arktisella alueella ja Pohjois-Atlantilla. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoo lausunnossa, että sopimus on hyödyllinen myös sotilasliitto Natolle ja Euroopalle. Frederiksenin mukaan sopimus myös kunnioittaa Tanskan alueellista koskemattomuutta ja grönlantilaisten itsemääräämisoikeutta. Grönlannin pääministeri Jens Frederik Nielsen sanoo, että sopimus huomioi Grönlannin edut ja aseman kansainvälisessä yhteistyössä. Pakistanissa yli 30 ihmistä on kuollut pommi-iskussa poliisiasemalle Kohatin kaupungissa maan luoteisosassa, kertoo maan poliisi. Lisäksi yli 100 on haavoittunut. Kuolleista noin puolet oli poliiseja ja muut ilmeisesti siviilejä. Kyseessä oli uutistoimisto AFP:lle puhuneen poliisin mukaan ilmeisesti itsemurhaisku. Poliisiasemalla tulitaistelu hyökkääjiä vastaan on jatkunut yön yli. Iskun tekijäksi on ilmoittautunut Pakistanin Talibaniin TTP:hen liittyvä ryhmä. Isku kohdistui poliisiasemalle, jossa sijaitsee muun muassa terrorismin vastainen yksikkö. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo kieltävänsä CNN ja MS Now-uutiskanavien sekä verkkomediapolitiikon toiminnan Valkoisessa talossa. Trump syyttää niitä jatkuvasta epätotuuksien ja valheiden raportoinnista, mutta ei kerro esimerkkejä. Kielto astuu Trumpin mukaan voimaan heti. Trump uhkasi kieltää muidenkin valheellisina pitämiensä tiedotusvälineiden toiminnan Valkoisessa talossa. Hän ei kertonut, mistä medioista olisi kyse.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa numerossa 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Kuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Kuotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Siinäpä ne on näppäimet tällekin tunnille. Tervetuloa Radiopokin puotipuksujen toiselle tunnille. Lauantai 19. päivä syyskuuta nimipäivää viettää tänään Reija. Onnittelut heille ja muillekin päivä sankareille. 12.15 on toiveet ja sinne voi lykätä tekstiviestillä jo muita sitten toivekappaleita ja viestejä. Ja sama työkalu ja samat työkalut käy tähän puotipuksuihinkin. Eli nyt mennään tuonne tämä toinen tunti ja vielä tuo 11 tunti tuonne lähelle 12 puotipuksuilla. Kirpputori myyntiohjelma suorassa lähetyksessä. Voi ostaa, myyä, vaihtaa tai luopua ilmatteeksikin turhista roippeista. Tässä kauppaohjelmassa on tarjottu työpalveluita. On laitettu vuokralle asuntoa, haluttu vuokrata, laitettu koko mökki myyntiin tontteineen, karvoneen, päivineen. Eli miten vaan passaa itse kullekin oma ilmoitus, niin mennään niillä raameilla. Ja numerossa 0700 392 111. Kun soitat tuohon numeroon, niin puhelu tulee suoraan lähetykseen. Ei pure eikä potkaise tuo meidän tuttu ja turvallinen studionumero. Se on hinnaltaan 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Tuo taksa lähtee ja veloitus siitä, kun puheluun vastataan. 0700 392 111. Sitten on kännykän tekstari. Se on maksuviesti. Sama, mikä toivii ainoastaan toiveissakin. Eli ihan samat työkalut sitten toiveissa. Sinne voi laittaa jo nyt niitä tekstareita myös toiveina. Eli 160 merkkiä, 4,5 € on yhden tekstarin hinta. Kun laitat puksuilmoituksen, niin merkkaappa sinne paikkakunta, puhelinnumero ja hintatieto. Ne on kolme aika tärkeää syöttiä koukussa. Ja jos laitat niitä toivekappaleitakin, on nyt malttamattomana, niin laita varaa toiveita. Mutta puhelimeen vastailen toiveiden osalta vasta sitten tuolla 12 jälkeen. Eli samaan laariin menneet nuo tekstarit puksuissa ja toiveissa. Selkeät ohjeethan nämä on. Jatketaan.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Aloitellaan puhelulla heti tämä tunti. Radio Pooki, puotipuksut.
2: Raista huomenta.
1: Huomenta.
2: Tarvittis vuokrata.
1: Eli haluaisit saada jostakin vuokralle jotakin.
2: Niin, autotallille talvisäilytys, autolle talvisäilytyspaikka.
1: Katoppas, joo, vuokrataan auton talvisäilytys. Minkälaiselle autolle?
2: No, semmonen vanha Mersu.
1: Joo.
2: Niin.
1: Minkälainen tuntuma sulla on? Onko Raahesta ollut vaikea löytää niitä?
2: No on, en ole vielä löytänyt, vaan jos nyt löytyisi, kun soitettiin pois.
1: Joo, kyllä. Mä oon itse huomannut tuon talvella siinä, kun joskus menee autossa joku ovi keskuslukituksella, niin se ei lähde auki, vaikka vie lämpimään halliin hetkeksi, niin se auki ja sekin ovi. Siellä on joku, menee johonkin lukkoon joku yhdessä ovessa.
2: No niin, ja se menee, kun se saa vettä, että sopii vaan kohti.
1: Niin sä estäsit senkin ongelman, kun laittasit talveksi ihan säilöön koko auto.
2: Niin mä ajattelin, että minä ajaa sillä talvella. Niin
1: se pysyisi siellä sitten talvella.
2: Niin kun hän on niin vanha jo, niin 89 mallinen.
1: Katoopa, niin. Sehän on jo museoauto oikeastaan.
2: No niinhän se on, joo.
1: Kyllä.
2: Niin laitetaan pysäkille, jos semmoinen paikka löytyy jostakin.
1: Joo. Eli auton talvisäilytyspaikka Raahessa halutaan vuokrata.
2: Joo, puhelimesta 0400 381 925.
1: Se on kuule niin. Tuossa mulla ylhäällä.
2: Joo, no niin.
1: Toivotaanpa, että löytyy. Kiitoksia.
2: Joo, hyvä. Kiitos.
1: Joo, hei. Kyllä, näitä on vuokrattu näitä talvisäilytyspaikkoja välillä noille karavaanarivehkeillekin. Ja nyt oli siis tämmöiselle henkilöautolle, Mersulle, talvisäilytyspaikkaa halu vuokrata Raahessa, jos jollakin on ylimääräisenä hallia, lämmintä hallia sitten talveksi tai tuolle sopivaa, niin 0400 381 925. 0400 381 925. Ja mikähän se oli nyt se, joskus näitä tuli kyseltyä näiltä autoharrastajilta ja keräilijöiltä. Sillä on joku tuolla omaa lämpötilaa, missä auto säilyy parhaiten. Se ilmeisesti ei saa olla liiankaan lämmin halli, että siellä pitää olla se sopiva viliposuus ja lämmöyhdistelmä. Nyt en muista, mikä se oli se astemäärä, mutta ei se tarvitse olla hirveän lämmin autolle. Jos ihmisellä on 20 astetta huonelämpö, niin ei se auto tarvitse samanlaista. Ja tuo 0400 381 925. Radio Pauki, puotipuksut.
3: Jaakkola Honkajoelta, huomenta päivä.
1: Huomenta.
3: Pantais myyntiin vähän tavaraa.
1: Mitäs me laitettais?
3: 3-punttinen könnin kello.
1: Katoppa, sehän onkin kuule tuota kerran.
3: Se on, sitä ei vaan kyselty on, mutta siinä se jököttää.
1: Onko se arvokas tuommoinen?
3: Kyllä se jonkun satasen on, mutta se kyllä ostajakin sitten löytyy joskus.
1: Niin, kyllä se on vaan kuule aika kaapittee tavaran.
3: Näin se on, juu. Ja sitten antiikkia.
1: Mm.
3: Noin 100-vuotias luurankopuhelin.
1: 100-vuotias luurankopuhelin? Minkä näköinen
3: joo,
1: se on?
3: Se on semmoinen, se on korkeallaisia se luuri ja siellä on kaikki johdon päässä sitten ne kulukuset ja...
1: Kato!
3: Joo, niitä ei liiku. Ei, mutta mulla on myynnissä.
1: Kato, ettei ole vaan puhelimen keksijän luuranko kyseessä.
3: Joo, kyllä.
1: Kukaan se on aikanaan puhelimen keksin. Mutta tuota, joo.
3: Niin se, mutta sitten on vieläkin vanhaa, niin yksipunttinen omenakello.
1: Yksipunttinen omenakello.
3: Tai tupakello, juu, semmoinen. Semmoinen puusta väännetty.
1: Omena, tupakello.
3: Läsiä koneet on oikein, metallikoneet on, mutta...
1: Joo.
3: Ja toimii.
1: Just meinasin kysyä, että molemmat kellot käy ja kukkuu.
3: Voi, kyllä.
1: Joo, entä luurankopuhelin, niin ootko kokkelu käyttää?
3: Kyllä se soittelee, kun veivoo.
1: Onko siinä halvemmat puhelut tuommoisessa 100-vuotiaassa vehkeessä?
3: kyllä se kuulla nyt täytyy vai sitten jotain muuta käyttää, mutta hieno koristeton.
1: Joo, senko hankkii, niin saa 100 vuotta puheaikaa sitten.
3: Joo, kyllä.
1: Joo, kyllä.
3: Siihen suuntaan sanoi Tarvajärvikin ennen.
1: kyllä. Entäs joo. Sitten?
3: Sitten olisi... Seniorikeinutuoli. Se on niin kuin vanhuksilla.
1: Joo.
3: Se on kunnostettu ja uudet päälliset. Ja...
1: Joo.
3: Sitten vielä koululapsen pulpetti ja tuoli. Se on melkein uusi.
1: Pulpetti ja tuoli. Onko nämä semmoisia entisvanhan sen näköisiä vai moderneja?
3: Kyllä tämä on vähän uudempaa, mutta...
1: Joo.
3: Mutta on kumminkin, kun ei niitä niin kovin liiku. Niin...
1: Ei, ja nehän on jo koristeita tuommoisetkin.
3: Joo, mutta sitten minä annan puhelinnumeroa välissä.
1: Joo.
3: 040
1: mm-hmm.
3: 732
1: mm-hmm.
3: 84
1: mm-hmm.
3: 84.
1: Tässä mä justi
3: Honkajoki.
1: Honkajoki on paikka, tuttu paikka. Onko markkinat tälle vuotta pietty?
3: On.
1: No niin, siellä on käynyt viimeksi.
3: Ootko sä käynyt Honkajoen markkinoilla?
1: On, mutta siitä on varmaan uskaltaisi sanoa semmoinen 5-10 vuotta aikaa.
3: Joo, kyllä ne on perinteiset.
1: No niin, terveisiä vaan sinne tuttuille, jos on kuulolla.
3: Joo, joo, kiitos.
1: Kiitoksia, niin mulla tuli tämä numerokin täsmää tuohon, mistä soitat. Niin.
3: Joo.
1: Kiitoksia.
3: Tehdään näin.
1: Hyvä.
3: Joo, kiitos,
1: hei. Hei. Se oli Honkajoelta tuo puhelu. Siellä oli kolmipunttinen Kölnin kellomyynnissä. Antiikki ja 100-vuotias luuranko puhelin. Yksipunttinen omena tupakello. Seniori keinutuoli ja koululapsen pulpetti ja tuoli, uutta tuotantoa. Honkajoelta oli puhelu ja sinne voi soittaa numero 040-732-8484. 040-732-8484. Sano, että on keinutuolikin. Pitääpä tuolle naapurin Taavetille melkein ostaa tuommoinen keinutuoli. Sillä on mennyt niin huonoon kuntoon selkä ja niskat, että konjakki pitää ottaa keinutuolissa. Mutta katsotaanpa seuraava soittaja tuosta. Radio Pouki, puotipuksut.
4: No niin, päivää.
1: Päivää, päivää.
4: Olisi auton myynnissä.
1: Mistä autosta on kyse?
4: Ford Fiesta.
1: Ford Fiesta.
4: Joo, vuosimallia 2001, ajettu alle 150.
1: Joo. Nyt katkoo pikkusen, menee kuule tärkeitä tietoja ohi. Ootko vähän pystytkö siirtyä vähän eri huonetilaan? Onko betonia, metallia rakennuksessa, missä oot?
4: Joo.
1: Jos pystyt vaikka kuistille, meepä kuistille, niin paranee kuuluvuus. Ei mene tärkeät tievot ohi. Nyt alkoi jo heti kuulua vähän paremmin.
4: Joo, siinä on kaksatus voimassa helmikuulle ja
1: joo, eli
4: hyvässä kunnossa oleva auto.
1: Joo.
4: Ja hyvät talavirenkat tulee mukaan. Ja siinä vähän tärkeämpiä tietoja.
1: Ford Fiesta 2001 on kysymyksessä ja leimassa helmikuulle. Mistä päin auto löytyy?
4: Utajärvi.
1: Utajärvi on paikka. Onko sulla vielä muuta tuohon?
4: Tämä on hintaa luokkaa tuommoinen 600.
1: 600 ottaisit sitä hintalapuksi, joo. Olisiko se sitten puhelinnumeroa vaille?
4: Joo, se on 046. 907-8381.
1: 8381. Tämäkin on kuule kirjoisia kansissa.
4: No niin.
1: Kiitoksia.
4: Kiitoksia sulle.
1: Kiitos.
4: Hyvää päivää jo.
1: Samoin. Joo, hei. Hei.
4: Joo.
1: Se oli sitten Ford Fiesta 2001 vuosimallia. Leimassa helmikuulle myynnissä Utajärvellä. Ja 046-907-8381 numerossa. 046-907-8381.

0: Nämä kaupat viritellään Tyrnävällä numerossa 044-236-0710. 044-236-0710. Ja Tyrnävä on paikka. Nyt on jemmaviestit luettu kahteen kertaan ja nyt sitten mennään uusiin viesteihin ihan kohta. Puhelimeen vastaillaan. Säätäkin tutkailla. On niin kuin huomaa, että niitä tässä on montaa monessa.
1: Okei. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Punainen paprika, 1,99 kiloa.
12: No niin.
11: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
12: Pakkanen täyteen.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Voi, kuulkaa, sää kerkiä tunnissakin muuttua vaikka kuinka paljon. Nimittäin siellä on tullut monta litraa vettä lisää.
1: Radio Pohki, sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
0: Paitsi, että nämä alkaa ehkä vähän asettumaan nämä satteet kuitenkin, kun katsotaan. Nyt on varoituskarttakin herännyt Ello. Voi kauhia, täällä onkin heti koko loppuvuoden eestä merkintöjä. Katsotaanpas ensimmäisenä tämä meidän tämän hetken tilanne. Päivällä on etelässä ja lännessä pääosin poutaista, muualla tulee hajanaisia sateita. Illalla lännestä saapuu sade tai ukkoskuuroja ja samalla tuuli voimistuu. Tällä hetkellä lämpötila koko maassa 10 asteen molemmin puoli. Lämpimintä on etelässä melkein 15, tänne Pohjois-Pohjanmaalle 12 ja Lapissa jäähän tuonne 7 asteen hujakoille. Vähän epävakaiselta vaikuttaa vielä sää osittain tuossa maan Lapin länsiosissa ja tuossa Keski-Suomen alueella, mutta asettumaan päin, huomenna on ehkä vähän poutaisempi päivä.

0: mutta Lappiin, Keski-Lappiin paikoittuu sitten muutamat pienet sadekuurot. Mutta aika aurinkoinen poutainen päivä huomenna, koska kaukossakin ja tuolla etelässä Suomen lähelläkin 17. Ja jos vielä tutkaillaan tiistaita, niin se on poutaisin päivä ehkä noista kaikista ja lämpötila suurin piirtein samoissa lukemissa. Vähän voi olla ukkosen mahdollisuutta tuolla aivan eteläisessä Suomessa. No entä sitten tämä varoituskartta? Me ei ole pelannut pitkään aikaa, mutta nyt täällä on merkintöjä melkein joulukuulle asti. Täällä on, ei nyt lunta vielä, mutta lähdetään nyt liikkeelle tuulesta. Tuuli on voimakkainta Selkämeren ja Saaristomeren alueella. Oikeastaan Saaristomeren ja Suomenlahden alueella. Kyllä siihen Selkämeri kuuluu samaan pakettiin. 16 metriä sekunnissa. Siellä on hyvin kova tuuli. Aallokkovaroitus annetaankin Selkämeren eteläosiin, Saaristomerelle ja Suomenlahdelle. Tuuli puhaltelee myös maa-alueella etelässä ja kaakossa. Ja sitten puolestaan tuohon tähän Perämeren rannikolle annetaan ukkosvaroituksia, eli ukkospuuskia merialueella.
1: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
3: Neste Hiironen.
1: Puoltipuksut ja kauppa käy.
0: Johan oli Saki ja kartta tuossa, kiko kahteli tuota. No sitten puhelua tuosta. Radio Poukki, puoltipuksut.
4: No niin, laitettaisiin myyntiin Raahe alueelta. No,
0: huomenta päivää.
4: Huomenta tietenkin.
0: Niin, huomenta, kanssa tai päiväähän se alkaa jo ole.
4: Niin, olisi pyöräpaalia, olisi muovitettuja pyöräpaalia. On niitä jonkun verran ilman muoviakin, että semmoista.
0: Joo.
4: Ja kauraa löytyisi kanssa, ne on nyt tuommoisia suursäkkeissä. Ja on mulla litistysmylly, että tarvittaessa voi vaikka litistääkin niitä, että hyötysuhe on parempi, jos sen litistää.
0: Niin just.
4: No sitten jollekin harrastajalle oikein mielenkiintoinen. Mulla nyt on tuommoinen kuusipeuratarha ja on siellä vähän muitakin. Niin minä voisin puolikymmentä kuusipeuraakin myyä.
0: Oho.
4: Ne saisi käydä ihailemassa ja löytyisi mulla siihen aitaverkkuakin muutama rulla. Taittaa olla vielä.
0: Joo.
4: Tarhat. Niin se, semmoista tota niin.
0: Myyäänkö ne kuusipeurat kilohinnalla vai miten tuommoiset? Niitä ei kyllä
4: hirveän. Kyllä netistä löytyy niille tuommoiseen tota niin, hinnat tämmöiseen, mikä siitä se elukoiden hinta. Että,
0: joo.
4: Että ei ne ole hukassa ne hinnat. Että,
0: niin.
4: Sehän vaatii tietenkin semmoisen ilmoitusluvan ennen kuin sitä pystytään ja ne joutuu korvamerkitteen, kun ne siirretään.
0: Joo. Miten se oli näiden kuusipeurojen tilanne? Missä on lähimmät muualla? Kun Raahesta löytyy sulla kuusipeuroja, niin ei niitä nyt joka mökissä, eikä joka toisissakaan Suomessa.
4: No ei, kyllä ne paremmin etelässä. Nämä on Himangalta tullut mulle. Että kyllä niitä nyt on tietenkin, mutta ei voi sanoa, että kovin paljon.
0: Ei
4: on
0: niitä
4: isojakin tarve.
0: Ei ainakaan puotipuksussa, en muista milloin niitä olisi myyty viimeksi.
4: No sehän on hyvä, että se on ensimmäinen kerta.
0: Niin, kyllä.
4: Sitä mietinkin, että mihinkä minä kokeilen vahoksasi, että sehän kuuluu ulkomaita myötä.
0: No onko se tuo kuusipeuran pitäminen, peurojen pitäminen, niin työlästä hommaa vai elääkö ne omillaan?
4: No on se vähän helpompaa kuin semmoiseen seurakoiran pitoon, jota pitää rimmata.
0: Niin. Niin.
4: Että se on yllättävänkin helppo. Kyllähän niistä nyt pitää aamua iltaa huoli pitää ja vähän koko ajan seurata. Ja
0: joo.
4: Aita tehdään niin hyvin, ettei ainakaan karkkaan pääse, mutta ei ne ole pahoja lähteen kauas sitten ruusilta paikalta. Että se kyllä, ne pitää sitten kiinni sitä paikasta, missä ne on.
0: Joo.
4: Syötetäänkin.
0: Joo. Miten kuusipeura muuten lajina ei ole asettunut joka paikkaan? Miten se asettuu ja onko se niinku semmoinen itsestään
4: asettunut? Eihän niitä luontoa voi päästä, että nehän pitää saa viettyä. Niin, kyllähän niitä joitakin voi liikkua tuolla. Ja on karannutkin tällä Issalon tarholla, jossa minäkin olen käynyt, niitä on ollut aijan ulkopuolella. Niin.
0: Jaa.
5: Mutta tota, ei ne sitä lähde, kun jos toiset on aituuksessa, ne pysyy siinä lähistöllä.
0: Kato, no niin, semmonenkin. Toivotaanpa, että nyt on kuule korvapareja paljon kuulolla.
5: No niin, minä ajattelin justiin samaa, että kun niitä lisää tulee, niin ei niitä voi ryhdytä hirveästi kokuvankaan, niistä tulee sitten omat hankaluudet.
0: Joo. Miten se pysyy se määrä hallinnassa? Pitääkö sinä olla se pyyntikiintiö kohta metsäpeuroissakin, että pysyy hallinnassa?
5: Niin, kyllä se pitää se muuta karkkaa sillä, että se ei ole niin mielekkään tuntosta.
0: Niin, sitten joo.
5: Että se on järkevämpi sillä, että on kohtuullinen määrä.
0: Niin.
5: Ja pystyy seuraamaan. Tämä on muuten kyllä ihan kiva, todella kiva aamulla käydä katsomaan.
0: No varmasti, joo, kyllä.
5: Siellä on aina uutta. Ja
0: niin.
5: Voi pystyä paremmin.
0: Kyllä. No sitten, pyöräpaaleja, kauraa ja 6 peurojakin, mutta mitäs vielä listataan?
5: Heinät oli niille kanssa, että löytyy se verkkoaitakin löytyy.
0: Verkkoaitaa lisätään tuohon, niitäkin tarvitaan sitten.
5: Niin, ja sieltä kiinnostuu asiasta.
0: Niin. Joo.
5: Sitten voi ruveta touhulla paikkaa miettiä ilmoitustelle lupa-asiaa.
0: Kuinka korkea aita pitää olla, että ne ei hyppää yli? Hirvekkihän tulee vissiin parhaimmillaan hirviaja yli, mutta paljonko on ajan korkeus?
5: Mulla on 2 metriä korkea verkko ja paimenpoika on vielä näiden ilveksien ja petojen takia siellä ulkopuolella. Hyvin se on, ei mulla ole ollut ongelmaa. On niitä käynyt ilveksiä, mutta ne ei tietenkään tykkää tuommoisesta sähkövirrasta.
0: Joo.
5: Se on voimakas paimenpoika.
0: Katoppa, sehän on varma tuota.
5: Niin, siinä on hyvä paimenpoika, se on mullakin käynyt niin hullusti, kun on ollut märkä pipo, niin minä olen lentänyt itsekin selvelleen.
0: Joo, itselle virittää ans.
5: Niin, olen saanut aurinkoarvota itsekin katselemaan.
0: Kyllä, siinä tulee uusi jakkausko. Tuota.
5: Niin, kyllä se siinä mielessä on. Tuota niin... Tärkeä se on hyvinkin tärkeä se paimen. Osa on peltiaittaakin, mullakin on aika pitkästi satoja metriä. Ja se on kyllä todella hyvä se aita, niin siellä tulee se aurinko suoja ja ulkopuolinen häirintä. Että ei ne on sitten mennyt susiakin ajan vartta, vaan ei ne ole iskinyt siihen.
0: Sinäkin nukut yön paremmin kuin se sähköpaimen siinä. Niin.
5: No niin, pitää olla koiria kumminkin. Kyllä siinä niin on käynyt, että kun kettu menee pellon yli, niin kyllä se koira herättää.
0: Joo, kettu on ovella.
5: Se on todella ovella.
0: Kyllä, no onko se puhelinnumero enää tuohon vai?
5: No joo, 040 olisi se numero ja 745-1397.
0: Joo,
5: ja tämä olisi hyvä harrastus semmoisella, jolla askel lyhenee enää jaksa tuolla syömältä kahdata.
0: Niin, tekee tuommoisen ratkaisun. Joo, tämä on kuule yllällä tämäkin. Toivotaanpa, että alkaa ja löytyä.
5: Sitten siinä on vielä sekin etu, että jos lääkäri sanoo, että ei saa rasvasta lihtaa syödä, niin tätä voi syödä terveellistä lihtaa.
0: Just meinasin vielä kysyä, jos haluat siihen vastata, että mille se maistuu, jos verrataan porron tai hirveen, niin erotatko, että on metsäpeura? No
5: kyllä se hyvä, tosi hyvä lihaa. Sehän liippuu aina sitten kokista. Mullakin nyt on itselläkin pieni palavaa, mutta se, niin, nykyään on hyvin paljon tehty itsellekin mitä palavaa.
0: Niin, sehän lauletaan Eldankajärven jäässäkin, että peuranpa pyllyä ihanaa. Miten sinä lauletaan? Kyllä.
5: No niin.
0: Selvä homma kuule. Kiitoksia.
5: Joo, kiitos.
0: Joo, hei. Se oli tosiaan sitten Raahesta pyöräpaaleja, kauraa ja sitten 6 peuroja voidaan muutama myyä ja verkkoaitaakin niille löytyy. Raaheen puhelinnumero 040-745-1397. Eli 040-745-1397. Puolivälissä on tämän päivän puksut.

0: Kauppa käy.
1: Puotipuksulla jatketaan. Sellainen ehkä tarkennus tuossa pohin tuossa, kun meillähän niin kuin periaatteessa lemmikkieläinkauppaahan meillä ei tehdä, mutta sitten kun tuossa oli joskus näistä peuroista puhe, niin nehän vähän elää omillaan tuolla omissa olloissa tuolla mehtän puolella, että nehän ei ole enää niin kuin kotona. Niin, mietin, että menkö tuo nyt ehkä tämän kerran, mutta meillähän niin kuin lemmikkikauppaa, koiria, kissoja ja muita ei sillä lailla hirveästi kaupata. Sen on sallinut myöskin, että sikaedulliset hinnat menneet, niin Mutta. Katsotaanpa sitten väliin täältä muutama uusi tekstiviesti. Näitähän on ruvennut täällä, voi kauhia. Täällähän on ihan pilvin pimmeen tullut näitäkin lisää. Nämä on nämä viestin lukemiset vähän sama kuin yrittäisi pensalla sammuttaa tulipalua. Katsotaanpa mitä täällä on. Vähän ensin tuosta merkkaile nuuhi. Onko siinä nyt... Siinä olisi nyt meillä raamit. Ruvetapa kahtomaan, mitä täällä on. Täällä on jotkut laittanut aika monta kertaa tuon samaan ilmoituksen, mutta minä sen luen tuosta sopivalla suhteutuksella. Bella 530 HT Tohatsu 2T 40 hevosvoimaa kuomu. Hyvät patjat, ei trimmiä. Traileri vanha, oma tekemä koe käytetty kesällä 2500. Kautta tarjous alavieska. Tuohon kauppaan puhelinnumero 044 513 0819. 044 513 0819. Sitten myydään sähkökäyttöinen hierontapöytä, jakkara C:llä, Kara, merkkinen moottori uusittu ja kasvoaukko, käsitelineet, jalkatyyny päällystetty uudelleen mustalla. Muuten väri on sininen, sijainti on Kouvolan keskustassa, hintaa 200 euroa ja puhelinnumero 045 600 4494. 045 600 4494. Olisi tuohon tuo. Ja moro. Ostetaan kaiken kuntoiset autot ja kuorma-autot numerossa 044 962 68 17. 044 962 68 17. Ja myydään moniruutu ikkunapokia 2-12 ruutusia ja yksi ruutu B-hinta 20-10 euroa kappalemittojen mukaankin. Haku sovitusti Pori, Tampere, Turkuun ajoa. Jätä WhatsApp tai tekstariviesti. Jos et saa kiinni, soitan takaisin iltaisin. Puhelinnumero tuohon ikkunapoka-ilmoitukseen on 046-540-0128. 046-540-0128. Ja sitten meillähän alkaa taas tämä tunti olleen varttia vaille valmis. Ja vielä tarkistin tuossa vähän raadilta, niin kyllä meillä tuo, niin kuin tuo eläinkauppa, niin meillä on ihan se kokonaan vähän niin kuin suljettu. Siinä nyt oli maininta noista äskenuista peuroista, mutta meillä ei niin kuin näitä eläinkauppojahan, meillä ei niin kuin oteta varsinaisesti ollenkaan vastaan. Eli pidättäytään siinä alkuperäisessä säännössä, että eläinkauppoja ei Puotipuksussa tehdä, mutta siinä nyt oli tuo äskeinen maininta. Kun se tuli puhelinta pitkin, niin sehän tuli. Mutta minä en ainakaan lue sitten tuommoisia eläinkauppaviestejä. Se on selvä sääntö. Ja sitten Potipuksuthan on tarkoitettu myös yksityishenkilöille. Tämä ei ole mikään semmoinen niin kuin, tämä on yksityisten ihmisten kauppaohjelma. Ei yrityksille ja muille tarkoitettu. Ne on ne kaksi sääntöä meillä puotipuksuissa, mitkä on aina hyvä muistaa.
0: Radio Pooki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
9: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
8: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
10: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
11: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: ja kauppa käy.
1: Sitten jatketaan puotipuksuilla. Tosiaan mennään tuommoinen rapsakka tunteroinen lähelle puolta päivää puotipuksuilla. Sen jälkeen järjestelen täällä vähän viestejä, toiveitteja ja puksujen osalta ja alkaa toiveet ja terveiset sitten 12 eteenpäin. Mutta vielä ehditään tunnin aikana vaikka ja mitä. Uutisia on aikaa vielä tovin verran. Tuossa on 6 minuuttia meillä tehokasta aikaa käyttää tähän puksuhien uutisia. Halutaan ostaa projekti G-sarjan Mersu. Ensisijaisesti 5-ovinen, 90-luvun mallit etusijalla, hinta kunnon mukaan. Projekti G-sarjan Mersua voi sitten tarjota numeroon 040-725-3023. 040-725-3023. Myytävänä Honda Foreman 450cc nelivetomönkiä, vuosimallia 2004, ajettu noin 4000 kilometriä, siistiä hyvin pidetty, hintapyyntö 3450 euroa, vaihdossa käy henkilöauto tai työkelkka, voidaan myös ostaa lynksi tai skiiruu työkelkka, viallisetkin käy. Hetkinen, täällähän oli meillä... Tänään muuten, joo, mä luen tuossa skiiruilmoituksen sinulle, joka oot tämän jättänyt, koska täällähän joku kauppas skiiruu työkelekkaakin. Elikkä ensin kerrotaan tässä tämä numero. Myytävänä Honda Foreman 450cc nelivetomönkiä ja sitten vaihdossa käy henkilöauto tai työkelkka. Voidaan myös ostaa lynx tai skiiruu työkelkka, viallisetkin käy. Tässä ilmoituksessa on puhelinnumero 050. 385-9773. 050-385-9773. Ja sinä kun oot kiinnostunut vaikka skiiruu työkelekasta, niin tännehän Pyhäjärvellä kaupattiin skiiruu työkelekka. Otapa tämäkin numero ylös. Se ei käynyt ilmi, mistä tämä ilmoitus oli jätetty, mutta Pyhäjärvellä oli tänään tosiaan myytävänä kelkka skiiduu ja puhelinnumero Pyhäjärvelle 0400-285-073. 0400-285-073. Tällä on mukava yhdistää kaupantekijöitä, kun huomaa, että toinen ostaa jotakin ja just on joku kaupannut, niin jos ei satu sillä sekunnilla ollen kuulolla, niin kuulepahan nyt. Myydään pakettiauto. Myydään pakettiauto. Fiat Scudo 1.9 TD vuosimallia 98. Autolla ajoaikaa marraskuuhun asti, vaatii pientä laittoa. Soittamalla saa lisää tietoja. Hintapyyntö on muuten 800 euroa. Ja tuota Fiat Scudoa voi kysellä numerosta 044-266-2654. Eli 044-266-2654. Ostetaan metsäpalstaa 1-4 hehtaaria Virpiniemestä, I-kello Haukiputaan alueelta. Ei tarvitse olla rakennusoikeutta, kulkuyhteys lähelle tai perille. Otapa yhteyttä, jos on ylimääräistä metsäpalstaa tuolla suunnalla, niin 040-585-7989. 040-585-7989. No mutta eikös kaupattiinko tänään täällä muuten jo, oliko se tuolla viikolla ollut joku tuota metsäpalsta homma? Näinkö minä oikein? Se saattoi olla semmoinenkin ilmoitus tuolla jossain. Eiku täällä oli osto, se oli ostopuolella tuokin, joo. Molemmat oli ostoilmoituksia, eli eipä siinä mitään. Mitäs meillä sitten? Myydään pari rekiä, leveät jalakset, esimerkiksi puiden ajoon moottorikelkalla. Purasjärveltä löytyy tuo pari reki. Ja 0440 669 232. 0440 669 232. Ja Pudasjärvi. Vielä ehittää yksi ilmoitus tuosta Naarmasseen. Myydään työkäyttöön varusteltu traktorimönkiä Can-Amin Outlander 570 vuosimallia 2020. Tukkikärry ja pieni lavakärry mukaan, vaihdossa traktori tai kaivinkone. Raahesta tehdään tuo kauppa. Ja puhelinnumero 045-322-5241. 045-322-5241 ja Raahe. Olisiko tuossa nyt? Joo, nyt alkaa painamaan uutiset päälle hiljalleen tuossa. Matti Esko, nauti ja elä ennen sitä. Ja vielä mennään tunteroinen puotipuksuilla. Jos tarvit jonkun numeron, esimerkiksi haluat tietää tuohon pankkihalovin, tuon kassahalovin sen koodinumeron siihen oveeni. Mulla on sekin täällä, jos... Jaa. Nyt se tuli mölläytettyä vahingossa lähetyksessä, mutta Matti Esko, nauti ja elää.

0: Radio Pooki. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Suukosken keitaalla lauantaina Komiat sekä Albert Salminen yhtyeineen. Tervetuloa.

0: Kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra, vaivaisi.
1: Ja me kuljetaan päivän kirkkauteen.
2: Pahon laita.
3: Radio Po.

0: tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oogis.
1: Radio Oogi. STT:n uutiset. Hyvää lauantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuodessa 8 prosenttiyksikköä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo sopineensa Tanskan ja Grönlannin kanssa, että Yhdysvallat vastaa jatkossa Grönlannin turvallisuudesta. Trumpin mukaan Yhdysvalloilla olisi sopimuksen myötä täydet valtuudet toimia Grönlannissa tarvittavalla tavalla Grönlannin ja Yhdysvaltojen turvallisuuden takaamiseksi. Trumpin mukaan Yhdysvaltojen vastustajat eivät voisi myöskään perustaa tukikohtia Grönlantiin tai tehdä siellä arkaluonteisia investointeja ilman lupaa. Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamiehen mukaan kyseinen kielto koskisi Kiinaa ja Venäjää. Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa on kuultu varhain lauantaina räjähdyksiä, kertovat uutistoimisto AFP:n toimittajat paikan päältä. Kaupunkiin oli annettu tätä ennen ilmahälytys, joka poistettiin 1/2 tuntia räjähdysten jälkeen. Räjähdysten alkuperästä ei ollut välittömästi tietoa. Kyseessä ovat mahdollisesti ensimmäiset iskut pääkaupunkiin sen jälkeen, kun konflikti Jemenissä kiihtyi kesällä. Jemenin huthit ovat sanoneet asettaneensa Saudi-Arabian merisaartoon. Huthit ottivat aiemmin tässä kuussa hallintaansa laivaliikenteelle tärkeän Bab el-Mandebin salmen. Googlen tekoälyavustaja Gemini on tehnyt kyberhyökkäyksiä ja arvaillut salasanoja. Asian on vahvistanut Google-uutistoimisto AFP:lle. Gemini toteutti hyökkäykset toukokuussa arvailemalla salasanoja. Asia paljastui Googlen mukaan yhtiölle vasta heinäkuussa. Tapahtuneesta uutisoi ensimmäisenä yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Googlen mukaan Gemini etsi ensin julkista tietoa verkossa ja arvasi tunnistetiedot päästäkseen verkkosivustoille, joiden se luuli olevan osa jonkinlaista testiä. Tapaus on vahvistanut huolta siitä, että tekoälyjätit eivät pystyisi hallitsemaan omia tekoälymallejaan.
2: Radio Oogin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa numerossa 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Oogi ja Ari Kettukangas.

0: Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Tuotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: No niin, tere öhtym, sanoo Ari kello ollessa 11.07. Viimeinen puksutunti käynnistyi tästä. Tämäkään ei ole ihan pyöriä tunti, vaan tuommoinen 8-kulmanen. Mennään tuonne lähelle puolta päivää, sitten pidetään työehtosopimuksen mukainen pieni välipaussi. Siinä välissä järjestelen toiveet ja puksutekstarit keskenään oikeaan järjestykseen. Nämä lähtee Ö-mapin puolelle sitten nämä puksuviestit ja näitä ei pitempään lauantai-lähetyksessäkään säilytellä. Jos tarvit jonkun numeron tämän päivän puksuissa kaupantiossa, niin kysy nyt lähetyksen aikana. Älä kysy ensi viikolla viikon kahden kolmen päästä, varsinkaan kuukauden päästä. Sitten vasta joku soitti, että kuka kauppasi 2 viikkoa sitten tämmöistä ja tämmöistä, että mikä se numero, niin minä vastasin, että en ole ihan varma, mutta saanko arvata. Me oli hiljasta siellä toisessa päässä. No mutta, tervetuloa Puotipuksujen viimeiselle tunnille. 0700 392 111 on studionumero. Tämä tuttu ja turvallinen numero, joka tulee suoraan lähetykseen näin puksuissa, mutta eihän se pure eikä potkase. Puheluhinta 3,64 € alkava minuutti, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Tuo taksa lähtee siitä, kun vastaan puheluun. 0700 392 111. Käytössä on toinen tapa myös, eli kirjallinen ilmaisu kaupan teolle. Tekstiviesti 160 merkkiä, 4,5 €. Ja sinne kannattaa merkitä ainakin 3 asiaa. Paikkakunta, puhelinnumero ja hintatieto. Ne on 3 hyvin oleellista asiaa kaupan teossa. Ja olkaa tarkkoina puhelinnumeroiden kanssa. Välillä numero voi olla eri, mistä ilmoitus on tullut. Ja kattokaa, että numero tulee just oikein. Sillä välillä korjataan noita puhelinnumeroita. Että nyt meni tekstissä vähän pikkusen pieleen tuo ensimmäinen lähetys. Siinä on nyt sitten oikea numero. Ollaan tarkkona niiden kanssa ja sitten tosiaan vahvistan vielä tuon säännön, kun meillähän on ollut ohjelmistossa sääntönä, että lemmikkieläinkauppaa ei käyvä. Ehkä tuossa nyt kun peuroista puhuttiin, niin tuli enemmän mieleen luonnonvaraiset eläimet, mutta kyllä niidenkin päälle katsotaan, että ne tietyllä lailla on niin kuin eläimet myös mukana, eli eläinkauppaa ei tehdä Puotipuksuissa. Vedetään siihen hyvää rajaa ja kiitos kaikille, jotka otti tuohon kommenttia tuolla WhatsAppin puolellakin, niin kiitos kaikille viestittelijöille. Se on ihan hyvä, että sovitaan yhteisestä tarkasta pelisäännöstä. Ei anneta sen venyä eikä vanua, vaan pidetään hyvää yhteinen sääntö. Se olisi muuten aika vaikea pitää tuo rajaa sitten, että missä mennään. Onko luonnonvaraisia vai lemmikkieläviä, mitä on. Ei tehdä eläinkauppaa ja tosiaan sitten Puotipuksut on tarkoitettu yksityisille kaupantekijöille, ei yrityksille eikä muille. Eli näillä ohjeilla aloitellaan tämä viimeinen puksutunti.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Puhelinahan me kokeillaan heti aluksi tässä, koska siitä tulee ruuhka tälle tunnille, niin puhelin pitää olla kunnossa. Radio Pouki Puotipuksut.
2: Olisi myytävää.
1: Joo.
2: 2-puolinen oja-aura.
1: Oja-aura. Laitetaanpa tuohon näin. 2-puoleinen. Joo.
2: Ja hinta 500 €.
1: 500 €.
2: Ja puhelin.
1: Joo.
2: 041-504-2833. Ja aura löytyy Muhokselta.
1: Sitä olisin kysynyt seuraavana, eli Muhos on paikka.
2: Joo.
1: Selvä homma kuule. Kiitoksia paljon.
2: Kiitos, joo.
1: Joo, hei, hei. Siellä oli 2-puoleinen oja-aura, 500 € hintalappu ja 041-504-2833 ja Muhos, eli puhelinnumero 041-504-2833 ja Muhos oli paikkana. Radio Pouki Puotipuksut.
3: Pekka sanoo päivää.
1: Päivää.
3: Sellainen vanha Mersu olisi myynnissä. 85, 2,3 bensakoneella. Katsotusaika on kestää 8/28 asti leivattu nyt. Ja
1: joo.
3: Siisti, hyväkuntoinen Mersu olisi myynnissä.
1: Joo. Se oli näissä museoautoissa, niin se on pitempi se leima.
3: Niin se, se pitäisi vielä sitten museoon niin katsastaa erikseen, mutta se on kyllä, sen voisi varmaan käyttää siellä. Se on ollut mulla parikymmentä vuotta, että mä sitä haluaisin luopua pois.
1: Niin justi.
3: Nyt käytin katsastuksessa, niin ei mitään sanomista mistään ollut. Ei ole reikiä pohjassa eikä sillä tavalla, että ihan kaikki on kunnossa kyllä. Ja siisti niin päältä ja alkuperäisessä värissä vielä.
1: Kyllä, eli annetaan hyvään kotiin jatkossakin.
3: Niin joo. Puhelinnumero olisi 050 55 65 998.
1: Pyhäsalmi on paikka. Ota, mä katson vielä tuon numeron tarkistan. Eli se oli tuo sama, mistä soitat. Se kuule täsmää justi. Kiitoksia.
3: Kiitos, joo, hei.
1: Kiitos, hei. Pyhäsalmelta tuli tuo puhelu. Vanha 85 Mersu. Ja siinä oli pari vuotta leima-aikaakin jäljellä. 050-556-5998. 050-556-5998. Radio Pauki Puotipuksut.
4: Herra täällä, hei.
1: Terve.
4: Kuule, poistuin vähän myytävää tuossa.
1: Joo.
4: Merikontti olisi 6-12 metriset.
1: Joo.
4: Jo ovat aikaansa nähneet semmoisella asevelihinnalla löytyy. Sitten on RST-levyä 2-3 millistä, niin sitä on jäänyt tuossa aikanaan. Niin parikymmentä. Sitten olisi moottorikelekka, mulla on tuommoinen skiido, näitä tehokkaimpia skiidoja, ihan muutaman 100 kilometriä ajettu.
1: Joo.
4: Siis semmoinen on sitten on tuossa vuokrattavana Ruskossa, semmoinen holli, hätkä ja sitten omakotitalo on tuolla Pudasjärven Hetekylässä, peruskorjattu ja saneerattu talo, niin se on nyt tässä 21 vuonna peruskorjaus valmistunut, mutta se on nykyvaatimuksia vastaava 4 makuuhuonetta ja olohuoneet, keittiöt ja takkahuoneet. Se on uutta vastaavassa kunnossa oleva talo.
1: Sanokko vielä Utajärvellä ja mikä kylä se oli?
4: Eikö se on Pudasjärvellä?
1: Mä kuulin väärin jo, eli Pudasjärvi on paikka.
4: Niin, Pudasjärven Hetekylässä.
1: Pudasjärven Hetekylä.
4: 67 kilometriä Oulusta matkaa.
1: Joo.
4: Niin semmoinen hyväkuntoinen talo ja siinä on sellakin perheelle makia asunto.
1: Kyllä, kyllä. Semmoinen. Saanko kysyä vielä, sanoit toisena tuotteena levyä, kuulin huonosti. Mitä? Sanoitko eristelevyä 24 vai mitä? Mitä?
4: Eikö se on ruostumatonta teräslevyä.
1: Teräslevyä, joo, laitetaan niin tuo. Sitä oli 24. Joo, muuten on kaikki niin yllällä tuossa.
4: Niin, siinä on sellakin, joka on metallimies, niin saisi tehdä mitä vain.
1: Kyllä. Täällä oli tänään skiidu-ostajia. Olisitko ollut kiinnostunut, kun sulla on vielä tuommoinen tehokkain skiidu-kelekka, niin olisitko halunnut jonkun numeron, että luen kohta tuohon?
4: Joo.
1: Mä voisin sulle katsoa, löydänkö heti tästä vai katonko kohta. Mäpä katon, jos se olisi tässä täällähän oli tekstaripuolella parikin semmoista, mitä kyseltiin, eli tuolla oli skiidua. Mä voin kuule, ettei tule sulle laskua, niin mä luen sen kohta sen numeron, missä oli näitä ostajia pari. Mutta
4: anteeksi, en kuulu.
1: Joo, eli mä luen sulle kohta ne numerot, missä oli Skiduukelekan ostajia pariin. Tuota, mutta no otan, niin. Otan sinun numeron kuitenkin, mistä löytyy nämä sinun tuotteet.
4: 0400.
1: Joo.
4: 682-370.
1: 370. Tämäkin on kuule nyt ylhäällä.
4: No hyvä.
1: Kiitoksia paljon.
4: Kiitos.
1: Joo, hei.
4: Hei.
1: Se oli sitten tuommoinen ilmoitus. Eli siellä oli Merikontit, teräslevyä, Skiduu kelekka, hallinpätkää ja sitten oma kotitalo Pudasjärven Hetekylällä. Tuo unohtui nyt kysyä vaan tuo paikkakunta, että onko nämä muutkin Pudasjärvellä. Mutta se selviää, kun soitat 0400-682-370 numeroa. 0400-682-370. Skiduu kelekka haluttiin ainakin ostaa täällä tuota numerossa 050-385-9773. Eli täällä oli ostopuolella Skiduun työkelekka, viallisetkin käy 050-385-9773. Ja oliko sitten vielä näin, että täällä oli toinenkin jossakin Skiduun kelekka, kun minä nyt muistan. Tämä on vähän niin kuin semmoista muistipeliä tämä, kun täältä etsii näitä tekstareita. Olisikohan se ollut tuolla viikon viesteissä, tiistain puksuissa, sitten yksi Skiduu kelekka homma kanssa. Minä voisin tuosta kahtua, vaikka tuossa sään jälkeen kerron, kun löyvä sen toisenkin numero. Mutta otetaanpa väliin täältä pari tekstiviestiä. Ostetaan auto koukulla Limingassa. 041-319-6275. Ostetaan kaiken kuntoiset ajoneuvot, myös matkailuajoneuvot, ehjät sekä kunnostettavat koko Suomen alueelta. Ansku vastaa, kun soitat numeroon 044-983-3855. 044-983-3855. Ja siellä oli tuommoinen ilmoitus. Uusin tuosta oli toinenkin viesti, niin jonkun ajan päästä tuon toisen. Ja täällä on sitten... Ostetaan romuautoja ja metalliromua Oulu ja lähikunnat. Lisäksi työ- ja maatalouskoneita, traktorit, kaivinkoneet, kärryt, pyöräkoneita ynnä muuta kaikkia. Tarjoapa kaikenlaisia. Numero, mihin voi soittaa 045-130-8680. 045-130-8680. Se olisi niin kuin tuolla kanssa nyt sitten ylhäällä. Joo. Kyllä ja mensa. Tuota. Me otetaan kohta tuohon sääkartat syyn ja tutkaillaan. Raahessa näyttää asettuvan tuo sae. Sieltä alkaa pilvenrausta

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Trumpilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta Trump.com.
2: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
3: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
4: Tyrnävän seurojen talolla tanssittaa tänään. Veranda. Tule tansseihin Tyrnävälle.

0: Sitten me tutkataan tuossa ihan justiin sääkartat. Kun lupasin katsoa toisen skiidukelekka-ilmoituksen, se oli myynti-ilmoitus, eli siitä ei varmaan ole apua, kun nämä molemmat oli myynti-ilmoituksia. Mutta onneksi tuli nyt sitten luettua äsken tuo tekstari, missä haluttiin ostaa skiidukelekka. Se on päiväjärjestyksessä tuokin. Vaan entäs tämä sää? Tämä on kolmipäiväjärjestyksessä.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
0: Nimittäin tämä ennuste yltää tiistaihin saakka. Niin kauan voisiko tuo käsi yltää tuosta? Tällä hetkellä päivällä on etelässä ja lännessä pääasiassa poutaista. Muualla tulee hajanaisia sateita. Illalla lännestä saapuu sade tai ukkoskuuroja ja samalla tuuli voimistuu. Niin tekee, koska alkaa olleen aika kovia aallokkovaroituksiakin 16 metriä sekunnissa. Sinä saa pitää itsestäkin, ettei lähde tuulen matkaan tuolla saaristomeri Suomenlahti osittain Selkämerikin akselilla. Kohta katsotaan tuo homma. Tällä hetkellä lämpötila on koko maassa 15 asteen molemmin puolin. Tuolla Lapissa jäähän 6 asteeseen ja vähän vaikuttaa pilviselle. Pienet sadekuurot yllättää vielä Keski-Lapissa. Ja maan keskiosissa. Muuten alkaa asettumaan, ainakin Raahessa. Tuosta voisi tulla auringonpaistikin hyvällä tuurilla. Huomenna nimittäin on ehkä vähän poutaisempi päivä etelässä, pohjoisessa, Keski-Lapissa ja Etelä-Lapissa. Vaikuttuu tuommoisia sadekuuroja. Tuulet voimistuu tosiaan, varoituskartta kohta. Aika poutaiselle mukavalle vaikuttaa tuo tiistai, tosin etelään on merkitty pienet sadekuuron mahdollisuudet sillä. Varoituskartalla on tihiä tilanne. Aloitetaan tuulivaroituksista. Voimakkaimmillaan tuuli käväsee Selkämeri, Saaristomeri ja Suomenlahti alueella. Sinne annetaan varsinkin Saaristomeren ja Suomenlahden alueelle annetaan aallokkovaroitus. Myös maan alueella tuuli puhaltaa voimakkaasti lounassa ja etelässä. Ja sitten tuohon Perämeren eteläosiin annetaan ukkospuuskavaroitus merialueella.
1: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit. Huoltoasema, joka huoltaa myös auton. Neste Hiironen. Puotipuksut ja kauppa käy.
0: Kyllä. Puotipuksussa aikaa kolme. Meillä on puksuihin

0: varattu 20 minuuttia vielä, koska tuohon pitää laskea no meidän kanavakauppa-asiat ja muut systeemit, että uutiset tulee ajallaan, niin meillä on 20 minuuttia aikaa. Minä puraan näitä viestejä täältä. Ostetaan siis kaiken kuntoiset ajoneuvot, myös matkailuajoneuvot, ehjät sekä kunnostettavat koko Suomen alueelta. Ansku vastaa, kun soitat numeroon 044-983-3855. 044-983-3855. Ja sitten täällä oli... Myynnissä. Myydään tai vuokrataan iso omakotitalo isolla tontilla Tyrnävällä, iso autotalli, harrastetila, iso kasvihuone ynnä muuta. Omassa rauhassa, mutta vain alle 6 kilometrin päässä moottoritiestä. Katso lisätiedot etuovesta. Kohdenumero on W69964. Kertaan tuon kohta. Ja sitä ennen sanon puhelinnumeron, mistä tuota sitten voi tuohon... Omaa kotitalua tarjota. Eiku kysellä. Siis myydään tai vuokrataan. Tässä oli myynti-ilmoitus. Ja puhelinnumero 0400-978-458. Eli myydään tai vuokrataan iso oma kotitalo isolla tontilla Tyrnävällä. Iso autotalli kautta harrastetila, iso kasvihuone ynnä muuta omassa rauhassa, mutta vain alle 6 kilometrin päässä moottoritiestä. Lisätiedot etuovesta, kohdenumero W69964 tai soita ja kysele lisää numerosta 0400-978-458. Se oli tuossa tuo. Sitten tuossa oli myynnissä pattioilla. Palju kärry, vuosimallia 2023, erikoisvarustein, hintapyyntö 2700, trukkimasto, runko, hintapyyntö 400, ostetaan edullisesti hakkuri myös. Ja puhelinnumero pattioille 0400-574-930, 0400-574-930. Joo, ne olisi tuossa nuo. Otetaanpa äkkiä ennen musiikkipaussia ja yksi puhelu. Radio Pooki Puoti Puksut.
1: Hämeenkyröstä päivää.
0: Hyvää päivää Hämeenkyröä.
1: Myisin nelisiipiset överrummiaurat.
0: Laitetaanpa, otahan hetki. Nelisiipiset, mikä merkki se oli?
1: Överrummi.
0: Överrumma.
1: Sarka-aura.
0: Sarka-aurat. Oliko niitä kaksi vai useampi?
1: Ei ollutko yhdet.
0: Yhdet.
1: Tämä on tämmöinen malli kuin GT4975.
0: Joo.
1: Vuosimalli 09.
0: 09. Joo.
1: Joo.
0: Joo.
1: Ja... Sitten ei muuta, ne on hyväkuntoiset ja vähän kynnetty ja sillä kun on jo eneen kyntöjä, niin sillä lopetetaan tämä.
0: Sinä laitat pellot pakettiin.
1: No joo, Ikea on tullut.
0: No niin, sitten me laitetaan no jouten myyntiin. Ja mistä numerosta voi kysellä?
1: 050 328 1087.
0: 1087.
1: Joo.
0: Kiitoksia ja mukavaa päivän jatkoa.
1: Kiitos.
0: Hyvä.
1: Joo. Lähetetään kuviakin, jos tarve vaan.
0: Kuvahan kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, kyllä.
1: Niin.
0: Kiitoksia. Joo. Kiitos.
1: Kiitos, hei.
0: Joo, ei. On se kätevää nykyään tuo vaikka WhatsApp tuohon kaupan tekoon. Kuvaanko laittaa tulemaan ostaja tai myyjä, niin heti tietää tuota. Minä tunnen yhden radiotoimittajan, josta tuli valokuvaaja. Ja totesin vaan silloin, että hän oivelsi varmaan, että... Kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Mutta täällä tosiaan Hämeenkyrössä myynnissä oli nelisiipiset Överrumin särkäaurat, eli yhdet kappaleet 09 vuosimallia. Ja tuota auraa voi kysellä numerosta 050-328-1087. Johanna Pakonen, anna yksi yö ja ollaan viimeisen puksutunnin yli puolen väliin.

0: tuoksut ja kauppa käy.
1: Johanna Pakonenhan se siinä kajahutti kappaleen Anna yksi yö. Nyt aletaan pistämään hösseliksi, meillä alkaa tässä, kuulkaa, aika käymään vähin puksuissa, mutta vielähän me ehitään. Minäpä taas hökäsin tuosta muutaman tekstari, niin ei tule lopussa hoppu. Myydään Toyota Yaris Verso 1.3 bensa 2001 vuosimallia, ajettu 277 000 kahdella renkailla. Katastettu tällä viikolla, eli vuosiajoaikaa 1700 euroa. Tai vaihto etuleikkurilla varustettuun päältä ajettavaan leikkuriin tai venetraileri käy myös vaihdossa. Tarjoappa. Kempeleestä on ilmoitus jätetty. Ja numero on tuommoinen kuin 044-238-7546. Myytävänä kuomukärry, JC Trailer, JC28L, vuosimallia 2008, hintapyyntö on 750 euroa. Kärry, kuomukärry löytyy Vihanista, puhelinnumero on 044-515-5274. Myytävänä siis kuomukärry JC Trailer JC28L vuosimallia 2008, hintapyyntö 750. Vihanista kärry löytyy ja numerosta 044-515-5274. Ne olisi tuossa. Myydään Nissan Qashqai 1.8 DIG-automaatti. Vuosimallia 2016, ajettu on 150 000, hintapyyntö 8500, auto on Nurmijärvellä ja puhelinnumero 044-228-6753. 044-228-6753. Se olisi tuossa. Hetkinen, täällä oli korjattu tuohon Qashqaihin Nurmijärvelle. Mitäs puhelinnumero korjataan? Minäpä vertaan, onko siinä erua tuossa? On! Siinä on yksi numero. Takaisin lähtö uusitaan. Nimittäin minäpä otan tuon Nissan Qashqai-ilmoituksen uudelleen, koska täällä on ilmoittaja nyt laittanut eri numeron. Siinä on pieni ero tuossa. Niin katsotaanpa, luen tämän uudelleen. Myydään Nissan Qashqai. 1.8 DIG-automaatti. Vuosimallia 2016, ajettu 150 000, hintapyyntö 8500 ja Nurmijärvellä. Ja puhelinnumero, mikä on oikea, niin on 044-218-6753. 044-218-6753. Nyt se tuli oikein. Näiden numeroiden kanssa pitää olla äärimmäisen tarkkana. Pitää olla tarkkana kuin ketun pesällä tässä hommassa. Ja vielä 13. Ford Transit Connect 09. Ajettu 232 000 Oudussa. Hintapyyntö 2000 euroa. Transittia voi kysellä numerosta 040-588-7799. 044-588-7799. No niin, siitäpä saatiin taas mukava pompsi viesti. Ja muutama on vielä lukematta. Ja sitten tuota meillä on. Meillä tulee tuohon vähän, otetaanpa tuohon nuo kauppa-asiat, niin saadaan tuota, ne pois tuossa, niin ei tule semmoinen sumaa tuossa lopussa. Meidän pitää olla äärimmäisen tarkkana nyt, että saadaan uutiset ajallaan, niin käytetään tuo kohta alkava viimeinen vartti hyvin tarkasti sitten puotipuksujen hyväksi.
0: Okay.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Suomen kuumin kaupunki. No näkehän se, jos Sportin pelaajista käyvät kuumana kuin hellan koukku. Kumpi on Perämeren kingi, Kärpät vai Sport? Kumpi löi kiukalle kovemmat löylyt ja kumpi korjaa potin kotiin? Oulun Kärpät! Kärpät Sport, lauantaina kello 17.
6: Mitä mä laitan päälle töihin?
7: Pitäis hankkia uudet renkaat.
6: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
7: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
8: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
9: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
11: Suukosken keitaalla lauantaina Komiat sekä Albert Salminen yhtyeineen. Tervetuloa.
12: Radio Pohja.

0: kauppa käy.
1: Potipuksus alkaa olleen tarkan euron ajat. Siinäkin mielessä, että meillä alkaa kaupanteko aika käymään aika vähän. Katsotaanpa tuosta puhelu heti saman tien. Radio Pooki, Potipuksut.
2: Joo, se on siivistä
1: päivää.
2: Olisi tuommoinen 3-mitoseen verkkuun ja pikkurattori yleensä perälevy tehastekone, mutta se on vain pieneen rattoriin. Ja sitten samankokoiseen rattoriin kettingit.
1: Olisiko
2: ne Wärtsilän kettingit? Ne on hyvät.
1: Joo.
2: Mutta ne on vain noihin tekstaan tai sitten 3-mitoseen verkkuun sopivat.
1: Joo.
2: Ja tuota... Sitten on pieni sähköhella valovirralla. Siinä on 2 levyä ja uuni. Sopii tuommoiseen mökkikäyttöön. Eikäpä tätä nyt muuta ole, niin puhelinnumero on 040 58 58 360.
1: Verkun takalevy ja kettingit. Joo, Siemissä verkun takalevy ja kettingit ja sähköhella valovirralla.
2: Kyllä.
1: Kiitoksia. Joo, ei. No niin, se menikin siinä. Ne saatti poikki sitten. Siemissä verkun takalevy ja kettingit. Ja sähköhella valovirralla. Sieviin puhelinnumero 040 58 58 360. Voi, nyt niitä puheluita tulee läjääpäin. Ja alaus oli taas niin hiljaista. Nämä kun saisi jotenkin tasoitettua tuonne puksujen alakkuun. Se on aina vähän tämä sama. Mutta vastataan mitä kereettä. Radio Pooki, Potipuksut.
3: No Kalajoelta aamupäivää. Nyt on se viinassa viharattori tuommoisiin kevyisiin töihin. Tarkoitettu lähinnä valamet merkkinen ja semmoinen 602 olisi ihanne tappaus, mutta... Saapa tarjoilla. Hintaluokka siinä 5-10 tonni, niillä nurkilla kuin olisi.
1: 602 valmetti kiinnostaisi.
3: No niin, semmoinen tai vastaava tyyppinen. Niin.
1: Joo.
3: Soitakaapa tähän numeroon kuin 050 555 6567.
1: 65 ja 67. Selvä tappaus.
3: Kiitos, hei.
1: Kalajoella halutaan ostaa 602 valmetti kevyisiin pihahommiin. Hintahaitari saa olla tuommoinen 5 tonnia hyvä 10 tonni. Sille aletaan ja numerossa 050-555-6567. Tekstaripuolella. Voisitko toistaa puhelinnumeron, joka halusi ostaa Haukiputalta metsäpalsta? Minäpä toistan. Täällä. Katsotaanpa vielä. Halusi, joo, kyllä. Täällä halutaan ostaa metsäpalsta. Eli täällä luki näin. Ostetaan metsäpalstaa 1-4 hehtaaria Virpiniemestä I-kello Haukiputaan alueelta. Ei tarvitse olla rakennusoikeutta, kulkuyhteys lähelle tai perille. Ja tässä puhelinnumero on tämmöinen kuin... 040 585 7989. Minä kertaan tuon numeron, että ehdit varmasti siellä kynä ja paperi ottamaan valmiiksi. Puksuja kun kuuntelee aina, niin kannattaa istua kynä ja paperin kanssa valmiina. Sinä tulee hoppu hakia paperia. Minäpä kertaan nyt tuon numero. Eli tämmöisessä numerossa ostetaan metsäpalstaa tuolla suunnalla kuin 040 585-7989. Tuommoinen numero oli tuo. Voihan tuossa kevään neuvon, jos lyijykynällä ottaa ylös, niin katkeaa terää justi. Tuolla hetkellä. Sinä pitää kerätä terottaa se kynäkin ennen kuin saa kirjoitettua. Siinä on monen näköistä mutkaa, lyö tuo numeron ottaminen ylös. Mutta myytävänä siikaa ja siian mätiä iissä 040 636-3557. Myytävänä siikaa ja siian mätiä iissä 040-536-3557. Sitten on vielä yksi viesti. Sitten on viestit tähän mennessä tulleet luettu. juttu. Ja meillä on 5 minuuttia aikaa vielä puksuihin. Myytävänä kolmivaihdevirralla toimiva vannesaha. Toimiva, hyväkuntoinen, hintapyyntö 350 euroa. Löytyy Pulkkilasta. Ja vannesahaa voi kysellä numerosta 040-552-3260. 040-552-3260. No niin, nyt on luettu tekstarit, jemmatekstarit ja uudet tekstarit. Puheluita on tullut tällä hetkellä 12, eli täystusina. Puksuaika on jäljellä 4,5 minuuttia. Jos on oikein ripeä, niin ehtii tuohon vielä killauttamaan. Mutta puhutaan lyhyen kaavan mukaan, että uutiset tulee sitten tasalta. Mutta mikäli puheluita ei tule enää, niin vielä käytän tämän järkevästi tämän loppuajan ja kertaan muutamia hajanaisia viestejä täältä meidän päivän lähetyksestä. Tuo oli tullut monta kertaa tuo yksi viesti, niin minäpä uusasin sen tuosta malliksi vielä. Ostetaan kaiken kuntoiset ajoneuvot, myös matkailuajoneuvot, ehjät sekä kunnostettavat koko Suomen alueella. Ansku vastaa, kun soitat numeroon 044-983-3855. Eli ostetaan kaiken kuntoiset ajoneuvot, myös matkailuajoneuvot, ehjät sekä kunnostettavat koko Suomen alueella. Ansku vastaa, kun soitat numeroon 044-983-3855. No niin, nyt on varmasti se kiisaanut ilmoitus hyvin tuossa näkyvyyttä ja kuuluvuutta. Niin. Mitähän me tehtäisiin? 3 minuuttia meillä on vaan aikaa ja täältä tulisi puhelu. Katsotaan, jos tästä saadaan lyhyt puhelu. Meidän pitää saada sitä lyhyt puhelu. Radio Pouki, Puoti Puksut, oot viimeinen soittaja.
0: Mikä numero oli se, joka 602 valmettiin ja osti?
1: Joo, täällä on kuule heti sulle numero. Otatko ylös?
0: Otan.
1: Eli tuota Kalajoelta sitä haluttiin ostaa. Ja joo, numero on tämmöinen kuin 050.
0: Joo.
1: 555.
0: Joo.
1: 65. Ja joo. 67.
0: Joo, asia selvä. Kiitoksia.
1: Kiitoksia paljon. Hyvä.
0: Joo,
1: hei. Siinä oli oikein viisas puhelu, koska nyt on 2,5 minuuttia. Nytkin voisit soittaa heti tänne ja kysyä numeron. Niitä tulee yleensä tuolla viikolla. Olen huomannut, että parhaimmillaan viikon, 2 kuukauden päästä kysytään, että sinä, joka kauppasit silloin ja tämmöinen tuota, niin eihän meillä ole näitä tallessa missään näitä numeroita tämänkään lähetyksen jälkeen. Mä menen heti tuonne roskiin saman tien. Ainoa, mikä meillä on tuo tiistai-etu, eli kun tekstiviesti laittaa tiistain lähetykseen, niin se saa aina tupla uusina lauantaina. Se on ainut, mikä säilyy meillä jonkun aikaa. Mutta näitä ei arkistoja eikä säilytellä, eli hyvin. Olisi vaikka nyt vielä tämä 1,5 minuuttia, vajaa 2 minuuttia aikaa kysyä jotakin numeroa, minkä tarvii. Jos haluat kuulla vaikka minun kengän numeron, niin minä sanon sen kysymättä. 64 varjossa on tämä kengän numero. Näitä myydään kanotteena eräosastolla. Ostin nämä aikana, niin tuli melat ja äyskäri kaupan päälle siihen. Eli hyvät kaupat tuli tehtyä. Hyvät kaupat tulee varmasti viriteltyä tässäkin ja oikein hyviä kauppoja tehdään kohta myöskin toiveissa. Nimittäin 4,5 euroa on tekstari, sama numero, studionumero ja tekstiviestipalvelu toimii tuolla meidän toivelähetyksessä kohta. Eli toiveilla ja terveisillä mennään sitten 12.15, sitä ne STT-uutiset. Ja kun lähetät noita tekstareita ja noita, niin samat ohjeet, mutta tuossa toiveessa niin puhelu tulee sitten studioon levyaikana. Ja merkatkaapa varaa toiveita ja varaa esittäjiäkin niihin toivekappaleisiin. No ne on kohta ne ajankohtaisia asioita nuo, mutta kiitoksia kaikille puksuttelijoille. Hyviä kauppoja. Seuraavan kerran puotipuksut tiistaina kello 16-18 ja lauantaisin puksut aina näin 9-12. Ja jos nyt käy niin, että jää se numero saamatta ja joku meni tärkeä ilmoitushukka, niin jätä vasta ilmoitus. Sinä, joka kauppasit silloin tätä ja tuota, täällä numerossa ollaan kiinnostuneita. Tämä on se oikea tapa siis tuohon vaikkapa viime viikkoisenkin kauppailmoitukseen vastata. Kösti Mäki-Mattila ja Leif Lindeman, kulkureiksi syntyneet, sillä mennään 1,5 päivän uutisiin ja sitten toiveisiin.

0: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 €, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on... Miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: Nyt Härmänkylpylän mahtava kahden päivän tanssipaketti höyhenen keveään hintaa. Alkaen vain 166. Katso Härmänkylpylän nettisivuilta.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kertoo Ylen Ykkösaamussa, ettei hän asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini sanoo kuitenkin aikovansa olla ehdolla vuoden 2029 europarlamenttivaaleissa. Hän sanoi kesällä harkitsevansa paluuta politiikkaan eduskuntavaaleissa keskustan ehdokkaana. Keskusta on Soinin mukaan mahdollinen vaihtoehto myös europarlamenttivaaleissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut lain uusista pakotteista Venäjälle sen Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vuoksi. Laki mahdollistaa uusien pakotteiden asettamisen muun muassa venäläisille virkamiehille, oligarkeille sekä presidentti Vladimir Putinille. Pakotteet koskevat lisäksi esimerkiksi varjolaivastoa, jolla Venäjä pyrkii kiertämään öljyn vientiinsä kohdistuvia rajoituksia. Pakotepaketin myötä Trump voi myös määrätä merkittäviä tullimaksuja venäläisen öljyn ja kaasun suurimmille ostajille. Pakistanissa yli 30 ihmistä on kuollut pommi-iskussa poliisiasemalle Kohatin kaupungissa maan luoteisosassa, kertoo maan poliisi. Lisäksi yli 100 on haavoittunut. Kuolleista noin puolet oli poliiseja ja muut ilmeisesti siviilejä. Kyseessä oli uutistoimisto AFP:lle puhuneen poliisin mukaan ilmeisesti itsemurhaisku. Poliisiasemalla tulitaistelu hyökkääjiä vastaan on jatkunut yön yli. Iskun tekijäksi on ilmoittautunut Pakistanin Talibaniin TTP:hen liittyvä ryhmä. Isku kohdistui poliisiasemalle, jossa sijaitsee muun muassa terrorismin vastainen yksikkö. Ruotsissa odotetaan pitkiä ja vaikeita hallitusneuvotteluita. Valtatyhjiö voi saada seuraamuksia myös bensiinin ja dieselin hintoihin, sillä jos uutta hallitusta ei saada lähiaikoina koottua, uhkaavat väliaikaiset polttoaineveron alennukset raueta. Keväällä ja kesällä Ruotsin silloinen porvarihallitus laski bensiinin ja dieselin veroa yhteensä 4 kruunua, eli 35 senttiä litralta arvonlisäveroineen. Alennuksia perusteltiin Iranin sodan aiheuttamalla hinnannousulla. Ellei jatkopäätöstä tule, raukeavat alennukset loka- ja joulukuun alussa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukanna.

0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: No niin, sitten käynnistyy tämän päivän toiveet ja terveiset. 7 minuuttia yli puolen päivän näyttäpi kello. Äskettäin STT-uutiset, jotka meillä päivystää. Arihan täällä on passissa vielä tämän noin vajaa 3 tuntisen tuonne kello 15 asti. Toiveet ja terveiset lähetyksellä. Eli ihan samat työkalut kuin oli meillä puotipuksuissa, tuo studionumero ja tekstiviesti palvelee sillä erotuksella, että nyt puhelut tulee tänne levyn aikana studioon, ei suoraan lähetykseen, vaan levy aikana. Voidaan ihan rauhassa hakea sopiva toivelevy, kirjata ylös mahdollisia viestejä tai onnitteluja. Ja tuo lysti tapahtuu numerossa 0700 392 111. Puhelu on maksullista, 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Tuo taksa lähtee siitä hetkestä, kun puheluun vastataan. 0700 392 111. Toinen tapa on myös maksullinen, eli eilenkin illalla tuli paljon WhatsApp-musiikkitoiveita, mutta se on ihan kiva, kun niitä toivotaan, mutta väline oli vaan väärä. Oikea tapa toivoa musiikkia viestillä on kännykän tekstari, ja juuri tähän lähetykseen 160 merkkiä 4,5 €. Merkkaa sinne varatoiveita ja varaesittäjiä useampia, koska 160 merkkiä kuitenkin on käytössä tuohon hintaan, niin eipä jää yhden kortin varraa. Ja sinne voi lykätä viestejä, terveisiä, onnitteluja tai muuta. Ja heti kun viesti on valmis, laitat tulemaan 17106 numeroon. 17106. 160 merkkiä 4,5 €. Chipale. Tänään on 19. päivä syyskuuta. Herranen aika. Syyskuukin näin pitkällä. Nimipäivää viettää tänään Reija. Onnittelut heille ja muillekin päiväsankareille. Ollaanko siellä valmiita? Täällä ollaan ainakin.
0: Toiveet ja terveiset.

Tommi Soininmäki ja Potkut oli tuo kappale. No sitten Viittavalla 2 on seuraava kappale, minkä toteuttaa Remu. Ja sun tekstaritoivena tullut tämäkin.

Viittavalla kaksi ja remu, vaikka oikeasti onkin varti yli. Tarkoittaa, että kohta tulee 5 minuutin päästä sää ja tummat pilvet. Katsotaan, tuleeko. Matti ja Teppo, tiedäthän sen. Terveisiä sinulle, rakas ystäväni, lähettää toivoja.

Matti ja Teppo, tiedäthän sen. Oli tuo kappale. Vaan tiedättäkö mitä? Se on semmoinen homma, että Kalajoen Jarilla on synttärit. Onnittelut täältäkin vaan. Jorma Reisjärveltä onnittelee tässä viestissä. Ja toivekappaleena on Anne-Mari Hannosen Sydämestä timanttiin.

0: Se oli Anne-Marie Hannonen Sydämestä timanttiin. Sinne meni Kalajoen Jarille sitten synttäri onnitteluja ja onnittelijana oli Jorma Reisjärveltä.
1: Kyllähän sitten kun taivaalle pääsee, niin toista sattaa kilometriä tunnissahan se vissiin menee.
2: Mikä parempi se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessä lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen tuota.
1: Kyllä joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
2: Niin.
1: Vaikka riskistä jää se hiluksikin menee. Sehän niin tykkää kulkia. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
2: Niin.
3: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoin. Radio Pooki.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
11: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Näin musiikin ja laulun lomassa on jälleen luvassa sääennuste. Avaamme ensin äänen tätä ennustetta varten. Päivällä on päivä tuosta korkealta lähtee.
1: Radio Pooki, sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
0: Päivällä on etelässä ja lännessä pääosin poutaa. No nyt lähti liian yllä. Päivällä on etelässä ja lännessä pääosin poutaa. Muualla tulee hajanaisia sateita. Illalla lännestä saapuu sade- tai ukkoskuuroja. Ja samalla tuuli voimistuu. Varoitukset tulee tuollaisella matalammalla äänellä, niin ne on uskottava. Sitten kun katsotaan tuota karttaa, niin tällä hetkellä lämpötila koko maassa on 15 asteen molemmin puoli. Ja näyttää sille, että Lapissa jäädään vain 7 asteessa. Vähän epävakaiselta vaikuttaa. Siinä sattaa kaiken näköistä huopatossusta lähtien. Tuossa. Ja kun mennään huomisen puolelle, niin taivas luutiutuu ainakin Pohjois-Pohjanmaalla ja etelässä. Lapissa on vielä huomenna sadekuuroja. Ehkä Lapissakin kuitenkin lämpenee vähän muutamalla asteella tuo tilanne. Muuten samat lukemat. Ja sitten vielä tiistain puolella, niin ei isoja muutoksia. Poutasin päivä taitaa tulla. Tosin etelässä näyttää silloinkin olevan pientä sadekuuron mahdollisuutta. Mutta mennäpä varoituskartalle. Tämä on aika oleellinen näistä, nimittäin tuuli on hyvin voimakasta. Aallokkovaroituksia annetaan Saaristomerelle ja Suomenlahdelle 16 metriä sekunnissa. Siellä on aallokkovaroitukset. Ja kyllä se on tuolla nykyään Selkämerellekin nyt laajentunut tuo varoitus. Myös maa-alueelle etelässä ja lounaassa ja kaakussa annetaan tuo tuulivaroitus. Ja Perämeren eteläosiin annetaan ukkospuuskavaroitus merialueelle.
1: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit. Huoltoasema, joka huoltaa myös auton. Neste Hiironen. Toiveet ja terveiset.
0: Voi että, nyt jäi vähän atkuttamaan tuo, että lähti väärästä sävellajista tuo ennuste, mutta olisi pitänyt noita skaaloja avata tuossa ensin. No, sitä varten meillä on laulajat täällä. Jatketaan, ja meillä tulee tässä seuraavana ääneen Saska Helmikallio, niin kuin tähdet.

Jukka Kuoppamäki, sininen ja valkoinen. Äskettäin tuossa kuultiin Saska Helmikalia niin kuin tähdet. Kuuntelet Radio Pokin lauantain toiveita ja terveisiä. Minä elän jotenkin niin sunnuntaissa, kun täällä yleensä on aina sunnuntaina. Mutta tänäkin lauantainahan täällä ollaan. Ja lauantai-lähetystä kuuntelet. Ensimmäinen toivetunti on yli puolen välin. Toivemusiikilla mennään tuonne kello 15 asti. Lisä antaa vielä hyvinkin periksi. Täällähän vielä kuulkaa tuota, just katsotaan, niin nyt kun toivot kappaleen, niin kuulet sen suurin piirtein tuolla, no joo, tunteroisen jono, mutta musiikkia mahtuu vielä tuolla tuommoinen 40 minuuttia tuolle viimeiselle tunnille. Sillä lailla etenee tämä homma. Ja lisää otetaan vastaan, joko soitto tai tekstari toiveita. Täällä seuraavana on meillä Hietala Juha Matille lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta Rovaniemelle. Kiirunan Tuomolle myös terveisiä ja kiitokset Naltiohumpan taustoituksista. Toivekappaleena on Selvät sävelet ja Joku päivä sopivasti. Toivottelijoina on Vähäjoen nuottajat.

0: Selvät sävelet ja joku päivä sopivasti, oli tuo toive. Hietalan Juha-Matille lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta Rovaniemelle. Kirunan Tuomolle myös terveisiä ja kiitokset Naltiohumpan taustoituksista. Toivottelijoina oli Vähäjoen nuottajat.
1: Radio Pooki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
10: Suomen kuumin kaupunki. No näkehän se, jos Sportin pelaajista käyvät kuumana kuin hellan koukku. Kumpi on Perämeren kingi, Kärpät vai Sport? Kumpi löi kiukalle kovemmat löylyt ja kumpi korjaa potin kotiin? Oulun Kärpät! Kärpät Sport, lauantaina kello 17.
11: Suukosken keitaalla lauantaina Komiat sekä Albert Salminen yhtyeineen. Tervetuloa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Simo Silmo tässä yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.

Siinäpä kuultiin äänessä yhden konkaija ja kappale oli Supernaiset. Sitten, suoritettava pieni tuommoinen vaiheistus tuossa. Meillä on nimittäin uutiset painamassa päälle, niin siirretäpä vähän musiikkia tuonne ottamaan seuraavan tunnin puolellekin. Nyt, Tehdäänpä vielä pieni siirto, niin minä näen mitä tulee ennen uutisia. Joo, me saadaan tuohon yksi kappale soimaan. Se on Eino Valtanen, Pieni muru onnea, mikä kuullaan ennen uutisia. Tässä on rakkaalle ystävälle tämä kahvilakin purettu, missä kerran istuttiin, on viestinä. Sitäpä muistellessa Eino Valtanen, Pieni muru onnea. Kohta puolen korjaan kello 13 uutiset ja mennään toiselle toivetunnille. Kohta on tulossa Saija Tuupasen uusi kappale Hyvä päivä. Ja onpa tulossa myöskin yksi toivotuimpia kappaleita Pookin toiveissa, sä kuulut päivään jokaiseen, sekin kuullaan kohta. Mutta Eino Valtasella uutisiin.

Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kertoo Ylen Ykkösaamussa, ettei hän asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini sanoo kuitenkin aikovansa olla ehdolla vuoden 2029 europarlamenttivaaleissa. Hän sanoi kesällä harkitsevansa paluuta politiikkaan eduskuntavaaleissa keskustan ehdokkaana. Keskusta on Soinin mukaan mahdollinen vaihtoehto myös europarlamenttivaaleissa. Tanskan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussenin mukaan sopimus Yhdysvaltojen kanssa Grönlannista on sitova ja vahvistaa arktisen alueen turvallisuutta. Grönlanti ja Tanska ovat tulevina päivinä allekirjoittamassa Yhdysvaltojen kanssa sopimuksen, jonka on määrä vahvistaa osapuolten turvallisuutta. Asiasta kerrottiin myöhään perjantaina lausunnossa, jonka mukaan sopimus allekirjoitettaisiin ensi viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Rasmussen sanoi, että ensi viikosta on tulossa hyvä viikko Grönlannille, Tanskalle ja Yhdysvalloille, kun pitkään jatkunut epävarmuus päättyy. Ruotsissa odotetaan pitkiä ja vaikeita hallitusneuvotteluita. Valtatyhjiö voi saada seuraamuksia myös bensiinin ja dieselin hintoihin, sillä jos uutta hallitusta ei saada lähiaikoina koottua, uhkaavat väliaikaiset polttoaineveron alennukset raueta. Keväällä ja kesällä Ruotsin silloinen porvarihallitus laski bensiinin ja dieselin veroa yhteensä 4 kruunua, eli 35 senttiä litralta arvonlisäveroineen. Alennuksia perusteltiin Iranin sodan aiheuttamalla hinnan nousulla. Ellei jatkopäätöstä tule, raukeavat alennukset loka- ja joulukuun alussa. Vantaan Kuninkaalasta on löytynyt tuhansia vuosia vanha kivikautinen hauta, kertoo Vantaan kaupungin museo. Haudan löysi 13-vuotias poika kesäkuussa rakentaessaan majaa metsässä. Paikalta löytyi kivikirveen terä ja keraamisen astian palaset, jotka otettiin talteen. Löydön merkitys selvisi 2 kuukautta myöhemmin, kun pojan äiti näki samankaltaisia esineitä Vantaan kaupungin museon näyttelyssä. Arkeologin arvion mukaan löytö saattaa olla peräisin vasarakirveskulttuurin ajalta yli 4000 vuoden takaa. Viimeksi saman aikakauden hautaa on Suomessa päästy tutkimaan 40 vuotta sitten.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukan.

Saija Tuupanen ja hyvää päivää. Mistä sä tiesit, että tämä on hyvää päivää? Tämä on juurikin semmonen. Lauantai 19. päivä syyskuuta. Nimipäivää viettää, justiin sulin tuo almanakan, kun piti aukasta se. Otetaanpa uusi yritys. Katsotaan, kuka se olikaan tämän päivän nimipäiväsankari. Reija. Onnittelut Reijan nimiselle. Jos on yhtään syntymäpäivää, nimipäivää, hääpäivää tai muuten vaan hyvää päivää, niin sattuu olla tämmöinen hyvä päivä, niin laitapa terveisiä tai onnitteluja. Kaksi erilaista konstia. Molemmat maksaa vähän sen, mutta se palakitaan. 0703921111. Tuohon numeroon, kun soitat, niin 20 minuuttia on toiveaikaa vielä jäljellä. Vähin käy, niin kuin loppuu. Puheluhinta 3,64 €. Minuutti plus paikallisverkko plus matkapuhelin tai matkapuhelinmaksu. Äänen avausmaksua ei mene, kun avataan ääntä ensin. Ja sitten on käytössä toinen tapa myös, kännykän tekstari, 160 merkkiä, 4,5 €. Sitten kannattaa merkitä varatoiveita, varaesittäjiä. Tänäänkin on monelta toivojalta kysely vähän varatoiveitakin tuossa sitten, kun sattuu olleen jotakin semmoisia. Tänäänkin on toivottu semmoisia artisteja, joita en ole koskaan nimeltä kuullutkaan, eli siinä mielessä kannattaa laittaa vaikkapa semmoista perusvarmaa pookikamaa varatoiveeksi tuonne. Saattaa olla ihan uutukaisia levyjäkin, jotka ei ole vielä ehtinyt edes tänne asti. Niin siinä mielessä kannattaa laittaa niitä varatoiveita. Ja tekstari 160 merkkiä, 4,5 € kappale. Tekstari numero 17106. 17106. Mennään tuonne kello 15 asti sillä raameilla, mitä lista antaa periksi. Tuommoinen 20 minuuttia vielä on toiveaikaa jäljellä. Mitä lähemmäs toivellista on täyttymistä, niin kannattaa laittaa puhelu tulemaan. Nimittäin puhelimitse soittamalla varmistaa aina päiväkohtaisen toiveen. Viestejä voi jäädä jemmaa aina tuonne seuraavallekin päivälle. Sä kuulut päivään jokaiseen, Eino Grön toteuttaa seuraavan toiveen. Ja hei, muuten äsken Matti ja Teppo oli tuossa äänessä Hulabaloo. Se olikin semmoinen varatoive sitten ja siihen oli merkattu syksyisiä terveisiä kuuntelijoille ja pikku Alvarille ensi viikolla iloista nimipäivää. Mummi toivoi ja kappale oli tuo Hulabaloo Matti ja Teppo, mikä tuli tuossa. Se tuli vähän semmoisena niin kuin viime hetken varatoiveena, niin nyt tuli tuo viesti siihen. Ja sitten taas tämä sä kuulut päivään jokaiseen sydänystäväni. Ei, nämä ajatukset sinulle lähettää. Tää L, nimimerkki L lukee tuossa.

Sä kuulut päivään jokaiseen Enoch Röön, oli tuossa tuon toiveen toteuttajana. Ja sitten onnittelut Kalajoen Jarille syntymäpäivän johdosta. Mukavaa juhlapäivää ja terkut kotiväelle. Toivottaa Anne-Marie ja Jarmo. Toiveena on Anne-Marie Hannosen sydämeni etsii majapaikkaa.

Anne-Mari Hannonen, Sydämeni etsii majapaikkaa oli tuo kappale ja onnittelut meni Kalajoen Jarille syntymänpäivän johdosta. Mukava juhlapäivä ja terkut kotiväelle. Anne-Mari ja Jarmo onnittelivat tuossa. Ja sitten täällä on toivottu Tsaalies-kokoonpanoa Itken Kuutamoon. Hyvää lavantajatkoa studion toivottaa Mirja. Kiitoksia Mirjalle. Mirja, se laittaa aina hyvin noita varaa toiveita. Sitä on nätti valita. Aina sieltä tärppää kappaleita.

0: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne!
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
9: Etpä saa mua kiinni!
10: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
8: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Järbori! K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Punainen paprika euro 99 kiloa.
12: No niin.
11: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
12: Pakkanen täyteen.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Radio Pohjola.

0: No niin, sitten tulee tämän tunnin taas semmoinen oma ohjelmanumero. Arin sääennuste tulee seuraavana. Voi kiitos, ei tarvitse taputtaa ja hurrata. Se tulee kuitenkin.
1: Radio Pohki, sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
0: Kiitos runsaista uploadista tässä kohtaa, kun tulin tähän. Turhaan varmaan kumarsin tähän mikrofonin ääreen. Mutta sääennuste ulottuu tuonne, mikäs nyt on lauantai, onko mä puhunut tiistaista? Joo, tämä ulohtuu tuonne maanantaihin. Korjataan sillä lailla, kun nyt ollaan kuitenkin lauantain puolella. 3 päivän ennuste. Päivällä on etelässä ja lännessä pääosin poutaa, muualla tulee hajanaisia sateita. Illalla lännestä saapuu sadetta ukkoskuuroja ja samalla tuuli voimistuu. Tällä hetkellä lämpötila on etelässä 15, Pohjois-Pohjanmaalla 11 ja tuolla aivan pohjoisessa Lapissa 8 astetta. Siitä jokainen ottaa oma asteensa, tykkää tai ei. Maan länsiosissa on sadekuuroja, muuten pilvipoutaa, ellei jopa aurinkokin pilkaha päivän mittaan. Tuulet navakoituu, siitä tulee kohta oma varoituksensa, mutta kun katsotaan vielä huomista, sunnuntaita ja sitten vielä maanantaita, niin ehkäpä vähän lämpötilaa kohua Lapissakin, tuonne 10. Ja etelässäkin päästään huomenna parhaimmillaan jopa Suomen lähellä 17, Kaakossakin 16. Suurin piirtein.

0: samoja lukemia, vähän kohua, lämpötilat pohjoista myöten. Ja paras poutaisin päivä on varmaankin tuo maanantai. Silloin tosin on pieniä sadekuuroja tuolla etelässä. Huomenna niitä on tuolla Keski- ja Etelä-Lapissa. No, varoituskartta. Sinne on merkattu ensinnäkin kovat tuulivaroitukset. Selkämeri, Saaristomeri ja Suomenlahti. 16 metriä sekunnissa. Se on jo kova tuuri. Siinä lähtee tuulenmatka, jos ei pidä itsestään kiinni. Aallokkovaroitukset annetaan myös tuolle alueelle. Maa-alueella puhaltelee etelässä myös tuo kova tuuli. Ja Perämeren eteläosiin annetaan varoitus ukkospuuskista.
1: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.
3: Neste Hiironen.
1: Toiveet ja terveiset.

0: Se oli Tommi Soitinmäki ja kappale nimeltään Tannuttaa.
1: Mitä toivottiin?
0: Ja kuinka sullakaan, tämäkin tunti on jo yli puolen väliin.
2: Toiveet ja terveiset.
0: Kuuntelet Radio Pokin lauantaita Toiveet ja terveiset -lähetystä. Täällä on toivelistalla, kun katon, niin täällä alkaa olla jo saki ja tilanne tuolla viimeisen tunnin loppusuoralla. Mitähän tuonne uskaltaisi teille luvata, ettei puhu höpöjä. Tuota. 10 minuuttia. Se voidaan laskea, että pari kolme toivelaulua. Riippuu minkä mittaista musiikkia tilaatte. Niin suosittelen soittamaan nuo loput toiveet. Minä otan vielä 3 puhelutoivetta vastaan. Tekstareita saattaa tulla enemmän kuin mahtuu, niin varmistappa soittamalla. Tekstarit päätyy sitten tuonne jemmaan, mutta soittamalla nämä loput. Ja täällä oli toivottu kappaletta Orvon kyynelle. Joo. Ja se löytyy Reima Huhtala ja Taimo Löfvin yhtyeeltä, tämmöinen laulu.

Riima Huhtala ja Tämä Löfvin yhtye Orvon kyynelä oli tuo. Kahteen puheluun kerkisi vastata tuon levyaikana. Jätti vähän suustakin kiinni, niin vielä mahtuu tuonne yksi toivelaulu riippuu, voi olla kaksi. Katsotaan, sinne tilattiin aika lyhkäisiä lauluja nyt. Se on vähän tämmöistä mittatilaushommaa tuo, kun ei tiedä minkä mittaista. Musiikkikappaleet vaihtuu 2 minuutista 5 minuuttiinkin kesultaan. Sitä joutuu aina vähän tilikihtemään. Seuraava kappale kestää 3 minuuttia 6 sekuntia. Se on Eino Grönin Mustalaisprimas. Ja tässä oli sitten Kaarinan toive. Ja onnittelujahan tässä menee Matille. Huomisen johosta, kun ne nyt meni. Mutta Matille kuitenkin 77-vuotis onnitteluja laittaa Kaarina tämän kappaleen myötä.

0: Mustalaispriimas ja Eino Grön kajahti siinä kuuluville. Matille 77-vuotis onnittelu ja laitto kaarina tuon kappaleen myötä. Varttia vaille valmis on tämäkin tunti kohta.
1: Radio Pooki.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Vaasa on Suomen kuumin kaupunki. No näkehän se, jos Sportin pelaajista käyvät kuumana kuin hellan koukku. Kumpi on Perämeren kingi, Kärpät vai Sport? Kumpi löi kiukalle kovemmat löylyt ja kumpi korjaa potin kotiin? Oulun Kärpät! Kärpät Sport, lauantaina kello 17.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Toiveet ja terveiset.
1: No niin, ja hei, semmoinen unohtui sanoa tuossa ennen mainospaussia, että toivellista täyttyä humahti. Mutta sinne tulikin ne puhelutoiveet, mitkä lupasi. Jos olet juuri näpyttämässä tekstiviestiä, niin me säikähitpä. Mutta tota niin, älä säikää. Se tekstari päätyy tuonne huomiseen sunnuntain lähetykseen sitten. Mutta lauantailista, toivellista on täynnä. Tämä on täynnä, mikä täynnä. Nyt katsotaan siis, mitä on toivottu. Ainakin reiskaa.

Oli täysi kuu ja Reijo Taipale. No sitten on täällä seuraavana Tesoman vaarin toive. Terveisiä kaikille, lähetellään tuota Tesoman suunnasta. Toivona oli tässä Helena Lerkkanen ja tanssijan Helmi Nauha.

Helena Lerkkanen, tanssijani Helmi Nauha. Uutiset tulee ihan justiin. Toivelista meillä on jo täynnä. Tuttuun tyyliin jälleen yrittää puhelin soida vielä tuossa, vaikka toivelista on täynnä. Mikäli oot soittamassa juuri verotoimistoon ja kysymässä, että voiko maksaa mätkyt kolmessa erässä, niin nyt on väärä numero. Täällä on ennen uutisia tulossa mieleen, että yksi toive, eli katsotaanpas tuosta. Rakkaalle miehelle Suukkoja ja Hali toivottaa sinun ihanaisesi. Soitappa minulle on viestinä. Toiveena on Tamara Lundin sinun omasi.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi.
6: Tyrnävän seurojen talolla tanssittaa tänään. Veranta. Tule tansseihin Tyrnävälle.
7: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen kotiillan. Se kyllä sanoo, että sitä tanssituttaisi.
8: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kertoo Ylen Ykkösaamussa, ettei hän asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini sanoo kuitenkin aikovansa olla ehdolla vuoden 2029 europarlamenttivaaleissa. Hän sanoi kesällä harkitsevansa paluuta politiikkaan eduskuntavaaleissa keskustan ehdokkaana. Keskusta on Soinin mukaan mahdollinen vaihtoehto myös europarlamenttivaaleissa. EU pyytää Yhdysvaltoja harkitsemaan uudelleen viisumien epäämistä palestiinalaishallinnon jäseniltä YK:n yleiskokouksen alla, kertoo EU:n tiedottaja Anouar El Anouni. Aiemmin tällä viikolla Yhdysvallat torjui länsirannan palestiinalaishallinnon johtajan Mahmud Abbasin ja hänen delegaationsa viisumit, joita he tarvitsevat voidakseen osallistua YK:n yleiskokoukseen ensi viikolla New Yorkissa. Yhdysvallat on ainoa YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, joka ei ole tunnustanut Palestiinaa. Israelia vankkumattomasti tukenut Yhdysvallat on estänyt veto-oikeudellaan myös Palestiinan täysjäsenyyden YK:ssa. Ruotsissa saksalaisjoukot osallistuvat yhdessä Ruotsin puolustusvoimien kanssa Gotlannin saaren puolustuksen poikkeukselliseksi luonnehdittuun harjoitukseen, joka alkoi perjantaina, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Ruotsin puolustusvoimien mukaan kyseessä ei ole tavallinen sotaharjoitus, vaan operaatio, jossa joukot suojaavat kuljetusta oikeilla aseilla varustettuna. Osana operaatiota Gotlantiin kuljetetaan nopeasti sotilaskalustoa kuljetusaluksella, jota saattavat ruotsalaiset ja saksalaiset sotalaivat ja hävittäjät. Operaatiolla testataan Naton sotasuunnitelmia saaren suojaamiseksi. Vantaan Kuninkaalasta on löytynyt tuhansia vuosia vanha kivikautinen hauta, kertoo Vantaan kaupungin museo. Haudan löysi 13-vuotias poika kesäkuussa rakentaessaan majaa metsässä. Paikalta löytyi kivikirveen terä ja keraamisen astian palaset, jotka otettiin talteen. Löydön merkitys selvisi pari kuukautta myöhemmin, kun pojan äiti näki samankaltaisia esineitä Vantaan kaupungin museon näyttelyssä. Arkeologin arvion mukaan löytö saattaa olla peräisin vasarakirveskulttuurin ajalta yli 4000 vuoden takaa. Viimeksi saman aikakauden hautaa on Suomessa päästy tutkimaan 40 vuotta sitten.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Kake Randelin, oman kylän mies.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Näinpä käynnistyy toiveiden viimeinen tunti ja myös viimeinen juonettu tunti tälle lauantaille. Päivä on 19. päivä syyskuuta. Nimipäivä viettääpi Reija. Onnittelut teille ja muillekin päivän sankareille. Onnitteluja, toiveita, viestejä on tullut tänne ja toivellistahan meillä täyttyy jo edellisen tunnin puolella. Nyt siis käydään läpi, että mitä on toivottu. Seuraavana on Pentin toive. Pentti lähettää terveisiä kaikille tutuille tässä toiveessa. Toivekappaleena on Vilho Vartiaisen Nuoruusmuistoja.

Se pali eskuires, juokse sinä humma. Rautalankaa toivottiin Kuopiosta tuohon ja äskettäin oli sitten tuo Vilhovartiainen nuoruusmuistoja. Seuraavana on Ekin toive tässä kuuntelijoille. Terveisiä lähettää Eki ja toiveena on Irvin Goodmanin Maailma on kaunis.

Irvin Goodman ja maailma on kaunis. Sitten Mattia ja Teppua. Kappale on Minä rakastan sua. Sinulle sinne menee viesti terveisin pohjoisen poika.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallirempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... Miten se kaava oikein meni?
6: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tyrnävän seurojen talolla tanssittaa tänään. Veranda. Tule tansseihin Tyrnävälle. Radio Pooki.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Jaha, taas tuli sääkartta kohdalle. On se meikäläinen päkätissä tämän sään kanssa. Kuule, mä unissaankin yöllä ennustan säätä. Ja siihen ei kannata tulla lähelle, kun mä unissaan heilutan sitä sääkeppiä vielä. Niin ja sitten eikä tämäkään vielä kaikki. Kun oli varoituskartta tullut, niin unissaan olin kävellyt ja naapureiden ovikellua soittanut ja varoitellut. On tämä mennyt pitkälle tämä ennuste. Nyt tulee seuraava.
0: Radio Pooki. Sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
1: Se on jotenkin niin verissä tämä homma. Ja kun katsotaan tätä ennustetta, niin illalla lännestä saapuu uusi matalapaine sateineen. Yöllä tuuli voi aiheuttaa paikoin vahinkoa maan etelä- ja keskiosassa. Lännessä voi esiintyä myös ukkosta. Siellä on tulossa kova myrsky tuonne Etelä-Suomeen. Siellä on aallokkovaroituksia ja kova tuuli. 16 metriä sekunnissa. Se alkaa jo tuntua sille mallille, että on viisampi pitää omasta perperistä kiinni, ettei lähde tuulen matkaan. Ja lämpötila tänään koko maassa on 10 asteen molemmin puoli. Etelässä 16, saman verran kuin tuultakin. Ja sitten tuolla Lapissa on tuo 8 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla 12 on aika hyvää tuohon keskiarvon mittariin. Vähän epävakaiselta vaikuttaa vielä sää tässä, sanotaan Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja tuolla Lapin alueella, mutta poutaantumaan päin. Huomenna saattaa vielä tuolla Lapissa ropsautella joitakin sadekuuroja, mutta täällä etelämpänä on poutaista, ellei jopa aurinkoista. Raahessakin alkaa nyt paistaa aurinko ihan kohta, näillä sekunnilla, tälle päivälle. Lämpöasteet saattaa huomenna kohentua Lapissakin jonkun verran. Sama tilanne on sitten tuolla maanantaina, silloin tosin on etelässä pientä tihimusadetta ja ehkä aika poutainen päivä tulee kuitenkin tuosta maanantaista. Jäähänpä kuulolle. Ja sitten tosiaan tuulivaroitus, Selkämeri, Saaristomeri ja Suomenlahti 16 metriä sekunnissa tuonne Saaristomerelle. Ja Suomenlahdella annetaan myös aallokkovaroitus ja sitten kaikilla merialueilla puhaltelee tuuli kovasti. Perämeren eteläosaan annetaan varoitus ukkospuuskista.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Sepä oli Rauli Pädin Somerjoki ja Valot. Sitten tässä menee osanotto Alsun perheelle. Heksametri lähettää. Toiveena on Juha Hautaluoman laulu Surullinen tango.

Siinäpä kuultiin Juha Hautaluoma äänessä ja kappale oli Surullinen tango. Osanotto Alsun perheelle, näin lähetti Heksametri. Ja sitten on toivottu Mailiis Erolaa. Kappale on nimeltään Jos ketään niin sua. Terveiset menee Rovaniemelle Toivojalta.

Mailis Erola, jos ketä niin sua, oli tuo kappale. Sitten kuullaan Esko Rahkoselta kappale Syksyinen kaipaus, se on Piken toive. Kohta J. Karjalainen Hän, ja sehän alkaa. Kuulkaa, tämäkin tunti olemaan aika loppusuoraa kohti, nimittäin 23 minuuttia vaille 15. Mennään tämä lopputunti teidän valitsemalla musiikilla tuonne kello 15 saakka. Sitten kun meillä on lauantai kyseessä, niin meillähän tuleepi Marian kanssa kahvilla jaksot uusintana tuosta 15 tunnin alusta. Vieraana on Alina Liikola, ja sitten Saunatakki Tanssit kello 16, ja Tammiska, Sari Tamminen, Tammisen Sari, lauantailla Huumaa kello 18. Sitäkin kovasti odotellaan tälle päivälle, ja se alkaa olla jo sitten kohta tämän tunnin osalta päivälähetys valmis. Mutta vielä tosiaan mennään loppuun saakka tämä tunti. Esko Rahkonen, Syksyinen kaipaus.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kilo.
5: Noniin.
4: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Äiti?
7: Niin?
6: Ei ku ihan vaan...
7: Mitä? Mikä?
6: Ei siis mitään ihmeellistä.
7: No, mihin se liittyy?
6: Kotiin.
7: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
6: Äiti, ei!
8: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
9: Suukosken keitaalla lauantaina Komiat sekä Albert Salminen yhtyeineen. Tervetuloa!
10: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

en. Sä mut uskomaan en. Sä mut toivomaan en. Ja vielä enemmän. En. Sai mut nauramaan hän, sai mut laulamaan hän, antoi mulle sävelmän hän.

0: Toiveet ja terveiset.
1: J. Karjalainen hän oli tuo. Meillähän alkaa olla viimeisten viisujen aika. Otetaan vielä Matti ja Teppo, sitten katsotaan loput kuviot. Syysvalssia on toivottu Matilta ja Tepolta. Hyvin ajankohtainen kappale. Ja kohta vielä Amadeusta ja loppupuheenvuoro ja loppupäivän ohjelmisto.

Tia Teppo Syysvalssi. Alkaa olla viimeisen viisun aika. Tuohon on toivottu vielä Airi ja Saijonmaata, Uralin pihlajaa lopuksi. Ja ennen sitä katsotaan loput kuviot tässä. Eli meillähän nyt alkaa tuossa kello 15 tunnilla Marjan kanssa kahvilla uusinnat tältä viikolta. Alina Liikola on vieraana. Kello 16 sanatakki tanssit. 2 tuntia mennään koreasti tanssien ja musiikilla. Sitten kello 18 Tammiska, lauantaiilla huumaa. Sari Tamminen jälleen irti kello 18. Ja mukava hulvaton ilta on varmasti taas tulossa. Huomenna sunnuntaina täällä on Kalle-Kari Leppäjärvi toteuttamassa toiveita. Ja jos haluat ruveta sorvailemaan huomiselle jo valmiiksi vaikkapa jotakin onnittelua, niin huomenna 20. päivä syyskuuta nimipäivä viettää Varpu ja Vaula. Tiedätte varautua. No niin, tässä oli tämä loppupuheenvuoro, mikä oli merkattu. Eli oliko tämä nyt se pöytäpuhe? Pöydän aluspuhe tulee sitten aamuyöstä. Kiitoksia tämän lauantain osalta, sanoo Ari. Olkaa ihmisiksi ja mukavaa viikonloppua. Moikka!

0: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: Radio Pooki.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Mitä mä laitan päälle töihin?
1: Pitäis hankkia uudet renkaat.
0: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
1: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
2: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
3: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mehän istutaan tämä viikko nyt kahvittelemassa Alina Liikolan kanssa. Tai oikeastaan me Alina ehkä pikkasen huijataan, koska mehän tultiin siis syömään.
2: Kyllä.
1: Sä oot nyt matkalla pohjoiseen. No sitten kun nää kuuluu, niin te ootte jo käynyt siellä pohjoisen rundinkin heittämässä. Mutta kovasti kilometrejä tulee.
2: Joo, kyllä tässä on. Että nyt mennään niin kuin pohjoisempaan keikalle, missä on koskaan oltu porukalla. Tai minäkään olen edes elämässäni käynyt. Että nyt mennään ihan oikeasti pohjoiseen.
1: Että et ole semmoinen tottunut Lapin kävijä.
2: En todellakaan. Että tänä kesänä mä kävin siis Kuusamossa, käytiin porukalla. Se oli niinku jo niinku mulle pohjoista. Että niinku Rukalla on käynyt yhden kerran lomalla, että niinku niin korkealla. Mutta nyt mennään tosiaan ihan, niinku, ihan oikeaan Lappiin.
1: Mm. No mistä on Alina Liikola kotoisin?
2: Mä oon kotoisin kuule Pohjois-Karjalasta Liperistä, eli ihan niin tämmöinen maalaistyttö. Ja siellä mä asuin ensimmäiset 17 vuotta ja sitten ennen kuin mä täytin 18, niin mä päätin, että nyt mä lähden jonnekin muualle täältä pieneltä kylältä. Ja hain opiskelemaan Keski-Suomeen ja pääsin sitten sinne, jossa mä vietinkin sitten apua parikymmentä vuotta vähän reilu. Ja sitten elämä kuljetti viime maaliskuussa sitten tuonne Savonmaalle.
1: Semmoinen rundi.
2: Kyllä, nopeasti kerrottuna.
1: Joo. No kuka muuten on Alina Liikola, kun ei varmaan kaikille ole vielä tuttu nimi.
2: Niin, mä oon silleen vieläkin aika tuore. Niin kuin tässä
1: genressä aika pitkä ja monta vuotta tuore.
2: Niin se tuntuu olevaa. Niin.
1: Tai missä genressä vaan.
2: Niin, kyllä. Että tavallaan mutta siis mä tavallaan ponnistin ihan niin kuin toiselta alalta vähän niin sanotusti pystymetästä tänne, että varmasti sen puolesta niin kuin outo nimi, että kun ei ole mitään niin kuin kilpailuvoittoja tai mitään isoa niin kuin näkyvyyttä mistään semmoisen puolesta, vaan sitten sosiaalinen media on oikeastaan ollut se, mikä sitten on nostanut myös niin kuin alun perin sitten tämmöiseen niin kuin laulajamaailmaan tai musiikkimaailmaan.
1: No mikä sua on houkuttanut sinne musiikkimaailmaan?
2: No, minähän on tykännyt aina laulaa niin kauan kuin muistan, mutta oikeastaan niin kuin mun isä, edesmennyt isä, oli niin kuin tanssilava muusikko ja muusikko. Että pienenä muistan, että ollaan isän kanssa soiteltu ja laulettu ja sitten se on antanut totta kai ison kipinän. Ja 90-luvulla, kun tuli sitten karaokeet ravintoloihin, mä ajattelin ravintolassa töissä ja sitten mä pääsin aina sinne laulamaan ja esiintymään, niin tavallaan siinä on tullut kaksi semmoista niin kuin mahdollisuutta, että isän kanssa on kotona harjoiteltu ja vähän äänitelty ja äitin kanssa sitten tai äitin työpaikalla on päässyt esiintymään.
1: Että säkin oot tämmönen niinku karaoke-uhri tavallaan.
2: No kyllä, puoliksi, koska isä oli ihan oikea muusikko ja sitten karaoke on sitten taas niinku antanut semmoisen niinku tavallaan mahdollisuuden lähteä esiintymään ja sitten kokeilemaan sitä niinku ihmisten edessä laulamista.
1: No kerkesikö sä isän kanssa koskaan puhua sellaisesta ajatuksesta, että sua houkuttaisi tommonen maailma?
2: No se valitettavasti meni niin, että en ehtinyt. Mm. Että mä olin tavallaan niinku just aloittanut miettimään, se oli just aikaa ennen niin kuin koronaa, että nyt mä voisin niin kuin lähteä kokeilemaan laulukilpailuja ja muuta. Et siitä mä kerkesin isälle niin kuin kertoa, että mä mennään kokeilla laulukilpailuja. Mä olin itse asiassa niin kuin ajatellut, että mä keskustelen hänen kanssa, mitä kisabiisejä mä ottaisin.
1: Mm.
2: Ja sitten ennen kuin se ensimmäinen kilpailu oli, niin valitettavasti isä menehtyi. Eli mä en niin kuin ehtinyt koskaan käydä sitä keskustelua sitten, että niin kuin, mitä niin kuin ajatuksia hänellä olisi niin kuin ollut sitten siitä, että se niin kuin. Ja sitten tavallaan sitten, niin kun kävin niitä muutamia kilpailuja, niin sitten mä totesin, että se kilpaileminen ei ole mun juttu, vaan sitten niin kun pitää vaan lähteä tekemään rohkeasti.
1: Että sitten kuitenkin sillä lailla isän jalanjäljissä, että lavaat kutsu.
2: Kyllä, kyllä, juurikin näin. Että se on, niin kun, se on ollut siis niin kun aina, niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon rakastanut laulaa.
1: Mm. Onko se ollut nimenomaan tämä tanssimusiikki?
2: Oikeastaan niin kun aluksi oli se, niin kun mä laulanut siis niin kun isän kanssa, niin se on ollut sitä tanssimusiikkia ja sitten mitä niin kun meillä on ollut vinylilevyjä tai C-kasettia, niin siellä on Katri Helenaa ja Kirkaa ja kaikkea tämmöisiä. Itse asiassa siellä on semmoisia kappaleita, mitä tänä päivänäkin mulla on niin keikkaseteissä. Että ne on tavallaan semmoisia, niin mistä tulee hyviä fiiliksiä ja muistoja sitten niin nuoruudesta. Tietenkin jokainen on käynyt nuoruudessaan ja kuunnellut kaikenlaista musiikkia ja tullut laulettua myös eri genren kappaleita, niin. Mutta mutta tavallaan se ihan ensimmäiset varhaiset muistot on nimenomaan tätä iskelmää.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. Marian kanssa kahvilla.
1: Alina Liikolan kanssa me istuskellaan kahvittelemassa nyt tämä viikko. Tai itse asiassa sulla taitaa olla kyllä nyt tuossa pizza jäähtymässä nenää edessä.
2: Kyllä, aika hyvältä näyttää ja tuoksuu. Nälkä pääsi yllättämään, niin tämä tekee kyllä aika hyvää nyt.
1: Kyllä se pitkillä keikkareissuilla, niin pakko syökin.
2: Kyllä, kyllä. Ja siis niin kuin tuossa äsken sanoin, että kyllä mun välillä tulee pizzatilattuun, koska se on semmoinen, että siinä aika paljon syötävää sitä riittää sitten niin kuin aamupalalle ja iltapalalle ja pitkin matkaa, mutta että ei nyt aina pizzaa ihan sitten kuitenkin ihan niin kuin terveellisiä kitsuja, mutta sitten kun joskus tulee tilattu.
1: Joo, no joskus saa herkutella, mutta kyllä se on ihan totta, että kun elää semmoista epäsäännöllistä keikkaelämää, niin no sitä enemmän tavallaan pitää kiinnittää niin kuin huomioon myöskin siihen, että muistaisi ja pystyy toteuttamaan semmoista terveellistä elämää.
2: Kyllä, se on juuri näin, että ja sitten niin kuin se säännöllisyys, että se voi olla semmoisia pitkiä taukoja, ja sitten varsinkin kun ennen kuin olet menossa lavaalle, niin sinä on huomannut, että ei voi ihan samaan tien syyä, eikä niin kuin tavallaan sen tauollakaan uskalla hirveästi syyä, eikä syö kahvia, että niin kuin tavallaan se vaikuttaa sitten siihen niin kuin ääneen, että ennen en ollut ehkä niin tarkka, mutta nyt on enemmän huomaamaan, että sillä on kyllä niin kuin vaikutusta omaan niin kuin äänen laatuun ja siihen, niin kuin, miten pystyt, että ei ole kiva, jos rupeaa niin kuin tuntumaan siltä, että nyt ei ole kyllä hyvä jos niin liian nopeasti syö sitten ennen kuin on oma esitysvuoro.
1: Joo, mutta kyllä ne matkat on pitkiä ja no nytkin totta sitten aika monta päivää.
2: Joo, ollaan. Mutta tosiaan niin kuin tänään lähdettiin jo lähestymään kohti sitten keikkakohteita. Me nyt jäädään sitten tähän niin kuin puolimatkaa yöksi ja sitten jatketaan sitten huomenna matkaa. Että ei ole ihan niin iso kilometrimäärä yhdelle päivälle. Että se on aika raskasta istua autossa niin kuin monia tunteja. Että sanotaan, että semmoinen 3-4 tuntia vielä jaksaa, mutta siitä eteenpäin sitten alkaa olla aika kova.
1: Paljon olette liikkeellä siis Alina Liikolla ja Afrodite-porukalla?
2: Kyllä, siis niin kuin, kyllä ollaan nyt mukavasti liikuttu ja kyllä tässä on kilometrejä tullut, että mäkin liikun aika paljon omalla autolla niin kuin myöskin, että sitten kyllä on kilometrejä tulee ihan mukavasti, että kyllä saa autoa vaihtaa sitten.
1: Joo, mutta täytyy myös sitten olla hyvä porukka, että jaksaa lähteä just tolleen niin kuin moneksi päiväksi yhdessä.
2: Juu, siis kyllä, että se niin kuin, että niin kuin on semmoiset niin kuin tietyllä tavalla niin kuin huumorintajun pitää kohdata ja tietyllä tavalla arvomaailmaa ja että tavallaan että kaikkien pitää olla sopivasti hulluja, viihdyttää sitten keskenään tuolla, että ollaan kyllä viihdytty porukassa, että ei ole valittamista, ei ollut koskaan mitään riitoja tai mitään semmoista niin kuin jotenkin helppo olla.
1: Ja sulla on kuitenkin teidän naisten puolta sitten pitämässä heli tuolla kanssa.
2: Joo, kyllä. Että vaikka niin sun kanssa meillä on myös sellaisia hauskoja juttuja, että mulla on aikaisempi ammatti, esimerkiksi kosmetologi, niin sitten on saanut Helsun kanssa käydä tällaisia naisellisia vinkkejä meikkaamiseen ja ihohoitoon liittyen ja kaikkea tämmöisiä hauskoja, että Helsu on sitten hyvin ottanut näitä tämmöisiä oppeja vastaan. Mä oon saanut sille muutamia juttuja ja syötettyä tässä.
1: Entä miten nuo pojat, onko sä heille ihohoitoa sitten opettanut myöskin?
2: No itse asiassa Viliin kanssa jonkin verran jotain niin kuin tämmöiseen, mutta sitten nämä kokeneimmat kaverit, ne ei ehkä välttämättä kuuntele mun neuvoja.
1: Eihän se nyt ole niin pelkästään naisten juttu.
2: Ei todellakaan. Ei, että kyllä niin kuin, on ihan ihmisen iso elin, että sitä pitäisi niin kuin huolehtia oikeasti siitä. Ja se vaikuttaa aika paljon siitä, että miltä myös näytetään ulospäin. Ja tietenkin esiintyvinne sitäkin pitää miettiä sitten.
1: Mutta tästä päästään myös tähän, mistä lähdettiin liikkeelle, että ne terveelliset elämäntavat ja esimerkiksi veden juominen, koska siis musta tuntuu ainakin, että se on kuitenkin se tärkein juttu siinä ihohoidossakin, että mitä sä laitat suuhun.
2: Totta kai. Ja sitten just sen neste tasapaino, että on oikealla tavalla niin kuin ravittu ja niin kuin kaikki neste tasapaino on kunnossa ja muuta. Että tuolla on kuitenkin meilläkin niin kuin pakettiauto, kun mennään, niin siinä ei ole ilmastointia, niin siinä on aika kuuma, mä sanotaan kuin sauna. Ja sitten sitten keikkapaikalla, jos on, voi olla tosi kylmä, voi olla tosi kuuma ja kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa sitten siihen, mitä tavalla sitten pitää itsestään huolehtia.
1: Laiva-ilmastoinnit, hotelli-ilmastoinnit, kun kolottia, matot, kaikki mahdollinen.
2: Niin voi sanotaan paljonkin ja sitten kesällä kaikki hyönteiset ja ötökät ja kiusaa ja kaikki mahdolliset, että kyllä täällä on.
1: Mutta nyt täällä kosmetologit alkaa keskustelemaan täällä ihohoidosta.
2: Kyllä.
1: Mun hämärä menneisyys paljastuu tässä myös.
2: Ahaa, olemmeko me kollegoja?
1: Kyllä, olemme.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Alina Liikolan kanssa täällä kahvitellaan, tai itse asiassa vähän syödään ja herkutellaan, ja ennen kuin pääsette sitten jatkamaan taas matkaa tai oikeastaan majoittumaan sitten.
2: Kyllä.
1: Nyt ollaan oikeastaan illassa, kun täällä istuskellaan. Sä tuossa mainitsit edellisen kahvikupin aikana, että sä oot kosmetologi yhdeltä koulutukselta.
2: Kyllä.
1: Mutta mitä muuta sä oot ehtinyt tässä matkan varrella tekemään? Sä vähän mulle tuossa äsken avasit, niin sulla on tämmöinen terveydenhuoltopuolenkin taivalla.
2: Kyllä, joo. Siis tosiaan sen kauneudenhoitopuolen lisäksi niin on käynyt niin kuin terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja opinnot ja sitten erikoistunut niin kuin työterveyspuoleen. Siihen niin kuin se vaatii sitten vielä oman pätevöitymiskoulutuksen ja tein sitä joitakin vuosia ja sitten rupesin tekemään semmoista hallinnollista ja niin kuin työtä ja sitten niin kuin pääsin niin kuin asiakkuuspäälliköksi ja sitä myötä sitten kiinnostuin myös näistä johtajuusopinnoista, niin lähdin opiskelemaan sitten ylempään ammattikorkeakouluun sitten niin kuin johtamisen opintoja, joita kuitenkaan en koskaan käynyt täysin loppuun saakka, kun sitten tuli tämä musiikkikuvio sitten mukaan elämään.
1: Se vei sitten niin kuin mennessään.
2: Kyllä.
1: Sydämen.
2: Kyllä, ja se aina sitten periaatteessa on ollut semmoinen haave, mutta sanotaan, että siinä nyt kävi semmoinen niin kuin niin sanotusti, kun yksi ovi sulkeutui, niin toinen avautui just sopivaa aikaa. Ja mä jotenkin semmoinen ihmisenä ja persoonana, että mä en hirveän kauan väkisin mitään yritä, jos ei luonnollisesti lähde menemään, niin sitten mä istun siinä veneessä ja katson, että mihin suuntaan se virta lähtee viemään.
1: Nyt se on vienyt sitten aika lailla ympäri Suomen maata.
2: Joo, se on vienyt ympäri Suomen maata ja on päässyt niinku tekemään musiikkia. Musiikkia, joka on ollutkin sitten, niinku, että välillä miettii, että niinku, et mitä tässä on niinku saavuttanut sitten niinku näiden muutamien vuosien aikana, mitä on nyt musiikkia tehnyt, niin on sitä päässyt aika paljon siis siitä nähdä, että mistä lähti liikenteeseen. Että ihan tuntematon niin sanotusti kotilaulaja, voisiko sanoa tälle nätisti, että koska oli ihan täysin toiselta alalta ponnahtanut, niin sitten ihan tosi hienoahan se oikeastaan on. Just tässä muutama päivä sitten mietin sitä, mitä mä oon saavuttanut.
1: No miten tämä, tai näkyykö tämä jollain lailla tämä sun tausta sitten tässä sun nykyisessä hommassa? Tai onko siitä jotain apua ja hyötyä?
2: No tietenkin, totta kai niin kun on niin kun hanskassa niin sanotusti itsensä hoito niin kun kauneuden ja terveyden puolelta ja pystyy niin kun tavallaan myöskin sitten, no itse asiassa niin kun näitä kollegoitakin sitten, jos on jotain niin kun oiretta tai vaivaa tai sitten jotain tämmöistä kauneudenhoidollista, niin sitten toki niitäkin on sitten voinut sitten tuolla keikkomatkoillakin niin kun uumoilla tai miettiä, että mihin se voisi niin kun, tai miten sitä voisi hoitaa tai auttaa tai ohjata sitten eteenpäin. Että jonkin verran sitä on niin kun ollut apua, mutta eihän se koskaan mene hukkaan, että sä osaat pitää itsestäsi kauneudesta ja terveydestä huolta. Eikö?
1: Niin. Pidätkö sä huolta noiden bändikavereiden työterveydestä siellä?
2: No itse asiassa silloin, niin kun aloitettiin, niin oli just muutamia keissejä, missä sitten tuli just tää esille ja sitten niin kun saatiin niin kun asioita eteenpäin ja saatiin apuakin sitten niin kun heille soittokavereille. Niin sanoi, että on kyllä hyvä, kun on tuo työterveys tässä samassa. että ei se ihan täysin hukkaan tässäkään mennyt.
1: Mm. Ja kyllähän se tietynlaista ihmisten terveyden hoitoa ja huoltoa on tuo tanssipaikoilla oleminenkin, että kyllähän se on niinku ihmisille se on niinku molemmin tavoin, että
2: kyllä, sitä
1: henkisesti
2: on niinku,
1: ja fyysisesti.
2: Joo, tässä on oikeastaan isommissa määrin, että mä mietin, että tavallaan että siinä on kuitenkin, niinku, siinä tulee se ihan niinku liikuntapuoli. Ihmisethän niinku tulee moneksi tunniksi tanssimaan, niin se on niinku ihan älyttömän niinku hieno juttu, että sä pystyt niinku fyysisesti niinku saamaan niinku liikutettuun monia satoja ihmisiä kerrallaan. Ja sitten se on myös niinku henkisesti monille tosi tärkeä asia. Se on myös semmoinen sosiaalinen kontakti, eli se tulee se fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen. Että niin kuin tosi monta niin kuin tavallaan aluetta pystyy hoitamaan oikeasti kerrallaan. Että onhan se niin kuin huomattava.

0: huomattavasti tehokkaampaa kuin yksilö vastaanottaa.
1: Niin. Ja sitten just ne kappaleetkin on vielä ihmisille monesti sellaisia niin, kuin niin henkilökohtaisia ja
0: kyllä,
1: tärkeitä.
0: Kyllä. Se on, ja sitten myös sen tavallaan sitten niin kuin pystyy myös tietyllä tavalla myös itsekin niin kuin tavallaan eläytymään sitten niin kuin just niillä. Niin kuin, se on musta musiikki on tietyllä tavalla terapiaa. Että se, niin kuin, se on tosiaankin sitä henkistä hoitoa parhaimmillaan.
2: Marian kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Alina Liikolan kanssa tässä on istuskeltu jo muutaman kahvikupillisen verran ja eikä me vielä pari kuppia jaksata.
2: Kyllä, ilman muuta.
1: Onko sä kahviystävä?
2: Joo, kyllä. Kyllä juon niin kuin sanotaan pari kuppia päivässä normaalisti, että aamukahvi aina vaatitaan ja sitten yleensä tuossa niin kuin lounaan jälkeen, että sitten mä niin kuin yritän iltapäivästä olla niin kuin juomatta tai illasta, ellei olla keikkareissulla ja pitää jaksaa yöllä ajella kotiin.
1: Vaikuttaako se sun uneen?
2: Kyllä se niin kuin, joo, huomaan, että se kyllä vaikuttaa ja kyllä se niin kuin, että se tavallaan niin kuin aamupäivästä, jos mä en ota sitä tätä aamulla, niin mä huomaan sen verran varmaan kofeiin riippuen, että tulee se päänsärky, jos mä en ota sitä.
1: No niin.
2: Se on pieni määrä, 2 kuppia normaalisti ennenkin ja mulla niin kuin, ei edes kokonaisia kuppeja, mutta sen verran kauan sitä tullut juotu, että kyllä se vaatii se.
1: Mitä sulla on muita tämmöisiä niin kuin päivittäisiä rutiineja?
2: Aamupuuro.
1: Okay.
2: Voi silmällä. Mä oon Karjalan tyttöjä. Pitää olla voi silmä puurossa. Ja sitten musiikki kuuluu kyllä joka päivässä elämät. Oli se sitten niin kuin työpäivä tai vapaapäivä, niin joko kuuntelu tai sitten harjoittelu tai sitten jonkun soittimen soittaminen. Mä oon nyt harjoitellut tässä viimeisen 10 kuukauden aikana soittamaan bassua. Ja viime viikon lauantaina soitin ensimmäisen kerran julkisesti bassua.
1: Okei. Okay. Sä päätit ottaa sen haltuun sitten.
2: Joo, tai sinä haltuun. Ja haltuun se on vieläkin edelleen opetteluasteella ja ihan niin kuin itseoppinen sitä niin kuin sitten soittelen. Että en tanssikeikoilla aio sitä soitella, mutta sitten tämmöisillä pienemmillä keikoilla niin on sitten ruvennut välillä sitä niin kuin ihmisillekin näyttelemään. Tämmöstäkin.
1: Onko sulla muuta soittohistoriaa?
2: No Koskettimia on siis soittanut lähinnä niin sanotusti sointuja ja avustaen, että en sen kummemmin. Ihan pienempänä soitin kannelta, kun kävin musiikkikoulussa niin sanotusti siellä, niin se on soittimena niin kuin ollut ihan ensimmäisenä. Ja nyt mä ostin myös yhden semmoisen niin sanotusti, moni sanoo, että se on vähän ukulelen näköisen, kun se ei ole ukulele, vaan sillä ei ole oikeastaan nimellä semmoinen kanadalainen soitin. Siellä on vähän semmoinen kannelmainen soundi, niin sitäkin mä sitten joskus keikalla soittanut.
1: Joo. Eli tanssikeikolla sua nähdään tuon Afrodite-porukan kanssa.
2: Kyllä.
1: Mutta niin kuin tässä pikkusen vihjaili, että muutakin keikkaa tulee tehtyä.
2: Joo,
1: niin
2: kyllä.
1: Mitä kaikkea muuta?
2: Joo, mulla on siis semmoinen niin kuin duo, niin kuin semmoinen country-tyyppinen duetto. Ja sitten niin kuin me tehdään ihan niin kuin tapahtumista, ravintoloista, yksityisjuhlista, yritysjuhliin. Että niin kuin tavallaan ihan periaatteessa mitä vaan. Mutta ei tansseja tällä duetolla. Että se on sitten niinku, se on sit erityyppistä se niinku musiikki siinä sen puolesta. Toki siellä on myös iskelmääkin, mutta enemmän semmoista country-tyyppistä. Ja sitten meillä on kyllä itse asiassa myös semmoinen trio, joka käy tansseissa. Ja tavallaan niinku tansseja niinku kahdella eri niinku kokoonpanolla teen. Ja tarkoituksena olisi vielä joku keksiä, ellei muutamakin kokoonpano. Että kyllä mulla on ajatuksia niinku tehdä muutakin musiikkia.
1: Että sä haluat niinku monipuolistaa tätä.
2: Joo. Mä tykkään, että on niinku ihan laidasta laitaa. Että pieni yleisö voi olla joku just ihan kourallinen synttäriporukka ja me ollaan sitten siellä. Ja iso yleisö on sitten tietenkin satapäinen tanssiyleisö. Että musta on jotenkin kiva, että pystyy tekemään monipuolisesti musiikkia. Koska se on niinku, missä on tosi erilainen tunnelma, erilainen niinku fiilis sitten.
1: Niin, että jos se sun lapsuuden musiikki ja se, minkä kanssa oot kasvanut, on sitä tanssimusiikkia ja tämmöistä iskelmällistä, niin sitten kuitenkin nykyinen Alina niin haluaa ja elää aika monenmoisesta musiikista.
2: Kyllä, kyllä. Mä tavallaan niin kuin, mä tykkään niin monen tyyppisestä, että tosiaan toi tanssi-iskelmä ja country ja sitten vähän semmoinen tietynlainen suomi pop tai vähän semmoinen rock, niin näitä tämmöiset hommat kiinnostaa tosi paljon. En lokeroidu liian pahasti vielä mihinkään yhteen, vaan haluan
1: vielä
2: kokeilla.
1: Niin. Tai eikä kannata missään vaiheessa.
2: Niin, ei
1: turhaan tuo.
2: Niin, nimenomaan, koska eihän se on niinku
1: musiikki on musiikki.
2: Musiikki on musiikki, nimenomaan. Se on ihan totta.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: auki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Alina Liikolan kanssa täällä kahvitellaan. Itse asiassa meille kyllä kävi niin, että meidät heitettiin ulos ravintolasta.
2: Joo, se on ihan totta.
1: Ravintola meni kiinni.
2: Kyllä.
1: Ja me oltiin unohduttu sinne istumaan. No, kyllä. Ei tässä mitään. Sitten me seisoskellaan täällä ravintolan ulkopuolella.
2: Kyllä, näin. Ja tässäkin se onnistui hienosti.
1: Joo. Hei, sut on totuttu näkemään tuolla tanssipaikoilla kyllä aika hienoissa asuissa ja sulla on aina viimeisen päälle kokonaisuus mietitty, niin sulla taitaa olla tällainen visuaalinenkin puoli tärkeä.
2: Joo, kyllä. Joo, mä oon siis niinku myönnän, olen täysin esteetikko, rakastan kaikkea ihanaa ja kaunista ja yksityiskohtia ja kaikkea, että se on niinku ollut aina semmoinen niinku tärkeä juttu, että mä tykkään niinku kauniista asusteista ja vaatteista ja hiuksista ja kaikista. Että se on niinku semmoinen jotenkin semmoinen, se on myös yksi tapa, niinku, että sä tykkäät itsestäsi ja sä haluat niinku näyttää kivalta. Se on, niinku, se on yksi semmoinen niinku kirsikkakakuun päälle, kun esiinnytään. Se on myöskin niinku, mun mielestä niinku kunnioittaa sitten, että ihmiset, jotka tulee katsomaan sitä esitystä.
1: Kyllä. Mä oon aina sanonut myöskin sitä, että se on yleisöarvostamista, että sä laittaudut sinne.
2: Kyllä.
1: Siihen tyyliin.
2: Kyllä. Että. Ja kun se on itselle hirmu luonnollista ja niinku tavallaan, että se on niinku, musta on tosi, niinku, tosi oudolta, jos mä menisin niinku, että en ole valmis niin sanotusti, että mä en ole valmis yhtään sinne lavalle, että mutta puuttuu. Mä oon kerran laittamaan juuksia tai muuta, niin se on vähän katastrofi.
1: Joo, ja sitten niinku myöskin sen mukaan, että millä porukalle ja minkälaisessa paikassa olet esittymässä.
2: Joo, kyllä, kyllä. Juurikin näin, että sitten kun ollaan tanssipaikoilla, niin mulla on aina sitten se tietynlainen luukki. Ja sitten kun ollaan vaikka niinku näissä niinku duettohommissa, niin sitten mulla on se country-luukki, että ollaan niinku bootsit ja stetsonit päässä tai näin. Että siinä on niinku jokaisessa niinku tavallaan mitä se musiikkityyli esittää, niin sitten tavallaan sen pohjalta niinku myös pukeudutaan. Että se on niinku osa sitä kokonaisuutta.
1: Mm. Onko sulla iso vaatekaappi?
2: On. Ja itse asiassa mun pitäisi ihan hirveästi myyä nyt vaatteita, kun mulla on niin paljon, että mä saan uusia sinne. Niin sitten mietin, mikä olisi hyvä kanava, että tarvii laittaa jonnekin niitä sitten myyntiin. Hirveästi olisi esiintymisasuja ja kaikkea kenkiä ihanaa niin laittaa eteenpäin, koska kierrätys kannattaa. Mä oon itsekin löytänyt hirveästi kirpputorilta siis niin kuin asusteita ja kenkiä ja vaatteita.
1: Onko sulla jotakin tiettyjä paikkoja, mistä sä käyt sitten hankkimassa asuja?
2: No nyt kun olen Savossa, niin mulla on pari semmoista kirpparia, mitä mä aika useasti kiertelen.
1: Joo.
2: Kyllä, tietyllä tavalla sitten Vinted ja Tori, ne on myös aika kiva. Mm.
1: Hei, pakko kysyä, kun sanoit, että nyt kun olet Savossa, miten olet viihtynyt Savossa?
2: Oikein hyvin. Mä tykkään kyllä, että se on niinku, siellä on ihmiset jotenkin tosi semmoisia niinku, siis tulee juttelemaan niin kuin helposti ja ne on helposti lähestyttäviä ja neuvoo mielellään, on puheilijaita ja siis niin kuin, ja sitten kun mä oon tässä itse tehnyt tässä sukututkimusta, mä oon miettinyt, miten mä oon niin kovasti halunnut sen Savoon, niin mä oon niin kuin selvinnyt, että niin kuin suurin osa mun sukulaisista on kotoisin Savosta. Ilman kosmetta.
1: Joo, no niin. Että semmoinen savolaistausta löytyy.
2: Kyllä, sieltä. Kyllä. Hyvinkin vahvasti, että sinne se veri vetää ihan kirjaimellisesti. Mm.
1: No mutta nyt sulla taitaa veri vetää taas kohta tuonne keikoille ja kiertämään lavoille. Kyllä. Miltä näyttää syksy?
2: Meillä on mukavasti tässä syksyllä keikkaa, että saan tehdä niin kuin näitä tanssikeikkoja ja sitten mulla on myöskin näitä kahta muuta kokoonpannaa, mistä jo puhelin. Ja toivon, että ensi vuonna mulla olisi jo sitten joku uusi juttu.
1: Jaa. Että monipuolisuutta lisää vaan.
2: Kyllä, kyllä, nimenomaan. Että niin kuin se on musiikkia ja se on niin kuin elämäntapaa, että mä lähdin tekemään sitä niin kuin täydellä sydämellä ja mä oon niin sanotusti vasta niin kuin avaamassa siipiä.
1: No, mistä sä haaveilet, jos sun pitää joku tietty haave nyt Alina sanoa, niin mistä sä haaveilet tässä hetkessä?
2: Mä toivoisin, että mä saisin semmoisen biisin, josta minut vielä muistetaan silloin, kun minua ei enää täällä ole.
1: Että joku kunnon hitti pitäisi löytää.
2: Kiin.
1: Kyllä.
2: Joo. Että vink, vink. Se on niin nimenomaan.
1: Kaikki biisin tekijä teiltä, niin. Kun Alina Liikolalle nyt joku hittibiisi tekemään. Sehän on niin helppo tehdä, että tossa on sulle se hitti,
2: ole
1: hyvä.
2: Joo, voiko se oiskin. Nimenomaan.
1: Mm. Siinä pitää olla sitten, tähet kohdilla.
2: Niin pitää olla. Ja se tavallaan pitää tuntua heti siltä, että tässä se on.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tässä sinulle haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti. Gun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Oi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
10: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Suomalaisista lähes 40% on tyytyväisiä hyvinvointialueiden tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kertoo Uutissuomalaisen teettämä kysely. Tyytyväisten osuus on noussut vuodessa 4 prosenttiyksikköä. Tyytyväisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Alueittain tyytyväisimpiä ovat itäsuomalaiset, joista 45% on tyytyväisiä. Tyytymättömiä sote-palveluihin on 1/4 suomalaisista. Heidän osuutensa on laskenut vuodessa 8 prosenttiyksikköä. Yhdysvaltojen ja Tanskan välille neuvoteltu Grönlanti-sopu on askel parempaan suuntaan, kun pahimmat pelot sotilaallisesta yhteydenotosta Yhdysvaltojen kanssa väistyvät, sanoo ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki STT:lle. Presidentti Donald Trump on tuttuun tapaansa ylistänyt ratkaisua suurena voittona, kun taas Tanskassa käytännön merkitystä on vähätelty. Linnainmäki arvioi, että totuus on jossain välimaastossa. Sopimus jossain määrin laajentaa Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa, mutta se ei rajoita Tanskan suvereniteettia tai Grönlannin itsemääräämisoikeutta. Ruotsin valtiopäivävaalien ääntenlaskenta on valmistunut tänään. Valtiopäiville valittiin 349 edustajaa, joista reilu 1/3 on uusia. Useimmat valitut ovat Ruotsin pitkiin listoihin perustuvissa vaaleissa omien puoluelistojensa kärkinimiä. 8 edustajaa keräsi riittävästi henkilökohtaisia ääniä tullakseen valituiksi listansa ohi. Rannalle jäi useita tunnettuja poliitikkoja, joukossa 2 kristillisdemokraattien ministeriä. Maaseutuministeri Peter Kullgren ja infrastruktuuri- ja asuntoministeri Andreas Carlson eivät uusineet paikkojaan valtiopäivillä. Suomen ja Ruotsin välisen Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteyden vika on ohi, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Fennoskan 2 oli otettu pois käytöstä maanantaina, kun Rauman sähköasemalla havaittiin tekninen vika. Nyt yhteyden siirtokapasiteetti on jälleen sähkömarkkinoiden käytössä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Tuolloin Fennoskan 2 oli pois käytöstä vain muutaman tunnin. Sähkön siirtoyhteys koostuu merikaapeliosuudesta ja sähköasemista molemmissa päissä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tästä se alkaa. Saunatakki tanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: On

0: ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Saunatakki tanssit.

0: Saunkitanssit.
1: Radio Pooki.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Saunatanssit. Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
5: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
4: Isä.
5: Niin?
4: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
5: Niin?
4: Jännittää sanoa tää.
5: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
4: Ei. Isä, ei.
6: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
1: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Saunatanssit.
1: Radio Pooki.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
5: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
5: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
7: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
8: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
12: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. iFlor.fi.

0: Saunatakki tanssit. Taas ensi lauantaina. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: RAYO.

0: Se on ihan mahdottoman mukavaa lauantai-iltaa teille kaikille. Sarihan tänne ilmestyi Pookin studioon ja kylläpä oli mutta aika hulppea toi tuuli ainakin täällä etelässä tämän päivän aikana. Mua oikein nauratti, kun yritin tuossa lähteä vähän niin kuin tukka auki liikenteeseen autosta, niin se heitti semmoisen niin kuin kivan pyörylän tuohon päähän. Ajattelinkin, että eiköhän pistetä tukka ponnarille, muuten tässä ollaan enemmänkin semmoisena muina peikonpoikasina liikkeellä. Paitsi mitä se niin väliö kyllä tällä lauantai-iltana täällä studiossa yksikseen. Minä voin olla ihan muina peikonpoikasinakin. Aivan ihanaa iltaa tosiaan teille kaikille. Ja kyllä mä ainakin aina ootan tätä lauantaita, että pääsen tänne teidän seuraan. Moni aina ajattelee sitä, että mitä ihmettä, että sä oot joka lauantai siellä töissä. Jolle mä oon täällä töissä, niin mä jossain muualla. No mutta kuitenkin yleensä aina siis täällä. Niin just sanovat sitä, että eikö se ole tylsää olla viikonloppuna? Mä sanoin, ei. Tämä on paras paikka, missä voi viettää lauantai-illan. Mä oon niin tottunut täällä olemaan ja sitten kun meillä on vielä tämmöinen ihan huisin hauska porukka. Mutta hei, tässä tämä vappiviesti. Se tulee näin.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.
0: Ja sitten tietysti mulla on täällä vielä ensimmäinen soittajakin mukana. Moikka, moi, Sari täällä.
2: No Jari Kalajalta ilta.
0: No ilta. Kuule Jari, luiks mä jostain Facebookista tai jostain, että onko sulla synttärit tänään? Onko sulla synttärit?
2: Hiljaisuus on.
0: Ei kun mä luisen tosta jostain viesteistä vai mistä mä luin, että okei. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Jari. Paljon onnea vaan. Noin.
2: Kiitoksia, Sari.
0: Sait kuule tällaisen synttärilaulun heti tähän noin alkukättelyyn.
2: Näin minä oletinkin, että mä sanon, että kyllä sä muistit, etkö sä soittanut viime vuonna mulle, kun mulla oli 50.
0: Ei kun soitihan me sulle, kun sulla oli 50.
2: Joo.
0: Enkö mä mukamas soittanut? Niin.
2: Soitin.
0: Kato, tää on siinä mielessä myös kiva, että jos jollain on synttärit ja teillä ei ole kukaan laulanut, niin kannattaa soittaa mulle tänne studioon, niin kyllä mä yhden laulun luikautan aina tässä menemään. No, tykkäätte niin, tai ette, niin täältä tulee.
2: No minä ainakin tykkään, kun mulle laulettiin.
0: No niin. Hei, onko teillä ollut mitään niin kuin synttärikakkua tai millä tavalla sua on muistettu tänään?
2: Ei ole tänä päivänä kyllä itse asiassa muistettu, kun Jarma ja Anne-Mari, Hannonen muisti, kato niin, eli Turussa Jarma ja Anne-Mari Hannonen muisti mua senttärillä, mutta ei muuten.
0: No niin, ja älä vite.
2: Toki Anoppi ja sitten tuo vaimo sisko onnitteli kyllä tuossa.
0: Entä vaimo?
2: No ei siitä ole kuulunut.
0: Onko se unohtanut sun synttärit? Tiedätkö mitä? Vaimo ajattelee, että ei hitsi, minä en kyllä onnittele. Nyt rupeaa olemaan niin vanha äijä tuossa vieressä. Että
2: niin. Harmaa turpa vieressä.
0: Se on kyllä ihan kiva, kun muakin naurattaa, kato, kun on ottanut aina semmoisia vaaleita raitoja omiin hiuksiin, vähän semmoisia niin kuin hopeanvärisiä, kun on ihan vaaleetukkainen muutenkin. Niin mä sanoin, nyt ei tarvi enää ottaa niitä raitoja, eikä tuu muuten juuri kasvua. Ei näy enää, kato, kun omat harmaat tulee tuolta.
2: Niin.
0: Jos miehestä sanotaan, että mies on niin kuin sarmantti, kun sille tulee harmaita hiuksia, niin mikä nainen sitten on?
2: Ja on kaunis sillä.
0: Ai, ihan kun sä mietit pari sekuntia. Kaunis. Kyllä se on kiva.
2: Ei sitä nopeammin voi sanoa.
0: No ei, kai, ja onhan se ihan hyvä, että kauniita sanoja tulee sieltäkin. Hyvä.
2: Ei, kato, ihan naisista voi sanoa, että se on ruman näköinen, kun se on harma.
0: No ei tietenkään. Niin. Ja mun mielestä harmaat hiukset on tosi kauniit.
2: No, joo, ainakin jotkut naiset sanoo miespuoliselle henkilölle, että kun miehellä on harmat hiukset, niin ne on kauniin näköisiä.
0: Nimenomaan semmoisia niinku charmantteja, että sepä se tässä sitten onkin vähän semmoinen. Niin. Kuule Jari, nyt kun sä oot illan eka soittaja, niin nyt sitten illan ekat biisit pitäisi valita.
2: Anne-Marilta tuli tuossa päivällä joku toivekaan. ale mulle. Se meni multa vähän ohi, niin näetkö sä siitä mistä?
0: Että, siis niin, hetkinen.
2: Toivossa ja terveisissä tuli.
0: Odotapa, mä menen tonne kuule tästä koneella tohon mun viesti.
2: Toki voidaan panna semmonen läppä, että heitetä Jormalle terveisiä Reisalle, että se muistaa sen kappaleen. Kyllä Anne-Mari sanoi mulle sen kappaleen nimen. Se oli joku sen vanhempaa tuotantoa.
0: Nyt mä löysin onnittelut Kalajoen Jarille syntymäpäivän johdosta. Mukavaa juhlapäivää ja terkut kotiväelle. Terveisi Anne-Marie et Jarmo. Ja toiveena sydämeni etsii majapaikkaa.
2: No niin, panna se kuuntele, kun se meni multa vähän ohi, kun mä olin puhelimessa. Kun
0: sydämeni.
2: Toivekapäivä.
0: Sydämeni etsii. Mä katson, että odotas nyt, mä kirjoitin se varmaan väärin, koska sitä ei löydy tästä näin. Joo, tossa on sydämeni etsii majapaikkaa, kyllä. Joo.
2: No niin, sitten terveiset ilman muuta tuohon naapuri Petrille ja Jempolle ja Harrille ja Jennille ja tietenkin Ismolle ja hänen kaverille tuonne Urjaa ja isäukolle ja Anjalle ja tietenkin Jormalle ja Maritalle ja tietenkin tuonne Kokkolaan tälle Anne-Marille ja Jarmalle.
0: No niin, selvä.
2: Ja kaikille muille pookin kuuntelijoille ja sulle, Sari, tietenkin tuosta ihanasta laulusta. Niin...
0: Kiitos. Kiitos. Kato, kyllähän tässä laulaa luikautella aina, kun tarvetta vaatii. Ja muutenkin.
2: No tuo on kiva kuulla laulua.
0: Joo. Hyvä.
2: Niin, ruvetaanpa kuuntelle Anne-Maria, niin ollaan kuulolla ja soitellaan vastakin.
0: Näin tehdään. Kiitos Jari sulle soitosta. Hyvä. Ja koko teidän porukalle oikein ihanaa viikonloppua, terveisiä ja sulle hyvää synttäriä.
2: No kiitoksia.
0: Kiitos, kuullaan.
2: Hei.
0: Moikka, moi.

0: Sydämeni etsii majapaikkaa ja Anne-Marie Hannonen tässä, ja tässähän lähti sitten aamun Jari Synttäri onnittelut myöskin tämän kappaleen myötä. Joo, hei, musta on aivan mahtavaa, jos sulla on semmoinen fiilis, että sä mietit, että soitatko tänne mulle, etkä ole koskaan sitä ennen tehnyt, niin musta olisi tosi tosi kiva, jos nyt rohkaisisit itsesi ja soittaisit. Eli se on tuo 0700 392 111. Ja mahtavaa myöskin, että mulla on täällä näin paljon näitä viestejä tullut. Ja tästäpä luen sitten teille näitä viestejä. Täällä ainakin Alarannan mummeli ja papparainen lähettelee viestiä. Terveisiä lähtee Iihin, Raija Paavolalle ja Siikajoelle. Siellä on Raimo Ollakka, Pussilan Paula on Kempele ja Korhosen Pirjolle ja kaikille tutuille, millä ihana aurinko nyt paistaa. Syysterkut tuli myöskin mulle tänne, kiitos, kiitos. Ja syysterkut myös kaikille kuuntelijoille. Tällaisia. Ja sitten tosiaan tässä WhatsAppin kautta, niin tästä sitten voitte lähetellä näitä terveisiä myöskin. Ootas tuolta mä haen. Täällä tulee ainakin, että mukavaa iltaa studion. Ihana kuva. Moi Sari, terkkuja Porvosta. Sä oot selvästi ratsastamassa tässä. Minäkin oon tuolla ollut Heppalassa, tai totta kai joka päivä käy sitten siellä omassa Heppalassa. Vähän Antia Tellen kanssa siinä touhuilemassa. Se on aika hauska homma, kun se toinen Heppa on oppinut nyt semmoisen tavan, että hommasta siis ei tule mitään ole, minä rapsuta häntä ensin mahalta. Ja varmaan, että ehkä jotain pientä polttiasta ja semmoistakin voi mennä sinne. Ja en mä pääse kottikärryllä mihinkään liikkeelle. Siis hän metelöi, eli hörisee ihan koko ajan ja kävelee niiden kottikärryjen eteen. Niin se matka tyssää siihen ja ensin on annettava Hepalle rapsutukset. Se on kyllä aika hauska, kun on sellainen. Ja sitten mulle tulee täältä näitä ääniviestejä. Hei, nämä on tosi kivoja, nämä ääniviestit. Näitä myöskin sitten mulle lähettelette tänne, niin kuin tässä.
1: No tervehdys Sari ja tervehdys myös Puokin kuuntelijoille. Tää on Punkarin Hannu ja Kirsti. Täällä ollaan tänään retkiksellä täällä Lapualla Luurikan lavalla. Täällä meitä tanssittaa Kari Hirvonen, ja jos kellä siellä kuulijoista lähitienoilla tanssi alkaa yhtäänkään vipittää, niin tänne kanssis tulla nyt. Täällä on hieno ilta tulossa. Täällä on aurinko paistanut tänään osan päivästä, mutta on ollut ihan semmoinen kaunis syksyinen sää. Ja meillä on Kirstin kanssa vähän sillä tavalla pikkusen semmoinen erikoinenkin viikonvaihde, että huomenna meillä on hääpäivä, joka tarkoittaa numeroissa 46. meidän hääpäivä yhteinen, että ollaan vähän sitäkin täällä tanssin merkeissä juhlistamassa. Ja kiva taas, Sari, kuulla sun ääntä siellä. Sä oot semmonen iloinen persona, joka laittaa hymyn huulille, kun sun äänen kuulee. Ja täältä Kirstiltä ja Hannulta terkut sinne kaikille, sulle tietenkin sinne studioon ja sitten kaikille Puokin kuuntelijoille. Se on moro.
0: Voi mahtavaa, kiitos. Tiedätkö, tämä on aika hauskaa, kun minä olen täällä studiossa yksikseni ja pelkkää hymyä. Mulla on huulet tuonne korviin asti, se on niin mukava kuulla. Mä oon vähän tämmönen iloinen höpsäkkä mummeli. Onks mä vähän semmonen kans, kun mä oon tämmönen viittavalle 60? No ei kai, oonpa. Totta kai, niin kuin mä äsken Jari kanssa puhuttiin, niin harmaat hiuksetkin mulla on kohta. Mullahan on virka sitten joulupukin muorina. Ei tarvi paljon sitten laittaa mitään rekvisiittaa ympärille, kun on ihan itsensä vaan sielläkin. Moikka taas, buuk, Sarilla tukka kun peikolla. Täällä tehdään peikkopolkua pihalle. Ja kyllä on ihan uusi frisyyri tuule sen verran. No eikö? Hei, mä en ole todellakaan ainut, kenellä on niin kuin tukka vetänyt semmoisen pyörimyrskyn tänään tuossa tuulessa. Tämä onkin muuten hyvä, mulle voi laittaa tämmöisiä tuulen tekemiä kampauskuvia tänään. Tunnelmaan olisi toivekappaleena päivässä ne menninkäinen. No joo, kyllä, varsin hyvin kyllä sopisi sitten tuohon. Aika ihanaa polkua teette siellä. No Mikke lähettelee terveisiä myöskin saunasta. Ja Pookin kuuntelijoille, Vännille kellariin ja Kirsille kiiminkiin ja Mikke näitä terveisiä täältä sitten lähettelee. Kiitoksia vaan Mikke sinulle ja oikein ihanaa iltaa Mikkele sinne myöskin. Ja nyt tulee ruskaterkut Ylläkseltä. Vettä tuli matkalla rajusti, mutta täällä pilvipouta. Erikoisterkut Savonrannan Timolle, Reisjärven Jormalle ja Marittalle, Erä-Eemelille, Backmanin Reijolle ja Anna-Maijalle, Alatalon Arille ja Ullalle, Vännille, Supelle ja Kultatytölle sekä kaikille iiläisille. Terveisin Kosta ja Pirjo. Nyt on muuten niin kaunis ruskakuva tuossa. Aivan ihana. Täällä alkaa nyt huomannut tässä pari päivän aikana, että ruska on tullut koivunlehtiin ja koivunlehdet alkaa nyt jo tippumaan. No ainakin tänäänkin, kun on niin valtava tuuli, niin ihan varmasti kyllä tippuille. Aiku tuli ihana kuva täältä vielä, voi vitsit sentään. Toi on mahtava. Mä kuulin tänään tuossa päivällä, kun katsoin semmoista ohjelmaa, missä sitten vanhoja musiikkiohjelmia ja Juha Vainiosta siinä puhuttiin, niin sellaisen kappaleen kuin Sellaista elämä on. Ja mä ajattelin, että jollei tähän tule heti soittoja lisää, niin minäpä soitan tämän. Se tulee tässä.

Sias, näin kyyneleet silmissäsi. Minä olla en voi sinun auttajas, enkä edes sun ymmärtäjäsi. Mutta kuuntele mua, sulle kerron sen, joskus itkeehän myös nelikymppinen.

0: Lauantai-illan huuto.
1: Radio Pooki.
2: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
6: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Radio Pohki.
9: Onneksi piikki vielä auki on.

Kauppa rakas. Omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Joo, täällä taas vanha turkulainen. Se oli siihen aikaan, mä asuin siellä, kun Suomen joutsen oli Marttisillan vieressä. Sen jälkeen oli Siikyni ja Siikynin jälkeen oli Vellamo ja sekin hukkui sinne. Nostettiin sekin joskus ylös. Tehtiin sitä Hirvesalo-siltaa, mutta sitäkään ei ole enää jäljellä. Yrittäkää pärjätä. Kiva kuunnella sua. Hei!
1: No moikka ja kiitti tästä viestistä. Hei, tämähän oli ihan hirmun kiva. Minäkin muistan muuten semmoisen, kun Suomen joutsen oli tuossa sillan vieressä ja sen perässä oli Siikyn, koska meillä oli silloin sukellusseuran vene. Ensin oli Stella, sellainen troolari, puinen troolari. Ja tämän jälkeen sitten, kun Stella myytiin, niin siihen tuli sellainen kuin Näkki, joka oli silloin Suomen ensimmäinen tämmöinen betonitroolari. Olisiko ollut sellainen, jollain ihan väärin muista. Mutta näin hienoja muistoja tuosta Aureon rannalta. Tuossa äsken mainosten aikana kovasti tuo vilkutti valoa, että joku yritti soittaa. Soitapa nyt uudestaan, eli 0700392111, niin nappaa sinut tähän lähetykseen. Lauantai-syysillan terveisiä Sarille ja kuuntelijoille ja kiva viihtyä viettämään lauantai-iltaa kuuntelijoiden kanssa. Sari on huippu, nyt kuuntelee, niin aha, Sarilla on kaunis ääni kuin laululinnulla. No voi, kiitos. Kyllä toi nyt oli vähän jo ehkä sitten, mä en tiedä mikä lintu se on, onko se sitten käkimillä, niin kuin loppukesästä rupeaa pikkasen tulee semmoinen

0: äänenmurros, niin vähän sama, mutta kyllähän mullakin alkaa niin kuin pikkuhiljaa tämä ääni ole vähän parempi, kun se pikkasen meni huonoon kuntoon tuossa jossain vaiheessa. Oli varmaan kesällä vähän pikkasen liikaa, tai en minä tiedä liikaa, mutta sopivasti kaikenlaista. Ja auton se pirullinen ilmastointi, niin se ei ole kyllä äänelle kovinkaan, monelle kovinkaan hyvää. Mutta tästä tulisi ääniviesti.
1: Mukavaa lauantai-iltaa Sarille ja kaikille Pookin kuuntelijoille. Terveet Hempalle ja Merjalle, Sepolle Toholammille, Kostalle ja Pirjolle, Tapiolle Övertornioon, Tuomolle Kiirunaan, Eilikselle, Santerille ja Jarille Kalajoille, Kirsille Kiiminkiin, Kortesalmen Villelle, Askolle Raaheen, Kotalegendalle, Terhille ja Juhalle, Supelle, Oulun Leenalle, Annemarille ja Jarmolle Kokkolaan, Jukalle Kokkolaan, Olhavan mittamiehelle, Kramin grillin henkilökunnalle, Savonrannan Timolle, Jannelle ja Sirille, Taitolle Kauniaisiin, Sirpalle Siilinjärvelle, Vesalle ja Arjalle Iisalameen ja Kellon miehelle. Ja kiitos Sarille hyvästä ohjelmasta. Terveisin Jorma Reisjärveltä.
0: Kiitoksia Jormalle ja musta tuntuu, että meillä on täällä soittajakin linjoilla mukana. Hyvää iltaa.
2: No terve Sari, se on Juha täältä Ruotsista taas.
0: No terve Juha sieltä Ruotsista. Onko siellä Ruotsissa yhtä kova tuuli niin, että pitää niinku hiuksista pitää kiinni?
2: Ei nyt on ruvennut, on ollut kova, niin kuin päivällä oli kova tuuli, mutta nyt on niin kuin tyyntynyt.
0: No niin, tuohon kuulostaa kivalta.
2: Ja kirkastuu ilmakin ja ei ole kyllä satanutkaan, mutta että pilvistä on ollut ja välillä on paistanut aurinkokin. 17 astetta oli tuossa puoli tuntia sitten vielä lämmintäkin.
0: No niinpä, mutta täällä etelässäkin on ollut 15 astetta, että aika lämmintä kuitenkin kaiken keskellä. No kuule, mitä tuota, niin. Kun tänne tulee paljon näitä kuvia, että ihmiset käy tuolla sienimetsässä ja hakee sieniä, niin mitäs siellä Ruotsin puolella, ootko käynyt?
2: Kuule, ei ole sieniä.
0: Mitä?
2: Ei ole puoluttaa, ei ole mitään.
0: Miten
2: Marilla?
0: Se on
2: ei
0: mahdollista?
2: Täällä on ollut niin kuivaa.
0: Ai.
2: Ei ole mitään.
0: No niin, no. No,
2: ainut mitä on, niin kärpäsie.
0: Ja niin, just joo. Kuulostaa hirveän kivalta, paitsi että mä näin jonkun ihmeohjeen jossain netissä, kun joku teki ruokaa myös jostain kärpäsienistäkin, niin ajattelin kyllä, että hetkinen, että jos on ystäviä
2: joo,
0: hänellä tulos kylään, niin ei kauhean ystävällistä sopankeittoa ollut.
2: Niin, pääsee eroon ystävistä.
0: Niin, kuule, kerta heitolla lähtee tosta.
2: Joo. Ei vaan ihan tosi, ei ole. Ei ole marjoja, ei ole sieniä, ei mitään.
0: Oi, kuule, nyt kannattaisi tehdä retki kyllä Suomen puolelle. Täällä jostain syystä kyllä on.
2: Joo, minä olen katsonut kanssa, että Suomessa olisi. Mä kun olen jo 2 kertaa käynyt Suomessa, niin ei oikein näin. Kun nyt pitää tässä odotella sitä. Minähän sanoin sinulle, että Roodoksen reissu on tuossa ensi kuun alussa.
0: Oi, kuule, me lähdetään puolestamme Kroatiaan 4. päivä ensi kuuta.
2: Joo. No niin.
0: Sinne lähdetään sinne Splitin alueelle jo.
2: Joo.
0: Kyllä.
2: No niin, se on. Joo.
0: Tässä on ollut kuitenkin semmoinen reipas kesä, niin kiva pitää semmoinen yksi viikon loma.
2: No niin on.
0: Mennään vähän nauttimaan.
2: Niin, ja jatkuu tämä kesä pikkusen.
0: Kyllä, se on totta. Mutta mitä kuule meinaat, että minäpä pistän täältä soimaan? Mikä olisi?
2: No, keke, laitat sitä oman kylän miehen.
0: No, oman kylän miestä, kyllä. Sehän me kyllä heitetään täältä. Oman kylän mies ja vähän randeliinia pikkasen.
2: Niin, just joo.
0: Just.
2: Ja sitten terveisiä kaikille tutuille ja Pookin kuuntelijoille ja sulle studio. On saunottu ja kiva sua aina näin lauantaina mökillä kuunnella.
0: No kiva, kiva kun mä saan olla teidän kaverina siellä mökillä.
2: No niin on, on se.
0: Se on mukava juttu.
2: Joo.
0: Hyvä, kuule pistetään no niin. Täältä kakeen soimaan ja oikein ihanaa no viikonloppua vaan. Teille ja kiitos tästä soitosta.
2: Joo, samoin te sulle.
0: Joo, kiitos paljon. Hei. Kiitti. Moi moi.
2: Moi moi.

0: Siinä sitten kuultiin Kake Randelinia ja kappale oli niin paljon kuin oman kylän mies. Se on kyllä mukavaa, kun on tullut niin paljon uusia kappaleita nyt. On Kakelta tullut ja on tullut vähän Frederikki on tehnyt ja Matti ja Teppo tietysti hekin tuossa heitti vielä aikamoiseksi hulabalooksi tämän homman. Hyvää iltaa, Sari täällä.
1: No se on Mettämökin Manna täällä, terve.
0: No moikka Mettämökin Manna. Mitäs?
1: Ihana. Mitäpä tässä vietän tällä kertaa yksinäistä iltaa tästä lähtien, niin kun kerron kuulumisia tässä, niin viikko sitten tasan, niin kuoli mun miesystävä.
0: Voi lämmin osanottoni.
1: 7 vuotta oltiin yhdessä ja
0: Voi no, sentään.
1: Ei siinä mitään.
0: Tuliko tämä yllättäen vai oliko siinä sitten jo vähän aavistettavissa?
1: Oli, hänellä oli paljon sairauksia jo ja 2 vuotta surututa tehnyt ja tämä kesä varsinkin. Niin. Niin,
0: mutta vaikka sitä surutyötä tekee, niin aina tavallaan kun se niin kuin kohtaa, niin aina se sitten tuntuu kuitenkin yhtä.
1: Joo, että ihan näin hänen lähtönsä sitten. Ja
0: sait olla vieressä.
1: Joo, kyllä ihan viimeiseen asti. Niin. Mutta
0: Kaunista.
1: Niin, se oli tosi kaunis päivä ja mun veli Kalevi oli siinä vieressä ja hän meidät yhteen saattoi ja sitten näki vielä lopunkin. Se oli semmoinen kaunis kaari ja minä olen hirveän kiitollinen, että hän pääsi, kun hän ei tykännyt lääkäristä eikä mistä ja pääsi pois. Ja, eikä tässä tuskissa olla, kun siinä olisi voinut semmoinen vaikea loppukin olla.
0: No se on ihan totta. Aivan.
1: Niin on, ja hän oli valmis lähtemään, että hän oli niin kuin, tavallaan elämä elänyt jo. Ja sillä lailla, että
0: aina se sitten meillä jokaisella ne hyvästien jättöpäivä joskus.
1: Joo. Niin, ja se pitää vain ymmärtää tuo asia, että minä olen vaan hirveän helpottunut tässä ja.
0: Niin, no kyllä se varmaan on sillä tavalla, että jos näkee, että toinen itsekin on jo sitä mieltä, että tämä maallinen taivallus alkaa ole aika lailla tässä ja aika siirtyä niiden muiden ystävien ja omaisten pariin sitten sinne taivaan
1: niin
0: portelle.
1: Niin on ja hän oli kova työmies aikoina, se häntä harmitti monesti, että häntä ei tunnettu, niin kuin hän on kauheilta kotoisia, minä olen täällä Olhava-seudulla, niin hänellä oli semmoinen murre, niin se oli vaikea ihmisten ymmärtää sillä ottaa tosissaan, että
0: niin.
1: Että hän kun eksälensäkin soitti ambulanssiin, niin hän ei saanut, kun ne sanotaan, että pellesoittoja tulee.
0: Eikä, no toi on harmillista, no voi
1: on,
0: ei.
1: Ja hänen eksänsä oli 10 tuntia ollut sillä, se oli sydänkohtaisen aivoinfarkti. Hän oli toisella paikkakunnalla kurssittamassa itseä ja ei saanut ambulanssia. Kun minäkin alussa mietin, että minullakin oli alussa vaikeaa, että puhuukohan tuo ihan totta.
0: Niin.
1: Minä se onneksi huomasin sitten ja niin se on vähän semmoinen pitkä juttu, mutta kuitenkin, että hän on ollut kova työmies aikoina, että hän oli hirveän vaatimat ja kultainen luonne ja ei hän koskaan kehunut. Hän oli omat firmat ja kaikkia työntekijöitä oli.
0: Niin.
1: Ihan ydinvoimaloissa ollut huippuhitsari ollut.
0: Oliko hän semmoinen pidetty työntekijä ja esimies?
1: Kyllä, ja ne luotettava oli. Että niin. Kyllä 23 vuotta asui Ruotsissa.
0: Joo, ja varmaan teidän siitä yhteisistä vuosista on paljon kauniita muistoja.
1: On, 7 vuotta tasan tuli täyteen. Ja se oli semmoinen kaunis kaari ja sitten mä seuraavana päivänä katsoin allakkaan, niin meillä oli kummallakin samanlaiset allakat, niin se oli sateenkaan.
0: Oi.
1: Jänniä sattumia.
0: Niin, joo, kyllä se vaan, että elämässä on, niin kun, on sellaisia juttuja tapahtuu, jotka on tavallaan niin kun itselleen ja siihen omaan elämään liittyviä merkkejä.
1: Joo, niin sillä lailla, että tämmöistä, tämä on minusta hirveän tärkeä tuo justi tuo murren juttukin, että ihmiset ei ota niin tosissaan, niin se on minusta järkyttävää.
0: No se on kyllä tuommoisissa tilanteissa, niin. Että jos tulee, että
1: niin.
0: ei saa apua, kun sitä tarvitaan. Niin. Jotenkin ne tuntuu, että ei saisi alkaa edes jossain hälytyskeskuksessa kukaan virkailija siellä miettimään mitään tällaista.
1: Niin, ja kuitenkin on vanhempi miehen ääni jokin.
0: Niin,
1: sitä aivan. Sehän se vähän niin enemmän. Niin kuin, mutta se siitä, niin minä olen 2 vuotta kerennyt miettiä jo tämän elämän eteenpäin, ja olen toteuttanut kaikkia niitä nyt, ja saattaahan se tulla vielä joku vielä pahempi juttu, mutta tämä on niin ikävä tai sen aina on laissi, sinun pitää panna leiffiä.
0: Joo.
1: Ja. Leif Lindeman, terveisiä joukolle kotimökille.
0: Vähän menee, kuuluu välillä huonosti.
1: Joo, tämä on huono.
0: Kerro minulle se toivekappale, niin ainakin se saadaan laitettua.
1: Joo, äsken.
0: Ei taaskaan saatu selvää.
1: Oi, et.
0: Miten? Pystytkö yhtään vaihtamaan paikkaa, jos kuuluu paremmin?
1: Ootapa mä.
0: Joo, se on nyt harmillista, että toi linja on tuollainen. Nyt jos tämä menee poikki, niin laita sitten mulle tuossa WhatsAppin kautta se musiikkitoive pyyntö. No nyt me taas välillä kuuluu.
1: No niin.
0: Voi ei.
1: Niinkö?
0: Koitas vielä kappaletta.
1: Leif Lindeman, ja minä rakastan sinua silloin.
0: Just, no niin, nyt saatiin se ihana.
1: Hyvä, joo, kiva.
0: Hieno juttu, ja kuule, tosiaan voimia ja iloa elämään.
1: Joo, kyllä minä olen sellainen optimisti jollain.
0: No se on ihan hyvä, ja niin se varmaan se sinun mieskin sitä toivoi, että pidä manna itsesi sellaisena, kun oot yhtä iloisena ja muista elää täysillä.
1: Tosiaankin, sen teen. No niin,
0: kiva
1: juttu. Kuuntelijoille kanssa terveisiä.
0: No kiitos heidän puolesta. Kiitos sinulle.
1: Sinulle tietenkin, kaikille teille. No niin,
0: kiitos.
1: Moi moi.
0: Moi moi.

0: Lauantai-illan huuma.
1: Radio Pooki.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
8: Mikä toi on?
9: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
8: Onks poppaa?
9: Ei mikään peruspanini.
8: Saaks poppaa?
9: Poppa pois.
8: Maku poppaa.
9: Eikä yhtään tulinen.
8: Toisin kuin minä.
9: Poppa uunin.
8: Poppa ääntä kohti.
9: Ja nauti.
8: Taattua poppamieslaatua.
9: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
8: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
9: Poppamieheltä.
8: Käy poppaan.
10: Mitä mä laitan päälle töihin?
11: Pitäis hankkia uudet renkaat.
10: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
11: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
10: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
12: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
13: Isä.
14: Niin?
13: Ei kun unohda.
15: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
16: Yrittää ottaa

0: kukaan.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pookisarja lauantailan huumaa täällä jatkaa ja aivan valtavasti tullut viestejä ja puheluita ja kaikkea. Minäpä pistän täältä kuitenkin nyt tulemaan yhden ääniviestin ja nappasen tähän näitä puheluita saman tien sitten myöskin linjoille. Täältäpä taitaa tulla.
1: Pookin kuuntelee terveisiä, Koskele ja Pirjolle Iihin, Veskulle Koskelaan, Supeli ja Kultatytölle, Jormalle Reisjärvelle, Sirpalle Siilijärvelle, Eijälle Onle Pääjäsulle, Akille Raaheen. Vitsi, tarjoilija koputti huoneen oven ja sanoi, haluatteko kahvia vuoteeseen? Asiakas vastasi, tuon mieluummin kuppiin, kiitos. Millä Sari hemmottelee, naatitan tästäkin lauantaina huumasta, miekki tiellä, syvän lautalle tyhjäksi ja ollaan iloisia, Timo Savuranta.
0: Kiitoksia Timolle. Ai millä mä hemmottelen. No joo, mun täytyy tuohon oikein keksiä, mikä olisi vastaus. Hyvää iltaa täällä, Sari.
2: Joo, täältä Nivalosta Vesku soittelee.
0: No moikka, Vesku.
2: No. Terve, terve.
0: Terve, terve. Mä en ole susta vähän aikaa mitään kuullutkaan.
2: No ei ole tullut, kun tässä ollut sairastellut nyt. Mä keuhkoputken tuleus tuli ja meni munun vaisiin.
0: Ei, hitsi. Oho.
2: Hoijossa tässä hyppään 3 kertaa viikossa käyn. No niin, että se on viittänyt mitään. Töitäkään paljon.
0: No on se kyllä sitten aikamoinen ollut. Keuhkoputken tulehdus ja se sitten niin kuin munuaisiin. Uhuh.
2: Niin. Ja nyt se on sitten verikierret, että este otetaan pois.
0: Niin, sehän on todella vaarallista aina siinä kohtaa, kun menee tuonne munuaisiin.
2: Joo, se nyt on ollut niin, tässä koko kesä on ollut, no on tässä käynyt nyt, no niin, ja nyt on rupia vähän niin kuin parempaan päin.
0: No niin. No sehän on hyvä homma. Onko sihteeri ollut auttamassa?
2: No, ei ole sihteeritä, ei ole ollut ollenkaan mulla tässä.
0: Eikö ollut?
2: Ei ole sihteeritä, kun ei niitä ole löytynyt.
0: Voi pahus sentään. No eihän sitä kerkeä sihteeriä hakkea, kun ukko makoilee siellä sairaalassa vaan.
2: niin, ja tässä, kyllä mä tässä nyt tuun niin kuin tähän työhommia olen aloitellut sinne. Joo, minä 2 kuukautta ollut, että minä en ole mitään, mutta kun minä en saa 5 kiloa raskaampaa nostaa.
0: No sepä, ja kuule, kyllä toi on sen verran vakava ollut toi sairaus, että se on vaan parempi, että otat nyt ihan varman päälle ja oikeasti sitten lepäilet.
2: Joo, kyllä mä nyt olen tässä työhommaa tehnyt. Tässä minä olen nyt, rupesin vähän kuorimman kaapeleita sinne ja pitää sitä jotain tehdä, että ei sitä saa jäädä tuonne sisälle jo makkailemaan.
0: Se on ihan totta.
2: Pikkuhiljaa rupeaa niin kuin, vähän niin kuin kärsii nostellakin ja tuolla lailla.
0: Niin ja pikkuhiljaa liikkuu se, mitä kunta antaa myöden ja se on ihan totta, niin. Että jos vaan on ihan paikalla, niin jollain tavalla se kroppa niin kuin puutuu sellaiseenkin.
2: Niin on. Ja minä olen paljon tuolla mehtaalta teillä moppoillut ja tuolla lailla, että siinä on vähän virkkuu siinäkin, kun ajelee tuolla maailmalla.
0: No kyllä, ihan varmasti.
2: Mutta nyt tässä pitää ruveta vähän värkkäämättä, vähän niin kuin tekee jotain hommaa. Tämä on kevyttä hommaa tässä.
0: Semmoista pikkupuuhasta pitää olla.
2: niin, pitää olla vähän semmoista ajan vietettä.
0: Niin, minkälaista tuommoista pikkupuuhastelumusiikkia me sinulle laitettaisiin täältä?
2: No, Halo Helsinki laitetaan, kun se on 16. päivä 10. on Nivalassa esiintymässä.
0: Oi, meikö kattoo?
2: Kyllä, menen. Minä ostin jo lipua.
0: Hyvä.
2: Eikä saa sitten ryypätäkään.
0: No se on, sä oot sitten ihan niin kuin autolla liikkeellä.
2: No ei, pitää. Kyllä minä autolla menen. Kyllä minä
0: kyydillä. Kyydillä menen. Niin, on se sitten.
2: Ja huomenna mulla on synttärit.
0: Onko sulla huomenna synttärit?
2: Joo, 61.
0: Oi, mikä se sun etunimi nyt olikaan oikein?
2: Vesku.
0: Vesku, mutta onko se niin kuin Vesa?
2: Joo, Vesa.
0: No niin, nyt tulee. Paljon onnea.
2: Joka mä lupasin sulle sen hevosenkin, mutta ei sua vielä näkynyt.
0: Ei ole vielä näkynyt. Nyt tulee synttärilaulu sulle. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Vesa, paljon onnea vaan. Noi.
2: Kiitoksia.
0: Kiitoksia. Kato, jos kukaan muu ei sulle laula huomenna, niin minä olen sen tehnyt.
2: Niin, sä oot nyt tälle päivää laulut.
0: Niin. Tässä se menee kuule ilta kuule lallatellessa. Mukavasti.
2: Niin joo, niin ja tässä työhommassa. Mä rupesin vähän laittelemaan noita pikkuläjä tuli kaapeleita, mä kuorosin. Ja kuuntelen pookia tässä huoneessa nyt.
0: Siinä se menee samassa. Mutta sitten Vesku, kuule, annappa tulla se toivekappale.
2: Halo Helsingin kappale joku, mikä
0: oi,
2: nyt on hyvä.
0: Täällä on paljon, täällä on niin monta hyvää kappaletta heillä.
2: Sinä saat niin määrätä, mikä on hyvä.
0: Onko tämä Voiko enkelitkin eksyä? Tykkäätkö siitä?
2: Kyllä, se passaa sekin. Mm. Ja terveisiä pitää lähettellä tuossa kaikille tuttuille, joita on tässä tällä kylällä, jotka kuuntelee, no niin en sano nimiä, mutta jotka kuuntelee ja naapurille terveisiä, että kyllä tässä voi tulla iltapäivä kahville illan päälle.
0: No niin, se on reilu.
2: Joo, ja sitten tänne Oulasteen sairaalaan töille terveisiä, jos ne kuuntelee.
0: Näin, sinne lähti terveiset ja kaikkien terveisten puolesta kaunis kiitos. Pistetään kuule Vesku, haloo Helsinki ja Voiko enkelitkin eksyä soimaan.
2: No niin,
0: näin tehdään. Kiitos sulle.
2: Joo, ja hei.
0: Moikka,
2: joo,
0: moi.
2: Moi.

0: Lauantai-illan huuma.
1: Radio Pooki.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
7: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
8: Etpä saa mua kiinni.
9: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
7: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

0: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.
1: Hyvää iltaa, Sari täällä. Kuka siellä?
2: No, tää on täältä Suomen eteläisimmästä kunnasta.
1: Ai ja, no niinhän se on. Ihanaa iltaa. Suomen toi aika hyvä toi Suomen eteläisin kunta.
2: No tämähän on.
1: No niin, eikö se maha ollakin?
2: Täällä on enemmän siis suomalaisia. Täällä on joku 25 000 suomalaista talven. Niin tämähän on siis paljon isompi kuin moni suomalainen kunta.
1: Siis oikeasti, onko siellä niin? Tiedätkö muuten mitä?
2: On.
1: Kuule, just tuossa katsottiin, kun meillä täällä niin syksyllä tulee ja talvella tätä matkakuumetta, niin just tuossa likkakavereiden kanssa pistettiin viesti, että hei, katoiko te, että marraskuun lopulla niin Malaga on 84 euroa menopaluu. Oli tämmöinen tarjous. Ja kun ei yhtään tiedä, että siellä voi marraskuussa olla sitten vielä tuon 25 000 lisäksi, niin muutama nainen.
2: Eihän ne, ei tänne ole kallista tulla, kun eihän paikallispussitkaan ole kalliita.
1: Niin. Niin, se oli kyllä kuule mahdottoman kivaa silloin, kun sulta kyseltiin siinä yhdessä ohjelmassa näistä matkakohteista. Nyt kaikki ihmiset, ketä niin. Hei, se on Mikka, kun soittelee Malagasta. Kato, kun meillä täällä ollaan täällä tuulessa ja tuiskussa, niin että tukkapöllyä, niin tämä herra todennäköisesti istuu siellä terassilla kuule ja parvekkeella ja nauttii viiniä ja katsoo auringonlaskua.
2: Ei, kun mun oli pakko tulla piiloon hetkeksi, kun mä siis siivosin ja vaihdoin lakanat ja moppasin lattia. Mun tuli niin sairaan kuuma, että mun oli pakko mennä uimaan ja istuu nyt varjossa tässä. Mä menen kohta, kun se pikkusen hellittää, mutta täällä on vieläkin siis hellepäivät. Ihan niin kuin, ei saisi sanoa, mutta tuli pahan sanottua, että täällä on kuuma.
1: Niin, siis ajattele vähän, hei, syyskuu ja näin lämmintä. Niin.
2: Kyllä.
1: Ja sinne kuule, kun Mikka silloin siinä ohjelmassa kertoi, että mihin kantsi ja yritettiin sinne lefkas, niin kuin sä sanoit, mutta ei tehty enää marraskuun tai lokakuun alussa sinne matkoja. Otimme sen sinun kakkosvaihtoehdon ja se oli sitten tämä Splitin alue ja sieltä semmoinen kuin 10 kilometriä etelään siitä.
2: No niin,
1: keskustasta.
2: Se on varmasti tykkää, että mä oon ihan varma.
1: Niin, että kato hyvin nämä sun kommentit, niin niihin jäätiin kiinni ja sen mukaan mentiin.
2: No niin, oikein hyvä.
1: Ei turhaa kyselty. Hyvä, ai sä siellä nautit aurinkoa, voi jättä.
2: Joo, itse asiassa miksi mä soitin nyt, niin
1: kun sulla oli mua ikävä, se oli se ykkönen ja sitten se toinen.
2: Niin, no, mutta sehän nyt on ihan se sanomattakin selvä.
1: Ihanaa.
2: Niin,
1: Sydäntä lämmittää.
2: Niin, mun siis sisko Maukka täyttää huomenna 50. Ja Tampereelle siis oikein paljon onnitteluja Maukalle. Siis hänen oikein nimensähän on Mario, mutta en mä viitti sitä tässä radiossa sanoa.
1: Niin, joo ei.
2: Oikein isot lämmittelyt ja onnittelut. 50 vuotta, näin se vaan on, että meidänkin Katraasta nuorimmainen täyttää nyt 50 sitten huomenna.
1: Niin, aattele. Se on aikamoinen ikäpyykki. Se 50 on hyvä, koska sitten lähdetään sille villityskierrokselle.
2: Niin. Sitä odotellessa tässä.
1: Niin.
2: Mutta mä harvoin saan meidän äitiä hiljaiseksi, mutta nyt mä saan meidän äitinkin hiljaiseksi. Mä kysyin siltä, että miltä se nyt niinku tuntuu, että kun nuorimmainen iltatähtikin täyttää 50, niin se meni ihan hiljaiseksi.
1: Sot, ei voi olla totta.
2: Niin.
1: No saanko mä Mikko kysyä, minkä ikäinen sinä oot?
2: 54.
1: Sä oot 54. Joo. Että sä oot kuitenkin sitten, kato, minua nuorempi kuin minä. Että 60 ensi keväänä.
2: Niin.
1: Niin.
2: Kato, kun nykyään yhä nuoremmat ihmiset täyttää 60.
1: Eikö se ole jännä? Mä olen ihan samaa mieltä, että yhä nuoremmat ja nuoremmat saavuttaa sen, niin kuin,
2: kyllä.
1: Sen tämä ikäpyykin siinä kohtaa.
2: Joo.
1: No, mutta se on
2: ja nyt sitten tähän liittyen, niin Maukka kuunteli aina kotona, kun oltiin kersoja ja nuoria, niin Levi and the Leavingsia, niin mä nyt sit toivoisin hänelle. Löytyykö sulta Leviltä semmoista kappaletta kuin Amalia?
1: Hei, löytyy! Kyllä!
2: Hyvä!
1: Löytyy! Mahtavaa!
2: Sitten laitetaan se pyöriin ja niin sehän mennään nyt tällä.
1: Mennään tällä. Lähdetään kuule Amalialla liikkeelle.
2: Ja kiitos ja oikein hyvät lomat teille he sitten.
1: Joo, kiitos paljon kuule. Mä nopeasti kerron sulle vielä. Me rakastetaan semmoista viiniä, joka on Zinfandel-rypäle, joka on siis, se on primitiivona Italiassa ja se on Jenkeissä, mutta sen alkuperämaa, mistä se on lähtenyt, on Kroatia. Ja mies, jonka lempinimi oli Zinfandel, sen mukaan tuli tämä rypäle. Ja meidän, se on meidän suosikkiviini ollut aina. Ja tämä tila, mistä Zinfandel on lähtenyt liikkeelle ja missä sitä rypälettä on edelleenkin. Se on 25 kilometrin päässä siinä, mistä me asutaan. Ja me mennään ehdottomasti semmoiselle viini-illalliselle sinne Suomen retken kohokohta. Yes.
2: Todellakin.
1: Niin.
2: Juu.
1: Eikö se ole mahtavaa?
2: Se on alkuperäistä.
1: Niin. Juu. Kyllä. Kyllä. Ja se on niin kuin meille semmoinen, että nyt sinnehän me mennään. Joo. Tämmöistä.
2: Pist viestiä sieltä sitten.
1: Mitä, että?
2: Pistä viestiä sieltä sitten, kun oot siellä pöydän alla.
1: Joo, että kuinka monta ollaan maisteltu niitä, mutta aivan, aivan ihana. Ja tiedätte, sitten kun lähdetään vielä niin kuin miehen kanssa kahdestaan, niin me ei olla kenenkään muiden aikataulusta milläänkään tavalla riippuvaisia.
2: Saadaan luksusta.
1: Niin, ja aamuisin, kun me ollaan aamuihmisiä, niin mä tiedän sen, että 6 aikahan me ollaan siellä hölkkimässä jossain rannoilla jo.
2: No niin.
1: Niin.
2: No niin.
1: Ai, ihanaa. Joo. Mahtavaa. Mutta näin, voi että mä tässä jo otan 2 viikkoa vielä ja sitten.
2: No niin, hyvä.
1: Hyvä. Ei muuta kuin, hei, hauskaa iltaa, täältä lähtee Levi and the Leavings. Terkkuja aurinkoon.
2: Kiitos, palataan.
1: Kiitos, palataan. Yes. Moi moi.
2: Moi. Moi.

0: Amalia Levy and the Leavings, hyvää iltaa, Sari täällä.
1: Hyvää iltaa, hyvää. Poromies soittaa.
0: Poromies, voi! Sinuakin voi. Minulla on ollut ikävä.
1: Ihan oikeasti.
0: Joo, ihmetellyt, että missä
1: ihmisessä. Kuinka paljon sulla muita on?
0: No, kyllä mun vähän sillä tavalla, mutta kyllä mun on niin kuin ollut niin kuin kuitenkin sinua ikävä. Sinähän sen tiedät nyt kuitenkin.
1: No joo, no hyvä näin.
0: Niin.
1: Kuin myös, no, kyllä mä saan kuuntelee.
0: Ai.
1: Silloin tällä.
0: Voi. Silloin tällä.
1: Silloin kun sä oot siellä, aika harvoin sä oot siellä.
0: Älä viitti, kun mä olen varmaan kesäkuusta ollut 5 päivää viikossa ainakin täällä.
1: No olit. Mä kuuntelin kyllä kaikki ne.
0: No niin, kiva juttu.
1: Kuuntelin jo tälläkin viikolla. Oliko eilettä olit viimeksi?
0: Eilen olin ja edellispäivä olit. Oli aamupäivä. Olin Jussia tuuraamassa täällä.
1: Joo, kyllä.
0: Oli kyllä kiva. Joo. Kuule tuota, nyt on pakko kysyä niin kuin sulta, kun äsken Mikka kertoi, että siellä on aika kuuma ja lämmin siellä Malagassa, niin entä sitten kun mennään sinne vähän ylemmäs?
1: Ei meillä ole oikeastaan kuumaa eikä lämmin eikä ole kylmäkään, kun meillä on ihan hyvät kelit tavallaan ajankohtaan nähden nyt, kun nythän on syksy.
0: Niin.
1: 12 astetta nyt lämmintä on ja hyvät työkelit niin kuin on yleensäkin.
0: Niin.
1: Osa moitti, että on ollut huono kesä, että on ollut kylmä, mutta en minä sitäkään moiti. Ei viime kesäkään, edellinen kesäkään ollut rapia, kun oli se pouta.
0: Niin, jos liian kuuma, niin tämä on ollut mun mielestä vähän semmoinen jännä kesä, että välillä tuli ne helteet ja sitten oli taas kylmä ja vettä ainakin on tullut niin kuin riittävästi. Ainakin
1: vettä
0: tuntuu
1: on
0: siltä.
1: Kyllä tullut, mutta sehän korvaa se viime talven lumettavuus, jonka meillähän tuli kuukautta aikaisemmin tuli kesä jo silloin, taikka kevät ja kesäkin.
0: Joo.
1: Tuli silloin, kyllähän se luonto, sehän tasapainottaa tavallaan sen ja sehän vuotuinen salinpäärä, se on melko vakio, eikö se olekin?
0: Kyllä, mutta miten se sitten vaikuttaa siihen porojen elämään se, että...
1: No, nythän oli tavallaan semmoinen, että porolle on tänä vuonna aivan huippukesä.
0: Joo.
1: Ja tämä syksy ollut, mutta se taas mikä on huono asia, se viime kesän pouta, niin teki semmoisen homman, että porot ei tiinettynyt silloin. Ja meillä on valtavan huono vasavuosi tänä vuonna.
0: Ai, niin. Joo. Se vaikuttaa sellaiseen sitten.
1: Me ei saa sitä myytävää.
0: No se on ihan totta, kun se on kuitenkin sitten se elinkeino siinä.
1: No kun sehän on se elinkeino juuri se, meillähän pitää saada myytävää tavallaan ja sehän on se sato meille tavallaan, mitä ne... porot keväällä vasoo sen vaatimet, vasovat sen vasoat, niin sehän on meille se sato.
0: Kyllä. No, niin, näinhän se on.
1: Kyllä näin. Ja nythän on valtavan hyvä niin sen puolen ollut ei ole ollut paljon räkkää eikä mitään muutakaan. Ja sienet tuli kesäkuun, eikö heinäkuun alusta tuli jo. Ja sen puolen, niin nehän on lihavia. Niin kuin myös hirvet.
0: Niin.
1: Kun hirviäkin on pyydetty ja niin on saatukin.
0: Joo, syökö muuten porot sieniä myös?
1: Porothan syö, nehän lihoo sienillä.
0: Niin, no aivan varmasti. Eli mitä siellä teidän korkeudella on niitä sieniä, mistä porot tykkää?
1: No ne on sieniä.
0: Sieniä
1: ja ihan paljon.
0: Niin, sieniä ja paljon. Mutta sen verran ovat kuitenkin fiksuja ja luonnoneläimet, että osaa kyllä valkata ne niin kuin, mitä pystyy syömään, että ne, mitkä on myrkyllisiä,
1: joo,
0: niin ne jää
1: sinne. Kyllä ne varmaan kaikkia, mutta porollahan on semmoinen se elimistö tavallaan, että sehän pystyy syömään myös kärpässienä.
0: Oikeasti?
1: Olen minä kuullut semmoisikin homman, tutkijat on sen päätellyt, että
0: oho,
1: se syö sen ja saattaa jopa humaltua siitä, varsinkin hirvaat, ne urrot.
0: No sepä onkin kiva. Oletko sinä koskaan nähnyt niin kuin pikkusessa hiprakassa olevaa poroa?
1: Olen nähnyt.
0: Mitä se touhua?
1: No kun ei, se oli vähän niin kuin ÖAP-sen lajassa silleen, niin. Että näin. Että ajattelin, että onko tuli syönyt sen sieniä sitten vai mikä oli.
0: Niin just, että sillä oli omat huvit siellä.
1: Oli omat huvit, mutta tiedätkö, mä kuuntelin tuossa lähetyksen alussa, sinä puhut jotakin merkkipäivistä puhutu.
0: Joo. Mulla on
1: tänään.
0: Onko sulla syntymäpäivä tänään?
1: On, kyllä. Tänä päivänä niin. Mulla on syntymäpäivä.
0: Niin. Mutta kun nyt kun me aina puhutaan poromiehestä, niin mikä se etunimi nyt olikaan sitten?
1: Tapio.
0: Tapiohan se oli. No niin, ootko valmis?
1: Ole.
0: Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea, Tapio, paljon onnea vaan. Noi, hyvää syntymäpäivää.
1: Kiitoksia.
0: Sinulle rakkaan hyvää syntymäpäivää. No niin, se meni vähän pitkäksi onnittelulla. Vau. Wow.
1: Ei mitään.
0: Se oli ihanaa.
1: Mieleen semmoinen homma, kun kuuntelin tuossa ja
0: niin.
1: Juuri ajattelin, että minäpä soittelen sulle nyt.
0: No hyvä. Onko sulle kukaan muu laulanut tänään?
1: Ei.
0: No niin. Ei. Niin. Tänne, kun ei, soittaa synttäripäivänä.
1: Ihan,
0: niin...
1: ihan olen oikeasti ollut aivan niin kuin, tavallaan valtavan hieno päivä ollut. Pyydettiin hirviä tuossa aamulla ja minä sain ampua yhden lasan ja sitten kaveri sai vielä ampua senkin emään. Ja me oli aivan valtakohan, vaikka vettä tuli aivan niin kuin saavista väliin. Mutta
0: mä tiedän, sama. Että toi on tärkeintä, mutta mä oon silti täällä nokkanyrpyssä.
1: Et sinä ole. Sinä voi olla.
0: Pikkasen minä pistän nokkaa nyrppyyn siitä.
1: Kai sitä lihaa syöt sinäkin.
0: Syön minä ja ymmärrän se oikein hyvin, että on, niin kuin pitää näin tehdä ja pitää harventaa kyllä. Se on ihan totta. Joo.
1: Se on ihan totta.
0: Mutta kato, se niin kuin ajatus siitä, niin se pistää vähän nokan nyrppyseksi.
1: No, kun mullahan on tuo muutenkin tuo ajatus tavallaan, jos mä poroja teurastan työkseni väliin.
0: Niin, totta kai.
1: Mä ajattelen tavallaan sitä silleen.
0: No joo, mä ymmärrän sen kanssa, kyllä mä sen tiedän, että...
1: No, oli rumia ruokahirviä nuo.
0: Selvä.
1: Sille.
0: Nyt kuule tähän hirviä ja porojen keskelle, niin meidän pitäisi valita joku kiva kappale.
1: Sitten kun Saija Tuupanen laulaa tosi hyvin sen.
0: Tää on hieno. Ja tää on vähän semmonen tää...
1: Vuosia on tullut tavallaan silleen, ja mullekin tuli 63.
0: Niin.
1: Nyt joka kerta joutuu ajattelemaan, ja viikoittain, en päivittäin piti ajatella sitä, mutta niin, tämä ei tule mieleen, mutta sitten kun joku lukee uutisia, niin kyllähän se on näin.
0: Kyllähän se on näin. Pitäisi vaan enemmän asioita tehdä, niitä mitä suunnittelee. Joo, ja mistä kyllä, haaveilee.
1: Kyllä, ja ja katsella ympärille ja vähän sitä taksikpeen, mitä on saanut aikaiseksi.
0: Kyllä, just
1: mitä,
0: näin.
1: Mitä minulla on? Mitä minulla on?
0: Joo.
1: Joo, ja se on kyllä tärkeä juttu. Ja.
0: Niin on. Mites noi terveiset vielä tähän ennen kuin pistetään? No,
1: terveisille kaikille, jotka mut tuntee. Ja nämäkin kuuntelen poikin, vakiterveiset kaikille, ketä siellä on ja soitteille sun muille. Nämä on kaikki hienoja ihmisiä, jotka tänne soittaa. Ja
0: kyllä.
1: Vaikka sukulaisiakin mulla on aika paljon tavallaan, että jotka tuntee ja tietää, niin terveisiä heille. Ja kaikille.
0: Kiitos.
1: Iloista syksyä, semmoista iloista.
0: No just sitä, että muistutaan kaiken keskellä hymyillä.
1: Niin ja mulle on vaikka, ajatellaan joku, että syksy on synkkä aika, mutta ei se mulle ole synkkä aika. Ehkä tavallaan, kun mä oon syntynyt näin syksyllä, ja mulle se on tavallaan semmoista, mä oota syksyä. Tulee kuura-aamuja ja semmoista kuulosia aamuja ja semmoista kuulakkuutta tulee ja happirikasta. Ja kuura-aamuja.
0: Niin.
1: Niitä mä oottelen.
0: Niin, ne on kyllä raikkaita aamuja,
1: on,
0: kun tulee.
1: Siitähän se lähtee taas.
0: Siitä se lähtee.
1: Ootellaan, että päästään taas auraamaan.
0: Niin just. Saa ne syyshommat tehty, niin sitten talvihommat ottaa. Mutta me pistetään täältä Saija, tulee mainokset ja mainosten jälkeen lähtee Saija.
1: Okei, hyvä.
0: Kiitos. Kiva kuulla sun ääntä. Moikka.
1: Okei, samoin. No,
0: kiitos.
1: Moikka.
0: Moi, moi. Ja sitten kun ollaan kuunneltu kappale sitten, kun niin sitten minä luen noita viestiä, niitä on ihan valtavan paljon.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
6: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehtirokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!

Kaunis kappale Saija Tuupanen, ja sitten, kun nyt sitten on se aika, kun minä luen näitä viestejä, jotka olette tänne lähettänyt. Mukavaa iltaa, Sari, sinulle meidän kanssa kuulolla olen ja mietin, terveiset täältä. Hetsu lähettelee. Ja ihania kukkakuvia tuli Oulussa, Sangin joilla näyttää todella kauniilta. Ja mikäs, mitä nämä... Oi, iltaa, Sari, laitan sulle kuvia mun rahan keräyksestä. Tämä on 3. joulukuun neulon tonttusukkia. Rahat lyhentämättömänä Ukrainan rintamalle hygieniatarvikkeisiin. Ja pikkutontun, voi ihania, kun tekee näitä. Oi, mahtavaa. Puuttuu vielä kilikello tuosta. 2. edellisenä jouluna neuloin 20 sukat ja olisi mennyt enemmänkin. Iloa viikonloppuun Sarille ja kaikille Pookin kuulijoille, toivottelee Päivi. Ai mahtavaa, miten hienoja nuo sukat on. Ja terkkuja tulee myöskin tänne studioon, ja sekä terkkuja lähtee myöskin Jakelle, Ruskaan, Ansulle ja tytöille Kimi.

0: kaupunkiin, Pirjolle ja Kaisulle Ouluun, ihanat ystävät ja Maijalle Lappeenrantaan. Terveisin Eila Tahkon maisemista. Ai vitsit sentään, ja mikä ihana kuva tässäkin. Siis niin kaunista, että voi voi. Se on ihana tämmöinen ilta, kun alkaa tulee ilta hämärtyä ja sitten ollaan siellä kynttilän valoissa. Hyvää lauantai-iltaa Poukin kuuntelijoille syötteeltä. Ja näitä terveisiä meille lähettelee täältä Nella, Nelli, Miko ja Marko. Terveisiä vaan teille sinne ja kiitoksia. Olen juuri tullut saunasta, nyt saunakaffeet menossa. Tiedätkö Sari, oot niin piristävä ihminen, aina iloinen, kiitos seurasta, Liisa Kotkasta. Hei, kiitoksia Liisa Kotkasta. No arvaa, onko aina iloinen, kun tällaisia viestejä tulee. Nämä on ihan mahdottoman mukavia. Ja sitten Leena pistää täältä kanssa, että moikka Sari, kiva kuulla sinun ilosta ääntäsi. Sanoit, että siellä Turussa on kova tuuli, niin myös täällä Hesassa. Kun kauppaa menin, muistutin vissiin peikkoa. Ei haitannut, niin monen muutkin näyttivät. Siellä oli myös pikku haua kärryissä, kun menin moikkaamaan, niin sain monta pusua. Onhan se kiva, kun on niitä pusuja joku antamassa. Leena pistää tuossa. Se on ihan totta. Se on ihanaa. Se on vähän semmoista itsekin koiraterapiaa, kun tapaa iloisia koiria. Ja toi just, että mä tiedän, että siellä ulkona ihan järkyttävän kova tuuli. Ja varmaan näyttää muutkin peikonpoikaselta kuin minä ja Leena. Terveisiä Jääliin, Kaarinalle, Tapsalle, Tarjalle ja Ari-Pekalle. Tuliko takopellistä hyvää? Kyselee täällä Sirpa ja Raimo Fagerstasta. Näin. No niin, nyt se meni näihin ruokajuttuihin. Mulla on pikkasen semmoinen orastava, kurniva nälkä tällä hetkellä ja tästähän se sitten yltyy. Iloiset syysterveiset kaikille tutuille Rovaniemelle, Pelloon ja pääkaupunkiseuduille. Terkuin Susanna. Ja käytiin pohjan pystykorva Kiiran kanssa lintumetsällä, mutta teeriä tai metsoja ei saatu saaliksi. Tällainen keräilijä metsästäjä kun olen, niin jotain sentään saatiin. Terveisiä Parkanosta kaikille Poukin kuulijoille, etenkin Sodankylän kaverille Antsulle ja sinulle sinne eetterin kiitos. Ja kyllä on hieno kanttarelli saalis, vaikka ei nyt ihan lintumetsästä sitä saanut, mitä tultiin hakemaan, mutta ainakin siellä on sitten näitä kanttarelleja. Mitäs? Täällä tuli viesti, että moikka, joko on päässyt testaamaan niitä uusia tanssikenkiä. Siis kyllä, minulla on tuolta Muotiputikki Helmestä, Somerolta aivan ihanat tanssikengät. Ja kyllä vaan, jos niitä tarkoitat, niin tanssimaan en ole päässyt vielä, mutta muuten on niitä sitten jo testannut. Voi että sentään, mä haluan kyllä nyt pian tanssi johonkin. Oho, oi, mukavaa syksystä lauantailtaa kuuntelijoille ja Sarille sinne studioon. Kairan tytölle tietenkin oikein lämpimät pusuterveiset. Kohta päästään hirven pyyntiin. Terveisin etelän poika. Ja tässä on kiva kuva, kun nokipannulla sitten kahvia valmistellaan ja kuksissa näyttää siinä tällä hetkellä kahvia ihan kivasti olevankin. Oi, oi, kuulostaa niin hyvältä. Me tehdään sillä tavalla, että mä pistän täältä kohta vähän musiikkia ja sitten otan näitä soittoja taas, niin saadaan pikkasen näitä viestejä luettu. Ne eiliset, ahaa, täällä on joku tämmönen munkki, mun täytyy oikein katsoa. Joo, elikkä mikä? Ne eiliset munkit meni oman pojan tiimille ja top-katsastustiimille Oulutsoneen drifting-ajojen päättäjäisiin. Terveiset sinulle, kiitos eilisestä viestistä ja terveiset myös ystäville. Ja Manna pistelee täältä näitä hienoja, oi kuvia, voi mahtava juttu kyllä. Ja nyt se meni tämmöiseksi herkutteluksi tosiaan tämä homma. Viestien parissa jatketaan hetkisen kuluttua ja otetaan meille nyt tästä. Kyllä me nyt tosta napataan yksi soittajakin sitten vielä mukaan. No hyvää iltaa, se on Sari täällä.
1: No se on täältä Siikälätvältä. Ja mulla on semmoinen surullinen, mutta on mies menehty.
0: No voi ei, lämmin osanotto sinulle ja voimia
1: sinulle. Ja hän oli minun omaishoitaja ja lähes 60 vuotta yhdessä.
0: Siinä on kuule pitkä historia teillä yhdessä ja siinä on asioita varmasti tapahtunut ja,
1: niin,
0: ja
1: niin, muistoja. Niin, ikävä on kovaa.
0: No ikävä on varmasti kovaa.
1: Niin, niin minä pyytäisin tota, niin, hänen muistolleen semmoista kappaletta kuin Kari Tapia, mun sydämeni tänne jää. Mm,
0: kyllä. Tämä me kyllä soitetaan hänen muistolle. Onko sulla no, kuitenkin niin. Siellä sellaisia ystäviä ja tukihenkilöitä, ketä sua sitten siinä surussa
1: on, ja kato, se on nyt sitten, kato, kun mulla onneksi on tuota tytöt siinä, että kilometrin päässä on toinen ja toinen on vähän kauempana. Ja sitten hän on nyt sitten hakenut tuota, niin minun omaishoitajaksi. Niin.
0: No niin, ai siinä kävi näin. Tämä elämä joskus yllättää. Tuliko vähän tavallaan yllättää sitten tämä poistuma?
1: No se tuota, tuli ja sitten kun ruumijalvaksa tuli, niin se oli niinku tuota, tähän omalle pihalle niin sydänkohtaukseen. Mm.
0: Mutta joskus kun sitä miettii, että jollain tavalla, että moni toivoo, että niin sanotusti saappaat jalas pääsisi lähteä. Että
1: niin se meilläkin tuota, hän tuumasi, että kun tuota, niin, saappaat jalassa ja hän oli tuolla tuota, niin, piha koivua kaatavassa. Ne lähti saappaat jalassa. Niin.
0: Mm.
1: Joo,
0: no
1: kyllä. Meillä on yleensä, kun me on sillä lailla pohjommat, meillä on aamusta iltaa ja kaikki lähetykset kuulee, että sinä oot ihana, Sari.
0: Voi kiitos.
1: Minä aina saat hymyä tulleen kasvolle, kun minä ajattelen sinua ja sinä niin positiivisesti kaikki otat asiat.
0: Kun mä täältä kuule antaisin sulle sellaisen ison kaukohalin ja rutistuksen ja,
1: kiitos, kiitos.
0: Siihen kyllä suruun niitä uskoisin. Voimia, niin.
1: Niin justi, joo, kyllä. No niin.
0: Tällaista elämää. Soitetaan tämä kaunis kappale mun sydämeni tänne jää. Ja oli kiva, kun soitit, oli kiva kuulla sun ääntä ja kaikkea hyvää.
1: Niin justi, no niin ja sinulle hyvä tuota, niin illan jatkoa. Oot ihana niissä kaikissa olmissa, senkin maanantai ja tiistai olmat ja kaikki.
0: Kiitos joo. Sinulle. Kyllä. Kiitos kauniista sanoista. Kiitos.
1: No niin, joo. Hei hei.
0: Hei hei.

0: Lauantai-illan huu.
1: Radio Pooki.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Mmm, maku poppa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itse asiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appi kaupastasi.
1: RAYO. Radio.
5: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
6: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
7: Radio Pooki.

0: No nyt on pikkasen semmoinen hankala tilanne tässä, että mä oon jotenkin niin kiitollinen niistä kauniista sanoista, mitä äskenkin kuuli soittajalta, mitä on teiltä saanut ja noissa viesteissä. Mä oon vähän tämmöinen herkästi liikuttuva tapaus, mutta mä koitan tästä ryhdistäytyä. Kiitos, että saan olla täällä teidän kaikkien kanssa. Hyvää iltaa, se on Sari täällä.
1: No se on täältä Purosista.
0: No Ulla, moikka Ulla. Voi että, onpa kiva kuulla sinunkin ääntä.
1: No viimein pääsin sinne, minä olen yrittänyt kahtena lauantaina.
0: Oi, voi että, no nyt onneksi sitten pääsit tästä. Ulla, mitä sulle kuuluu?
1: No mitäs tänne?
0: Niin.
1: Päivä kerrallaan.
0: Niin. Mä tuossa ajattelinkin, että kun siellä varmaan aika paljon tekin, tavallaan vietätte varmaan aika siellä kotona ja sisällä, niin onko esimerkiksi TV semmoinen, että tuleeko sieltä ohjelmia vai tuleeko just radioita seurattua? Vai kuulutko sä Ulla siihen joukkoon, joka täyttelee vaikka ristisanatehtäviä?
1: Ei, kun mä kuuntelen katon paljon tuosta tabletista niitä englantilaisia sarjoja ja
0: No mikä on sun semmoinen lempisarja?
1: No ei mä oikein tiedä, kun Areena ei näytä niitä suomalaisia tänne paljon.
0: Eikö?
1: Ei.
0: Mutta etkö sä...
1: Tabletti aina.
0: Eikö pääse niinku sieltä niinku netin kautta tähän Suomen niinku Yle Areenaan vai?
1: Ei, mulla on Areena tässä, mutta se ei näytä kuin niitä vanhoja suomalaisia elokuvia. Ja
0: ai... No niin. No entä sitten tämmöiset poliisisarjat tai lääkärisarjat ja mitä näitä sitten kaikkea on?
1: No niitä englantilaisia, mä katson ne poliisisarjat.
0: Joo. No niin, ne on ihan semmoisia.
1: Midsommarin murhat.
0: Just. Aivan. Ja se on jännä, että sitten kun jää, tiedätkö, mä tykkään jotain, mutta yllätys, poliisikoira Rex, se on ihan suosikki.
1: Joo,
0: ai sä tykkäät. Ja sitten kun se ei ole kuitenkaan, ei ole semmoinen niinku raaka, eikä semmoinen liian pelottava, niin minäkin sitten pystyn katsomaan.
1: Joo, ei ole.
0: Niin. Niin sitä on ihan kiva katsoa myöskin. No mitäs tämä syksy tulee tässä, tekee nyt tuloa, niin onko sä tähän syksyyn tehnyt mitään erikoisia juttuja?
1: No ei, ei mitään erikoista, kun tänäänkin on vettä tullut koko päivän.
0: Niin just. Juu, ja täällä tuli sitten semmoinen kova tuuli. Tosiaan niin kuin oot kuullut, niin täällä kuule on osa suomalaisista vetänyt kuin peikon poikaset tämän päivän. Tukka pystyssä.
1: Täällä ei tule yhtään.
0: Joo. No niin, siellä on sitten ollut ihan kaunis ja kiva ilma. Kuulostaa.
1: Mutta vettä on tullut koko päivä.
0: Joo, kyllä. Se on muuten jännä, että siellä on varmaan myöskin vähän sama juttu, että se ruska ei ole kovinkaan vielä kerennyt kovin pitkälle.
1: Joo, ei täällä ole. Vielä on viheriä koivut ja tuossa on pihilajia ja joo, ei ole vielä polvista.
0: No niin, kuulostaa.
1: Ja tuossa nyt vielä pensaat kukkiin toista kertaa.
0: Ai ne ottaa niinku toisen kierroksen nyt.
1: Joo.
0: Oho, se on sitten heilläkin vähän se systeemi siellä sekaisin. Mutta Ulla, mitä me soitetaan?
1: Mitähän se olisi? Tuo Ilta Oulujoella.
0: Ilta Oulujoella. No tämä on kaunis kappale. Joo.
1: Kuka sen laulaa?
0: No tämä on Pentti Nuuström, joka tämän.
1: Joo.
0: Mutta mä katson, että onks mulla tuossa vielä katsotaan, onko se noin, löytyykö. Mutta tämä nyt sitten ainakin täällä on, niin katsotaan, mitä tämä sanoo. No joo, tässä on, kyllä vaan, Neitoset esittää Ilta Oulunjoella ja sitten on Ilta, on niin kuin Oulunjoella tai Oulujoella. Onko se sitten Oulujoella, mikä on Pentti Nuuström?
1: Joo, Oulujoella.
0: Joo, selvä.
1: Joo, mä oon ennenkin sen
0: toivonut tämän kappaleen. Joo, no niin. Kuule, mehän laitetaan tämän soimaan. Pistä Ulla vähän terveisiä.
1: No, terveisiä mä Ouluun, Kaukovainiolle, Irpiniemeen. Mä en sanon nimiä, kyllä ne tietää.
0: No niin.
1: Kempeleeseen ja sille Supelle ja Laukkaalle ja Helsinkiin. Mm. Ja tänne sitten kaikille ruotsisuomalaisille.
0: Kiitos kaikkien puolesta näistä terveisistä.
1: Mm. Ja sulle kanssa sinne.
0: Kiitos
1: hyvä,
0: paljon.
1: Kun mä pääsin.
0: No oli tosi no, kiva, kun pääsit. Oli mukavaa.
1: No kyllä. Monta kertaa nyt yrittänyt.
0: No niin.
1: Tämä on aina väärää aikaa.
0: Niin, se on, niin siinä on varmaan myöskin muuten vähän se, että kun soittaa Ruotsista ja sä kuuntelet netin kautta, että mihin joo. kohtaan se osuu, että onko siinä just sitten mainoksia ja kaikki muut. Kun otan aina tuosta sen ensimmäisen, joka siinä on.
1: Joo, niin se on aina tuota, se no on nyt, myöhässä aina tulleet sieltä.
0: Joo, no nyt kävi hyvä tuuri, että nyt pääsit.
1: No joo, niin oli nyt.
0: Joo. Pistetään kuule kappale soimaan täältä ja sinne sun miehelle terveisiä myöskin.
1: Joo, hän laittaa takaisin.
0: Kiitos paljon.
1: Ja hyvää syksyn jatkoa ja kesälomaa, kun lähdet sinne.
0: No niin, no kiitos. Ja sinne myöskin oikein hyvää syksyn jatkoa. Kiitti.
1: No, kiitos.
0: Moikka. Kiitos. Moi moi.
1: Moi. Moi moi.

0: Näin, siinä sitten ilta Oulujoella ja meillä on varmaan täällä soittaja mukana. Hei vaan, Sari täällä.
1: No Kirsi soittaa täältä Ylivieskassa, tervehdys.
0: No moikka Kirsi Ylivieskasta.
1: Ihan ensimmäistä kertaa, tiedätkö, soittelen Radio Pookiin.
0: Vau, mahtavaa. Ootko sä niinku kauan miettinyt, että jonain päivänä minä rohkaisen itseni ja soitan?
1: No ei sitä nyt ole tarvinnut. Tämä oli vaan tämmöinen extemporeita nyt. Nyt mä kokeilen. Mä tulin Kalajoelta tänne ja tuossa iltapäivällä ja meillä on täällä semmoiset pienimuotoiset 50V-kekkerit kavereitten kanssa.
0: Ai, toihan kuulostaa hyvältä. Siellähän on päästy selvästi ihan niin kuin parhaimpaan ikään.
1: Eikö? Kyllä. Se on kyllä totta.
0: Katsosko me vähän mietittiin.
1: Itsekin täysin, kato tuossa jo vuosi sitten, niin pidin kyllä kans semmoiset pienet juhlat ja oli kyllä ihan mukava. Mm.
0: Kun puhutaan, että tulee se 50 villitys, niin tuliko sulle jotain sellaista?
1: No ei mulla oikeasti. Milloin se tulee?
0: Ei, mutta se ei tuu ihan vielä. Tiedätkö, sun pitää olla 52 ja sitten se alkaa tulee.
1: Okei. Joo. No siihen ei mennä kauan.
0: No siihen ei varaudu
1: siihen. Apua, mun olla huolestunut.
0: Pitää. Ei kun, hei, tiedätkö mitä? Sun pitää olla sillä tavalla niin kuin varuillaan, kato, että elämässä alkaa tapahtumaan asioita. Ja sitten kato, okay, kun sä itse lähdet siinä 50 huumassa, joka alkaa 52, niin kuule, sä et oikein itsekään aina huomaa, kun mitä kaikkia sä tuut tekemään ja näkemään ja minne sä oot taas menossa ja tulossa.
1: Joo, no niitä ootellessa.
0: Ei, kuule, ihan kyllä parasta. Mä muistan oikeasti, kyllä, että silloin kun mä olin 52, niin silloin jotenkin tuli semmoinen, että hetkinen, nyt alkaa olla vähän niin kuin jollain tavalla niin kuin elämä erinäköinen. Ja sitten kun juttelin mun ystävien kanssa, he sanoi ihan samalla tavalla, 52-kosena, ja sitten avautui jonkinlainen toisenlainen maailma. Et siihen.
1: Okei, no niitä ootellessa,
0: no
1: kyllä.
0: Niin.
1: Mut kiitos, kun sain ja pääsin läpi ja niin
0: kiitos
1: soittamaan.
0: Se oli ihan mahtavaa. Tämähän on sitten se hetki, kun sä tietysti lähettelet terveisiä ja sitten haetaan sulle se toivekappale.
1: No mä lähetän terveisiä ihan kaikille Pookin kuuntelijoille ja hyvää illan jatkoa ja kaikkea hyvää. Ja kiitos sinulle, Sari, kun vastasit minulle.
0: Kiitos, ilman muuta. Olit ihana, kun pääsit tuohon etulinjalle, niin sain napattu sut heti siitä mukaan.
1: Okei.
0: Joo.
1: Onko sulla sitä Kikan biisiä Aito Frendi?
0: Kato taas. Voi kun olisikin se. Voi ei oo tietenkään.
1: Ei oo.
0: Voi.
1: Laita sitten jotain retropoppia, vaikka onko siellä se Levan polkka tai Pirita Niemenmaa, jäätuli vuori.
0: Täällä on retropopin tämä Ievan polkka. Haluatko sä sen?
1: No laita se. Kyllä, noniin, sehän on oikein semmoinen menevä biisi.
0: Tämä on kuule oikein hyvä ja menevä biisi. Tämähän sopii ihan loistavasti ja vielä sellaisia, kun teilläkin on vähän tämmöistä 50-fiilistä siellä meneillään. Niin.
1: Joo. Joo. Että me täällä juhlitaan 50 ja odotetaan niitä villityksiä.
0: Oh, ihanaa. Sitten sun pitää mulle kertoa, kun rupeaa ensimmäiset villitykset tulee, että miten täällä oikein, mitä täällä kaikkia
1: kyllä
0: tapahtuu.
1: Hyvä.
0: Hieno juttu, kuule. Minä pistän täältä tämän Ievan polkan soimaan ja soittele kuule toistekin.
1: Kiitos.
0: Kiitos
1: sinulle ja kaikille muillekin. Mukavaa illan jatkoa.
0: Sitten samaa, kiitos sulle.
1: Kiitos.
0: Kitti, moikka.
1: Moi moi.

0: lauantai-illan huumori.
1: Radio Pooki.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Jossain harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
7: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

0: lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.
1: Ja sitten jatkettiin, otetaanpas täältä sitten ääniviestiä kuuluville. Olisikohan tämä nyt sitten kuule Kirsi se oikea viesti?
2: Terveiset mukavalle Sarille, mukava kuunnella sinua, olet paras juontaja. Terveiset Reisjärven Jormalle, kotalegendalle, Kellon miele, Ylikimingin miele, Paromieden Vännille, Rahenaskulle, Oulun Leenalle, Mallalle, Hannelille, Soilelle, Pekalle. Mukavaa lauantai-iltaa Kirsi Kimingistä.
1: Kiitoksia Kirsille kivasta viestistä ja otetaan meille soittaja mukaan. Hei vaan, Sari täällä.
3: No Ukko soittelee täältä Nivalasta, terve.
1: No mutta Ukkohan se sieltä Nivalasta, tervepä terve. Millais siellä menee?
3: No mitään, tässä istuskelee ulkona nuotiolla ja
1: vietäiltä
3: ja juuri pani saunan tuossa lämpenee. Ja
1: sulla on niin kuin niin hyvältä kuulostaa toi nuotio ja sauna ja kaikki, voi voi, oi oi. Kyllä kuule moni kuule on nyt sulle pikkasen kateellinen tässä kohtaa. Tämä on ainakin no, minä.
3: No en tiedä, onko siinä nyt, onhan sitä nuotioa itse kelläkin, kun sytyttää vaan palaamaan.
1: Älä noi sano. Pitää olla kuule, menee kuule joku ja tuikkasee parvekkeen tulee, niin tässä ollaan ihmeissään. Niin.
3: No ei sitä
1: no, parvekettä. Niin. No ei. Ei kylläkään. No voi, sehän on mennyt ilta vallan mukavasti. Miten sitten nuo päiväpuuhat, menikö ne kans hyvin?
3: No ei kai siinä mitään. Siinä se on menty, on tuossa vähän siivoiltu ja myöty romua tuossa ja muuta. Täällä mökillä ollaan niin vallan.
1: Joo. No onko teillä siellä jotain järveä tai vettä siinä lähellä myöskin?
3: No tuossa on semmoinen mutalampi tuossa vieressä, että ei se nyt oikeastaan mikään. Se on semmoinen vanha kuivattu järvi ja nyt se on taas laitettu järveksi ja nyt se on taas tuota kuivumassa. Että ei siinä, on siinä sorsia ja joutsenia, mutta ei isompaa, ei siinä uija pysty eikä mitään. Vaan hieno paikka, rauhallinen paikka täällä olla Pirttimaan perälle.
1: Niin, mutta tiedätkö, kun se riittää, että saa katsoa sellaista kaunista maisemaa. Sitten vielä ne linnut siinä ja kaikki, niin ei se tarkoita aina sitä, että pitää. Tämä on se sanonta, että silmä lepää.
3: No näin, ja se on. Ja kyllä täällä viihtyy ja on rauhallista kyllä tosi.
1: No ihan varmasti. Minkälaisella kokoonpanolla te siellä nyt olette?
3: No täällä on nyt, me ollaan vaimon kanssa. Meillä on tässä pieni oma mökki tässä perikunnan maalla. Ja sitten on tuossa perikunnan puolella, siellä on sitten lapsenlapsia on siellä nyt kylässä, niin on siellä toisella puolella. Että täällä on aivan kiva porukka.
1: No sehän on mukavaa, että se oma perhe on siinä sitten ihan lähellä.
3: Niin on, niin on.
1: Kyllä. No nyt meidän pitäisi sinne Nivalan Lammen rantaan saada jotain sellaista mukavaa iltamusiikkia, joka sopisi vähän tähän nuotioon ja saunaan ja näin.
3: No,
1: mitä sulla oli
3: tiedä,
1: mielessä?
3: Tähän nuotioon ja saunaan, mutta minusta tämä Irvinin renturuusu on semmoinen, joka passaa joka paikkaan.
1: Kuule, mä oon samaa mieltä sun kanssa. Se passaa ihan joka paikkaan. Tämä toimii aina.
3: Kyllä tekee. Ja terveisiä mä haluaisin laittaa Raahen eläkeläisille. Ja eritoten sitten, he ei ole kyllä kuullut meidän ryhmään, mutta Leppälän Karille ja hänen vaimolleen kovasti terveisiä. Ja sitten eläkeläisille erityisesti Taskilaa Eilalle, Ullalle, Raijalle, Jaskalle ja Samuulille Pyhäjoelle. Siinä niin kuin ne lähimmät terveiset on.
1: Mm. Kiitoksia. Kiitos heidän puolesta näistä terveisistä. Sinnepä meni. Lähdetäänkö kuule nautiskelemaan? Lähdetäänkö ottamaan iltafiilistä Irvin Goodmanin seurassa? Renturuusu olisi tarjolla.
3: Lähdetään toki. Joo. Kiitos sulle ja hyvät jatkot.
1: Hei, kiitos sulle ja mahdottoman kiva, kun soitit ja kaikille teille sinne terveisiä.
3: Kiitoksia.
1: Kiitti, heippa. Moikka moi.

No siitäpähän lähti vähän Irvin Goodmania sinne Nivalaan. Nyt luetaan viestejä. Moikka moi täältä Ylikiimingin Kivijärveltä. 23.9. Arja Alatalo viettää syntymäpäivää. Paljon onnea ja halauksia. Vepsälle Tikkasen Maijalle terveisiä ja hyvää syksyä kaikille sukulaisille ja tutuille terkkuja. Terveisin Eija ja Jari Kivijärven mökiltä. Ja sitten täällä tulee Savorannan Timolta, että kärpäs sieni mun takapihalla. Onnea Tyynet, nimppari, onnea myöhässä. Mun äitin nimi oli Tyyne. Näin laittaa Timo meille Savorannalta. Terveisiä laittaa myöskin kuvan tuollaisesta kärpässienestä. Torniossa kuunnellaan Saria ja Pookia. Nimipäivä onnittelut Reija K. Borlenge. Terkut sukulaisille, ystäville ja kavereille. Ja Leila ja Erkki sitten näitä terveisiä täältä lähettelee. Mukavaa alkavaa syksyä Lännentien autopurkaamon porukalle ja Jäälin Hirsi Pertille. Terveisin Jäälin tyytyväinen asiakas. No sehän on aina kiva saada viestiä vähän, missä on tyytyväinen asiakas. No niin, kuule, kirjoitan. Täällä tulee, että hei Sari, kirjoitatko viinin nimen? Kiitos paljon, Anne Tukholmasta laittaa. Joo, mä kirjoitan sulle sen tähän vielä, mutta nyt ettei joku ihmettele, että mitä ihmettä, että täällä alkoholista ja viineistä ja tämmöisistä puhutaan. Niin nyt täytyy aina ajatella, että siis viini on kuitenkin sellainen juoma, joka monessa niin kuin maissa on ihan normaali päiväjuoma. Ja sen se, kun viiniä juodaan, niin ei ole mikään niin kuin tämmöinen humaltumistarkoitus, vaan se on nautiskelujuoma. Ja sitten monesti, jos menette vaikka johonkin kylään ja haluatte viedä sinne jonkun viinin, niin kannattaa ottaa semmoinen kiva pehmeämakuinen hyvä viini. Mä tässä vielä, sen takia mä sanon, että mun suosikit on tämä Zinfandel, joka on siis Jenkeissä tehdään tällä hetkellä, ja sitä kroatialaista ei varmaan Suomessa myydä, mutta sama rypäle on italialaisissa viineissä ja se on Primitivo. Se rypäleen nimi. Se rypäle on tässä se tärkeä, koska se on äärettömän hyvä. Hyvä. Mä kirjoitan Anne sulle ne vielä tähän sitten ylös. No tänne sitten tuli myöskin terkkuja. Terveisiä Joukolle ja Hannelille, mökille, Anopille ja Appiukalle sykäreisiin ja koko porukalle, iltakerholle, Kokkolan ABClle. Ja minä sain myöskin terkkuja. Kiitos, kiitos. Ja täällä lukee vielä, että Pooki on paras. Luontoillassa oli, että porot voi syödä kärpässieniä ja korvasieniä. Hetkonen, oliko poromies sinkku ja missä päin asuu? Marja laittaa täältä. Hei, on. Siis mä en tiedä, mikä poromiehen tilanne tällä hetkellä on, mutta on ollut ainakin sinkku ja on aivan ihana mies. Tässä minä kuiskaan sulle. Kyllä vaan hän on ranualla siellä, mutta tänä päivänä on niin helppoa lähteä liikenteeseen. Ai, nyt tuli viesti, että oli mukava kuulla sua ja poromiestä. Se on kyllä hauska aina, kun meidän poromies soittaa, niin se, kyllä täällä sitten saa monen vähän liikkeelle. Kyllä, hän on aivan ihana mies ja miellyttävä ääni hänelläkin. Terve sinne studioon, Sari. Syksy on tullut Jyväskylään ja kohta tämä Joutsen perhe lähtee lentää etelään, aivan kuten sinäkin kuulema kohta. Ja niin myös minäkin. Syksyiset terveiset kaikille kuulijoille, kaikkialle, pitäkää toisistanne huolta. Näin näitä terveisiä täältä laittaa Tarja. Kyllä. Ja yksi vielä tässä ja sitten pistetään musiikkia, sitten mä luen lisää näitä viestejä. Tämä sulka putosi suoraan minun tytön eteen ja missään ei näkynyt lintuja. Ja 2 päivää sen jälkeen minun mieheni kuoli yllättäen. Liisa laittaa tässä. Ja tässä on tämmöinen valkoinen, kaunis sulka. Joo. Siis tällaisia, kyllä, meille ihmisille tulee sellaisia merkkejä ja ne on ihan varmasti meille tavallaan henkilökohtaisesti tarkoitettu, mä uskon. Täältä toispat jokkee Turust meiltä. Täältähän tuli vähän uusia uutisia tuossa 2 päivää sitten, nimittäin Matti ja Teppo tehnyt ihan uuden kappaleen ja sellainen kuin Hulabaloo ja kyllä se nyt kerran kun Turusta tämä lähetys tulee ja lauantai-ilta, niin kyllähän me pistetään, kuulkaa, Hulabaloo soimaan.

0: Lauantai-illan huuma.
1: Radio Pooki. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
8: Äiti.
9: Mitä?
8: Ei mitään.
10: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pohki, lauantaina huumaa. Sari täällä sanoo teille kaikille terve Turusta Aureon rannalta.
2: No,
1: Matti vai?
2: Mattilan Manu.
1: Mattilan Manu, hei, hyvä ilta.
2: Kuunnetaan vaan Pohkia, mä soitan sinne just. No, mä sanoin kaverille. Mä menin itse tänne toiseen, niin mä sanoin kaverille, että turpakin ja juon pontikkaa täällä.
1: Ai semmonen meininki, ootteko te niinku ihan itse sitä siellä keitellyt vai?
2: Ei olla, kun meidän kaveri keitti. Tuli Lapista, Rovaniemeltä ja toi tänne Pohjois-Pohjanmaalle Merijärvelle.
1: No niin, teillähän on siellä varsin hyvät meiningit. Siis onko teitä siellä nyt joku tämmönen poikaporukka, äijäporukka?
2: Joo, on. Ja mun emäntä tulee kohta tänne kanssa.
1: Joo, no
2: sitten... Nähdä, että kuin hyvin käy.
1: No, se voi olla kuule, että...
2: Hyvin käy.
1: Hyvinhän siinä käy. Silleen pikkasen kato, oot vaan tosi. Ja muistat, heti kun hän tulee, niin...
2: Mä pidän niin häntä aina kuin kukkaa kämmenet.
1: Hyvä. Ja sitten kato, ensimmäisenä sanot, oi ihana rakas, kun tulit. Mulla jotenkin on ollut niin tyhjä olo ilman sua.
2: Siis mistä sä tiesit, että mä sanon noin?
1: En mä tiennyt, mutta mä ajattelin,
2: ei,
1: että...
2: Mä oon semmonen. Mä sanon aina.
1: Se on, tiedätkö, ihana. Niin sun pitää ollakin, kuule, ihan tolle niin kuin vilpittömät tämmöiset niin kuin rakkauden tunteen osoitukset.
2: Kyllä, ja. Siis mä oon henkeä ja vereä. Mun mielestä se on miehen merkki, että osaa näyttää tunteet.
1: No se on ihan totta. Kuule, sinussahan olisi selvästi tuommoista laulujen sanottajan ainesta.
2: No, mä oon semmoinen.
1: No, ootko sä joskus kuule rustannut jotain omia tämmöisiä rakkausrunoja?
2: No, ne oli enemmän mun mummu ja vaariheiniä kuulemaan 70-luvun meininkejä. Mutta,
1: no se on, hei, se on
2: kuule... Mä oon paremminkin jos... silleen, että mä menen karaokeen ja mä vejän silloin Finlander-seikkailijan, niin silloin on oksat pois.
1: No silloin oksat pois. Ja tiedätkö, kyllä se on ihan niin kuin tärkeintä se, että siinä arjessa on toista ihmistä kohtaa ystävällinen ja sanoo kauniita.
2: Kyllä,
1: kato, sekin on vähän sillä tavalla parisuhteissa, että ei se toinen aina välttämättä siinä ihan semmoinen itsestäänselvyys ole.
2: Ei todellakaan. Ja siis mikään ei ole itsestäänselvyys.
1: Niin, ja katos, kyllä me naiset vähän semmoisia ollaan, kun meitä vähän kauniisti puhuu ja vähän meitä kehuu, niin voi, että kun me hykerellään ja taas vähän enemmän sitten passataan teitä miehiä. Tai ja toista päin myöskin.
2: Mä oon huomannutkin tuon.
1: Ai sä tajunnut tämänkin.
2: Siksi mä justiin teen, katon niin, koska mä haluan itselle sama, että joku ihana nainen passaisi, ja mulla on semmoinen.
1: No niin, no mutta tuohon kuulostaa kuule siltä, että teillä on elämä niin, kuin niin mallillaan kuin pitää ollakin.
2: No niin, hyvin kuin voi vaan olla.
1: No niinpä.
2: Oksa pois,
1: mutta kuule oksa pois. Mitäs meinaatte, että soitellaan?
2: Saija Varjus, Routakukkia. Löytyykö?
1: Routakukkia, kyllä.
2: Saija Varjus, mä en edes muista milloin se on poikilla kuulunut. Mäkin kuuntelen joka päivä, niin ei ole pitkään aikaan kuulunut.
1: On muuten ihan totta, että ei ole kyllä kuulunut välttämättä. Minäkään en ole kuullut, mutta kohta kuuluu, koska kyllä se on
2: kohta
1: mulla
2: kuuluu.
1: Täällä. Kohta kuuluu. Kyllä. Terveisiä sun pitää lähettää.
2: Joo, totta kai. Mä lähden, Eki, meepä kuuntelee sinne sohvalle.
1: Eki, heti sohvalle.
2: No niin, mä kerron Ekille terveisiä. Nyt se meni sohvalle, niin mä lähetän Ekille terveisiä.
1: Ekille.
2: Ja sitten mä lähetän
1: täältä myös. Ekille terveisiä.
2: Eki, Sari lähetti sulle terveisiä, kuulitko? Jaa. Nyt se Ekin emäntä suuttu, kun Sari lähetti terveisiä.
1: Ekin emännälle vielä vähän enemmän terveisiä.
2: Hyvä. Oikea meni. Ja hyvä. Sitten Toppilan Pekalle, kämpää isännälle terveisiä. Juo lisää pontikkaa, niin kusettaa vielä enempi.
1: Teillä kuulostaa oikein hauskalta meiningiltä.
2: Eki sanoo, että osta Toyota, niin munaa ei sojota.
1: Aha, ai se heittää niinku tämmöisen vaihteen päälle se pontikka.
2: Joo.
1: No ei siinä mitään. Sillä mennään
2: että
1: sitten.
2: Että munaa ei sojota. Mulla kyllä toimii.
1: No niin, sitten lähti.
2: Ekille.
1: Tiedätkö, meitä lähtee aina biisit. Tulee. Ihanaa iltaa.
2: Kiitoksia,
1: teille.
2: Sari.
1: Kiitti.
2: Ja samoin sinulle.
1: Moikka. Kiitoksia. Moi.
2: Moro.

0: Se oli Saija Varjuksen Routakukkia. Joo, kattokaa nyt sitten vaan tiedoksi, että sitten kun tulee semmoinen soitto, missä rupeaa menemään on jutut vähän niin kuin sillä tavalla, että ei välttis kestä, ei päivävalo, ei illavalo. Käy vähän niin kuin Pertille, että minäpä pistän täällä vähän niin kuin mikkiä kiinni. Minä olen niin nopea noista sormista, vaikka nyt olin näköjään vähän liian hidas. No heippa, hei Sari täällä.
1: No moikka, moikka.
0: Moikka, moikka.
1: Ensimmäistä kertaa soittelen. Olen aika yllättynyt, että pääsin läpi.
0: Au, mahtavaa. Mistä päin sinä soitat?
1: Mä soittelen Satakunnan Tuppukylästä.
0: Satakunnan Tuppukylästä.
1: Joo.
0: Selvä. Mutta sä et ole kuitenkaan porilainen vai?
1: En, sukulaisia kyllä on Porissakin, mutta en ole siellä.
0: No niin.
1: mä oon täältä lähempää Raumaa.
0: Niin, että se menee vähän, oota sieltä tulee niin kuin, no Ulvila. Meneekö Ulvila niin kuin sinne päin?
1: Ulvila on se on Porin suunta.
0: Niin Ulvila on niin kuin vielä enemmän Porin päin vai?
1: Juu.
0: Sitten tulee Luvia.
1: Ei ole sekään. Itse asiassa aikoinaan puhuit, että sä oot käynyt itse asiassa sä oot tänä kesänä ajanut kotiin muistaakseni niin kyseisen paikkakunnan kautta.
0: Eli jos on niin kuin Porista Raumalle päin. Niin siis,
1: joo, nimenomaan Rauman suunnan.
0: Oletko sä Eurioelta?
1: No en, mutta piputa siitä se joki pois, niin sieltä mä oon lähtenyt.
0: Sä olet Eurasta siis. Juu. Katos, mä ajan usein siitä Euran kautta, kun jos mä ajan Poriin, niin mä ajan aina Säkylän kautta. Säkylä-Eura, sitä reittiä.
1: Joo, mä muistelin.
0: Ja Honkijoki on siellä leikkoillut vai mikä se oli?
1: Honkilahti.
0: Joo, mutta kato, tuo Lammella Jussi sanoi Honkalahti.

0: Okei, okay, okei. Okay.
1: Vai onko se Honkajoki siellä kanssa vai onko se vaan Honkalahti?
0: Ei, Honkilahti on se kuuluu siis nykyään Euraan.
1: Joo, niin.
0: Mutta
1: niin.
0: Mikä sä sanoit, mikä se toinen oli?
1: Honkajoki.
0: Niin Honkajoki, niin eikö se ole jossain Pohjanmaata?
1: No niin, kato, niitä on varmaan monta, mutta se on sitten se, joo, selvä.
0: Joo.
1: Nämä menee vähän sekaisin, kato, Honk, mikä Honk?
0: Honk.
1: Sanoo raumalainen. Honklahti.
0: Niin. Juu, Honklahti.
1: Honklahti sanoo raumalainen. Hyvä. Aivan ihanaa, kun lähit soittamaan. Voi että, kuule, mä oon ihan kuule ylppiä tuosta sun suorituksesta, että otit ja rohkasit mielessä ja soitit.
0: No kiitos. Joo, ei, mä oon kato uskollisesti kuunnellut jo useamman vuoden.
1: Oi.
0: Mutta mä nyt kokeilen toista kertaa. Mä en silloin aikoinaan päässyt läpi. Niin mä ajattelin, että mä kokeilen nyt toistamiseen, että mites käy.
1: Se oli oikein hyvä kuule, että kokeilit. Joo.
0: Joo.
1: Joo. Joo. No kuule, nyt sä saat kuule vähän lähetellä terveisiä ja toivekappaletta ja sellaista.
0: Joo. Yksi soittaja aikaisemmin, niin hän olisi halunnut kuulla Kikan biisin.
1: Joo.
0: Ja mun mielestäni siellä nykyään on Kari Tapion ja Kikan tämä Häipyötäisyys.
1: Se on löytyy täältä.
0: Joo, muistelin, että
1: mutta toivottavasti se on niin, että se on niiden, joo, kyllä. Nyt täällä on nimenomaan Kikka ja Kari Tapio, koska täällä on ollut se Paula Koivuniemen ja Kari Tapio.
0: Niin oli, juu.
1: Mutta tämähän on Kikan tekemä kappale.
0: Eikö se ole Kari Tapion ja Kari Tapio sitten toivoi, että Kikka tulisi siihen hänen kanssaan?
1: Oliko se niin päin?
0: No kun mulla on semmoinen muistikuva.
1: No se voi olla kuule, että...
0: Kato, kun Kikkahan teki yhdessä biisejä, niin voi hyvänen aika. Siis Ilkka Vainion kanssa muun muassa ja niillä oli oma pieni tiimi silloin.
1: Joo. Joo.
0: Ja itse asiassa mä oon muuten sut kansanhuveissa nähnytkin aikoinaan, kun siellä oli Kikka.
1: Ihana, sä oot käynyt siellä.
0: Juu, totta kai, siis niin Kikka-fani henkeä ja vereen, että
1: Voi, Kikka oli aivan. Joo, kuule, niin se on, että tämän kappaleen on säveltänyt Veikko Samuli.
0: Juu,
1: ja
0: juu.
1: Kyllä, tähän on sanat on tehnyt siis Kari Tapio.
0: Juu.
1: Ja nyt mä muistan, koska silloin kun mulla oli Joona Jalkanen vieraana tuossa vuosi sitten, niin jo tästä kappaleestahan nimenomaan puhuttiin. Ja se
0: kyllä
1: oli silloin niin, että,
0: joo,
1: että silloin Kari Tapio halusi itse, että Kikka tulee hänen kanssaan esittämään tämän.
0: Juu, kyllä.
1: Olisiko kyllä. Esittikö he tämän muuten kansahuveissakin?
0: Oli.
1: No niin. Juu. Kato, ihanaa, että sinä muistat, koska tämä vanha juontaja vähän näköjään päästään jo. Tyhjentynyt kovalevyä muistin osalta, niin hyvä, että joku...
0: Hyvänen aika, sä oot juontanut niin monet televisioidut ohjelmat, ei sitä nyt voi kaikkea muistaa.
1: No ei, mutta kyllä mä aika paljon kuitenkin muistan, kun ihania niin kuin muistoja ja kaikki. Et monesti kun miettii sitä, niin jollain tavalla ajattelee, että miten etuoikeutettu mä oon ollut tässä elämässä, kun mä saan edelleen tämän ikäisenä tehdä tätä työtä.
0: Joo.
1: Ja sitten kun mä oon ollut siellä jo 25-vuotiaana aloittanut, niin mä oon saanut kaikkien näiden kanssa monta vuotta Kari Tapiot, Danit, Paulat, Katri Helenat, kaikki nämä meidän vanhemmat artistit, Marionit, Markkuarot, niin heidän kanssa saanut jo tehdä. Matti ja Tepot ja kaikki, niin ollut aivan niin hienoja. Mulla on hienoja muistoja, koska silloin me oikeasti vietettiin sitä aikaa yhdessä. Monesti siis lähdettiin yhdessä syömään, lähdettiin illalla ulos, kun nyt kun se on tämmöistä someaikaa, niin kaikki vaan somettaa ja tapailee Facebookin kautta, mutta me semmoiset vanhemman liiton, vähän vanhemmat ihmiset, niin me vietettiin oikeasti sitä aikaa yhdessä.
0: Nimenomaan sitä todellakin sitä aikaa vietettiin ja sit kun oltiin muksuja, niin oltiin ulkona ihan eri tavalla, mitä nykypäivänä enää on muksut.
1: Kyllä. Se on ihan totta. Ovikelloa pimputettiin. Tuuks leikkii?
0: Juu, nimenomaan juurikin tätä.
1: Joo, nyt ne pistää sitten viestiä Snapin kautta. Snapchatti. Juu. Niin.
0: Juu.
1: Kyllä.
0: Ja harvemmin enää mennään ilmoittamatta kylään, mutta Mä harrastan sitä kyllä edelleen, kun mulla on muutama sukulainen, joilta ei tarvitse kysyä, että voiko tulla käymään.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta se, että kyse useimmiten on niin, että se on aina sitä, että no voiko ja koska sopii. Ja...
1: sellaiseksi se on vähän mennyt.
0: Juu.
1: Joo. Et silloin kun on asuttu, niin kuin mekin asuttiin niin kuin maalla, niin se oli tosi kiva, kun sinne vaan auto kurvas pihalle ja tuli aina vieraita.
0: Joo. Sitten kun löytyi sen harja sieltä oven varresta, kun oven takaa, niin tiesi, että joku on käynyt sillä välin.
1: Kyllä. Oli aina jotkut terveiset jätetty.
0: Juu.
1: Voi niitä semmoisia entisaikoja.
0: Niinpä.
1: Tulee kaikkia mukavia muistoja mieleen niistä.
0: Kyllä. Mutta toisaalta onhan nykyteknologiassa sekin etu, että jos on niin kun kavereita esimerkiksi lapsuudesta, joiden kanssa niin kun ei tule pidettyä samalla tavalla yhteyttä, mitä silloin kun asuu samalla paikkakunnalla tai jopa on muuttanut eri maahan,
1: joo,
0: niin Facebookin kautta sitten kuitenkin on niin kuin löytynyt se yhteys takaisin.
1: Mä oon ihan samaa mieltä, että se on siinä mielessä kiva, että löytää vanhoja ystäviä. Totta kai se tuo sitten sen raadollisen puolen myöskin esille siinä mielessä, että toisille ihmisille se Facebook ja siellä kirjoittelu on semmoista oman pahaolon purkamista. Just tässä, kun olisiko se ollut, kun mä olin täällä torstai aamupäivällä olin täällä lähetyksessä, aivan taas tuli tuohon, kun me tehdään aina siihen Pouki Facebook-sivulla sellainen päivitys, että heippa hei, että täällä ollaan, niin aivan taas semmoinen käsittämätön, että meillä on semmoisia muutamia vanhempia rouvia, jotka kerta kaikkiaan eivät voi niin kuin itseään hillitä siltä ilkeilyltä, että ne ilkeät tunteet on aina pakko kirjoittaa. Mutta mä aina sanonkin, että hei, ei haittaa, että ihan mua kohtaan antakaa tulla kaikkea, koska minä kestän ja minä ymmärrän, että ihmiset omaa pahaa oloaan semmoista huonoa käytöstään purkaa siihen. Mutta mä toivon, että nämä ihmiset olisi siinä kohtaa fiksui, että ei tee sitä omille ystäville tai muille ihmisille, koska kyllä sellaiset kirjoitukset voi herkempää ihmistä aika paljon loukata.
0: Joo, ja sitten se, että kun joskus niin kuin tuntuu myös siltä, että sitten kun ihmiset niin kuin tölvimällä tölvii, niin kyseessä on mahdollisesti semmoiset ihmiset, jotka on itse saanut sitä samaa niin kuin osakseen, että sitä puretaan sitten sitä omaa pahaa oloa niin kuin ihan muualle.
1: Kyllä. Joo, ja sitten on toinen niin kuin se, että se oli ihan hyvä, koska tämmöinen, mä kuulin radiosta toisesta, että mä itse sen tarkistin, niin oli tehty tämmöinen, siis tutkimuksen mukaan, eniten tällaista ilkeää tekstiä somessa kirjoittaa yli 60-vuotiaat sinkkunaiset.
0: Okei. Okay.
1: Joo, vanhemmat sinkkunaiset.
0: Onpa yllättävää.
1: Joo, että enemmistö näistä huonoista kirjoittajista on näin. Ja sitten kun mä oon tässä oikein välillä seurannut niitä, jotka minullekin tuohon Pouki Facebook-sivulle ilkeilee, niin me mennään aina siihen, että kun katsoo henkilön profiilin, niin kyllä, vähän vanhempi nainen ja sinkku. Ja näin se menee. Mutta on kuulemma toinen, että myös vanhemmat sinkkumiehet, että jotenkin siihen ilkeilyyn liittyy se sinkkuhomma, niin tuli vaan semmoinen, että mutta on sekin varmaan kurjaa, että ehkäpä tämmöinen ihminen on niin kuin yksinäinen. Ja hakee vähän huomiota sillä sitten myöskin.
0: Joo, ja somehan on helppo kanava juurikin siihen.
1: Niin,
0: ja millä
1: kyllä
0: saa huomiota, niin hyvin useasti just negatiivisen kautta.
1: Joo.
0: Mutta se huomio ei silti ole toivottavaa. Elikkä se on niinku vääränlaista huomion saamista.
1: Kyllä. Ja semmoista kiukuttelua, että kun minä haluan, että tässä elämässä menisi kaikki juuri niin kuin minä haluan, niin minä haluan, että joka ainut hetki, jokainen ihminen miellyttäisi minua.
0: Niin, voi että se olisi varmaan ihanne niin kuin kaikille, mutta kun ei elämä mene sitä kautta, että kaikki on pelkkää pilvilinna.
1: Sepä, mutta otetaan kaikki asiat ihan positiivisesti ja huumorilla vaan vastaan ja toivotetaan kaikille niille ihmisille, joilla sitä pahaa oloa siellä on ja on tavallaan yksinäisyyttä ja näin, niin että tavallaan siihen elämään sitä valoa ja semmoista lämpöä jostain löytyy.
0: Juuri näin.
1: tämmöistä. Mutta nyt laitetaan tämä hieno kappale. Se on aivan mahtavaa, kun soitit. Hei. Lähetitkö sä terveisiä muuten jo?
0: Joo, siis mulla ei ole niinku mitään erityistä. Et ihan vaan aivan kaikille Pookin kuuntelijoille, koska mä tiedän, se on aivan mahtavia vakkareita ja siellä on varmasti semmosia, jotka on ihan vasta hiljattain löytänyt kanavan, mutta aivan kaikille pookilaisille.
1: Kiitos siis kaikkien puolesta. Oli hieno homma. Kiitti sulle.
0: Kiitti.
1: Ja kuullaan taas.
0: Joo,
1: moikka. Moikka. Moi moi.

0: lauantai-illan huuto.
1: Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Elovena täällä, moikka! Joko joku agoge?

0: Radio Pooki ja Sari täällä teidän kanssanne ja en ole ihan yksin. Hyvää iltaa. Hallo, nyt olet lähetyksessä.
1: Hallota. Onko mä nyt siellä?
0: Voi, nyt anna minä arvaa. Saanko arvata? Minä arvaan. Onko Oiva?
1: On.
0: On, minä tunnistin äänestä. Jee.
1: Voi, oota vähän aikaa. Mä panen tuon ration kiinni tuota.
0: Joo, siellä...
1: Voi että sä oot ihana.
0: Oiva se kuule siellä. Oiva menee pistää radion kiinni.
1: Nyt mä ootan vielä.
0: Juu, kato siellä joku turkulainen eukko huutelee, niin Oiva menee pistää saman tien radion kiinni.
1: Mikä turkulainen? Lekkari, mä oon Raahesta.
0: Sinä, mutta turkulainen eukko huutelee sun radiossa.
1: Ei kai nyt voi olla totta.
0: No ei kai tietenkään. Oiva, mikä meininki siellä Raahessa?
1: No me ollaan rouvan kanssa tehty paljon noita pihahommia.
0: No tää on varmaan semmoista aikaa, että nyt saa kyllä haravan varressa olla.
1: Me katsopa, ei mitään haravan hommia.
0: Ei tietenkään. Mitäs?
1: Me kato, tehtiin semmoinen puutarhamaja.
0: Ai, no niin.
1: Niin, se oli kuule kova homma.
0: No ihan varmasti.
1: Siinä meni kato päälle ja perseelle ja piti purkka ja laittaa uudelleen.
0: No niin.
1: Kyllähän nää tiedät.
0: No kyllä, se on kuule aikamoista hommaa. Mutta kuule onneksi, sulla on tomera emäntä.
1: No mä rakastan sitä.
0: No ihanaa, Oiva. Sinä oot niin ihana, kun sinä sanot sen noin.
1: Voi ryytä, kömentää. Silloin kahtoo sua sinne.
0: No niin, ja... mutta kuule, kyllä me Oiva, tiedätkö, tässä voi olla semmoinen tilanne, että voi olla, että on tuossa kesällä Raahessa ihan pari päivääkin.
1: Niin ehkäpä. No ne on niitä vanhoja asioita.
0: Niin, no mä oon ehkä tulossa, kato sinne Raahen, siis ensi kesänä, jos on semmoinen tilanne, että tulee semmoinen yksi keikka siihen ihan lähelle kahden päivän juttu, niin sitten minä tuun.
1: Niin, nyt ihan vasta vai milloin?
0: Ei, kun menee ensi kesää.
1: No niin, kyllä me, niin jos pitää sanoa tämmöinen, kun mä oon tämmöinen vanhempi ihminen, että... Jos ollaan hengissä,
0: Mä
1: ruukaan kaikille sanoa, että jos te otat huumorilla se.
0: Kyllä. Ja kato, kyllä mä voin tulla aikaisemminkin, jos tulee joku työkeikka sinne Raahe-Oulu suuntaan, niin täältä tullaan. Täällä on juontaja valmiina. Tulossa. Hei, kuule, ihan
1: niin, mitä me keksitään tässä muuta?
0: No niin, sun pitäisi ainakin keksiä, että mikä olisi semmoinen kiva kappale, mikä me soitetaan.
1: No mehän ilman muuta otetaan tuo Arja Havakka ja Halleluja.
0: Halleluja.
1: Sulla on se, kyllä mä
0: tiedän. On ehdottomasti, on.
1: Ja sitten tästä vielä niin... Täällä, katsopa, minun serkkupoika tuli tekemään, meillä on katsopa sellainen sirkkeli.
0: Joo.
1: Mitä me on Leenan kanssa saatu koottua. Se on mennyt meidän kokoaminen ihan perseelle.
0: Se menee joskus sillä tavalla.
1: Joo, vaan Sami, tuo mun veljen poika Sami tuli, niin... Sillä alako tapahtuu heti.
0: No niin. Se on kuule. Ne Samit on semmosia, että sitten kun ja nimenomaan nuo veljenpojat, että ne kun tulee paikalle, niin sitten rupeaa kuule.
1: Niin, tiedätkö millä palakalla se tekee?
0: Mä veikkaan, että sä teet jotain hyvää ruokaa. Leivot omenapiirakkaa.
1: Hyvää ruokaa ja sitten semmoisen yhden tähden, tiedätkö?
0: Yhden tähden tittiditti juotuaan. Niinkö?
1: Niin, eikö se ole se yhden tähän juoma, mikä se nyt on?
0: Yhden tähän jallua, niin sillä sitten kuule tässä elämässä on niin paljon, joku just pisti kertoi tuossa, että kuule kossupullo on semmoinen, millä on kuule paljon palkittu monta työjuttua. Kyllä mä muistan
1: itsekin. No ei, meillä on näitä yhden tähän juttuja. juttuja.
0: Niin, kyllä mä muistan itse silloin, kun siellä maalla asuttiin, niin tuota Vihdissä, niin ne kävi siinä niin, aurasta tietä. Ja sitten mä aina sanoin, että voitteko sitä kiertää tuon pihan kautta, kun siinä pihan kautta tuli semmoinen lenkki. Ja hän aina kiersi siellä, niin kyllä mä sitten...
1: Saanko mä ottaa terveisiä?
0: Saat, niin kyllä minä juoksin vähän kuin pikku pottu kädessä sitten jouluaikaan. Ja
1: oota vähän aikaa.
0: Anna tulla.
1: Heijala ja Eskolle tuon viereen.
0: Selvä. Ja?
1: Ja sitten kaikille Pouken kuuntijoille.
0: Nonni. Hieno homma.
1: No niin, kaikille. Ei katso, sä muuta.
0: Onko teillä, ei mitään koiran peltoa?
1: Me yritetään nyt Samin kanssa laittaa tuota sirkkeliä kuntoon.
0: Kuule siitä sun ja Samin hommasta ei tule sen jallupullon jälkeen enää yhtään mitään. Nyt pistetään...
1: Älä nyt hulluja puhu.
0: Otatte naiset asialle, niin hommat hoituu.
1: Kylläkö se menee nyt, Sari, paremmin?
0: Hei, laitetaan Arja Havakka soimaan. Tää on halleluja.
1: No niin, kiitos sulle.
0: Kiitos. Heippa. Moikka, moi moi.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni St. Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Radio Pooki ja täällä Sarja Mummeli pistää viestiä, että Tyrnin poimintaa sujuu ja Pooki päällä. Ja sitten kun puhuttiin siitä Yle Areenasta, niin Mikka pisti tuosta viestiä, että tiedoksi hei, Yle Areena ei näytä läheskään kaikkia ohjelmia ulkomailla, jos katsojan kotikunta ei ole Suomessa. Ulkomailta ostetut sarjat ja elokuvat näkyy, mutta kotimaassa tuotetut eivät näy. Ja Mikka, jonka kotikunta on Malaga. Ja täällä tuli et Sari ole ainut, jolle tuli paha mieli. Tytär on kuollut 30.8. vuonna 2024 ja eilen tuli 2 vuotta, kun kannoi hänet haudan lepoon. Ikänä ei päivä unohdu, no ei varmasti. Se on kyllä aika rankkaa se elämä joskus, että se kyllä koettelee hyvinkin julmasti, voisiko ajatella näin, raskaasti kovasti meitä. Fagerstaan terkut Raimolle ja Sirpalle, kiitoksia viestistä. Ja emme vielä tehneet takopeltia, mutta jossain vaiheessa tehdään. Näin Tarja ja AP vastasi tuohon viestiin, joka heille laitettiin tuolla sitten aikaisemmin. Lähetteli siitä viestiä, että onko sitä takopeltiä siellä tehty. Mä otan tuosta yhden viestin, kun mä sanon noin tuolta alas ja sitten sen jälkeen minä otan puhelun. No niin, nyt ne on ne sukat valmiina. Aivan ihanat, missä on noi tontut tai tuommoiset kilinkellot paikalla. No heippa hei, täällä Sari.
3: No Jura, morjesta.
2: No moikka, oliko se Jura?
3: Jura, ihan Jura jo.
2: No niin, mistäpä se Jura soittelee?
3: No tällä haavaa Vantaalta, vaan Muhokselta kyllä kotoisin.
2: No niin, jaha. Ootko sä ennen soittanut?
3: En ole ikinä kuuna päivänä muistaakseni sulle soittanut.
2: No niin, no kun mä ajattelin, että kuulosti niin nyt, että nyt en muista. Ai, no niin, minkäslainen? Siis sä oot nyt siellä Vantaalla, mutta sä oot Muhokselta. Nyt,
3: joo, rekkahommia teen tässä ja tällä ei, viikolla ei ole ihan mennyt kaikki putke, että on sanotaan edelleenkin vähän niin kuin ripulitaudissa, mutta pakko on töitä tehdä, niin on pakko töitä tehdä.
2: Niin, pitää persaus vaan tiukasti penkissä kiinni.
3: No pitää. Housuja on mennyt vaihto useampiakin, mutta
2: niin. Onko sä jonkun noroviruksen saanut?
3: No en tiedä, en ole käynyt missään testeissä, että pitää nyt huomenna, jos nyt on, ei vieläkään että ei ole leppa, niin pakko kai se mennä jonnekin testiin. Että
2: kyllä, se sitten kato, jos se on kuitenkin joku sellainen tarttuva juttu.
3: Niin, no sitähän ei tiedä. Joo,
2: niin, ei sitä tiedä muuta kuin sitten vasta, kun jos käy jossain. Toivottavasti se menee ohi, toi on nimittäin aika semmoinen kurja tauti.
3: On, joo, se on varsinkin tässä hommassa, niin kuumeja näille pärjää, mutta tuolla ripulilla ei oikein, kun se kun on tulossa housu, niin se on tulossa.
2: Niin, siinä ei kuule oikein mitään muuta auta kuin kasaa uusia housuja.
3: No kyllä, näin se menee.
2: se on pirun paha rekkaa ajaa sillä tavalla, että istuu ämpärin päällä samalla.
3: ei se ihan onnistu.
2: Ei se oikein onnistu, niin.
3: Mutta minä haluaisin toivoa Jampan. Mikä se oli se biisi? Mikähän se oli biisi semmoinen?
2: Mitä siinä laulettiin?
3: Mitä silloin?
2: Mitä oisin ilman sua, semmoinen on?
3: Ei.
2: Tai mitä tänään on?
3: Ei.
2: Muistatko jonkun muun sanan, joka siihen liittyy?
3: Mikä se on? Missä olit silloin?
2: Missä?
3: Nyt se tuli.
2: Missä olit silloin? Nyt. Joo.
3: Se on vähempi soitettu kuin Jampalta, mutta se on hieno.
2: Tämä on oikeasti, että mitä? Eikö mukamas meillä ole tätä Jampan laulamana? No ei, ei ole. Tiedätkö mitä? Täällä on siis Lea Laveen.
3: Joo.
2: Mä katson, että missä olit ja mä pistän ton Jamppa-sanan tohon. Ei. Voi voi. Siis jos sä tarkoitat tätä kappaletta, missä olit silloin, niin tässä on esimerkiksi Lea Laveen esittää.
3: Ei oo sitten.
2: No. Voihan surkimus, jolle me nyt löydetään sitä. Mä koitan tuolla, missä sanalla. Joo, ei. Nyt ei kyllä löydy Jampalta sellaista.
3: No pane sitten Salon kyllä pikku merja.
2: Tarkoitatko sä sitä, että missä olit kaikki nämä vuodet?
3: Ei kun missä olit silloin. En minä muista, miten se jatkuu siihen, mutta...
2: Voi hyvän aika, mä koitan vielä.
3: Tuli muistaakseni ihan, missä olit silloin, on se niinku biisin nimi.
2: Joo, kyllä se varmaan on, koska se on täällä ja mä veikkaan, että se on sitten ehkäpä tämä saman kappale, mikä Lea Laveen laulaa.
3: Joo, mutta jos ei löydy sitä, niin laita sitten, jos saisi sen Salonkylän pikku Merja, eli Merja, kun se on muistaakseni.
2: Se on varmaan Merja tämä kappale, uskoisin. Joo. Olisiko se tämä Pikkumerja?
3: Pikkumerja, joo.
2: Pikkumerja. No niin, löydettiinhän me sieltä.
3: No niin, hyvä.
2: Niin, ja terveisiä vielä. Voisit lähetellä.
3: No, kaikille, jotka kuuntelee nyt poukia, että mulla voi olla, että ei kaverit hirveästi kuuntele tätä täällä suunnalla, kun täällä etelässä enempi liikkuu, mutta kaikille, jotka kuuntelee, niin terveisiä Juralta.
2: No niin, Jura lähettelee terveisiä. Tiedätkö, että meillä on Vantaa ja Helsingin alueella tosi paljon kuuntelijoita?
3: On, siis joo, mutta minun tuttuja ei ole sillä enempi on tuolla niin kuin pohjoisessa.
2: Niin, no mutta sitten ne kuulee siellä.
3: Kyllä.
2: Jees, mahtavaa. Kuule, laitetaan pikku Merja soimaan ja mä nyt toivon, että sä pääsisit tosta sun ongelmastasi ja taudistasi eroon.
3: No, minä toivon kyllä kanssa, että jos se rupeaisi huomenna lopullisesti helpot.
2: Niin, että jos joo, pikkuhiljaa. Hyvä
3: kyllä,
2: juttu.
3: Kyllä.
2: Hei, kiitos sulle soitosta ja turvallisia kilometrejä myöskin.
3: Kiitoksia sulle kauheasti, Sari.
2: Kiitos sulle. Moikka.
3: Joo, moro.
2: Moi.
3: All right.

0: Siinäpä sitten Jamppa ja Pikkumerja. Täällä on pienen pieni Sari. Onko siellä joku pienen pieni joku?
1: Mua palanen pieni.
0: Pienen pieni perunamies.
1: Niin, on se.
0: Moi. Mitä
1: moi, moi.
0: Mitäs se meidän vänni, mitäs sulle kuuluu?
1: Minäpä on kuule korkia.
0: Oletko?
1: Oo, päässyt ylennyksen saanut isän.
0: No hyvänen aika sentään. Onko sä kiivennyt jakkaran päälle?
1: Pottukuninkaaksi pani.
0: Onko sä mennyt jakkaran päälle seisomaan? Että sä oot saanut ylennyksen?
1: Eikö, minä tulin. Kuule, tuo kullantiko tänne Ylivie.
0: Siis onko sä Ylivieskassa nyt?
1: Minä tänne.
0: No, mutta kuule, sehän on niin kuin varsin mukavaa, että sä oot nyt siellä Ylivieskassa.
1: No en minä tiedä, onko se tuolle kullalle, mutta...
0: Niin.
1: Nähtiinpä sitä nyt, kun se vähän tuossa syksyllä, kun se ei taho tuota tykätä, kun ne... Otut on vähän semmoisia multaisia niin siellä kellarissa silloin.
0: Niin, mutta kato.
1: Ennen kuin ne asettuu,
0: kato. Se on vähän niin sama juttu. Jos sä oot siellä perunakellarissa niiden perunoiden kanssa, ja kun sä meet sinne kullan luo, niin sehän ropsuttaa sut semmoisella juuresharjalla ensin puhtaaksi.
1: No, joo, se mikä. Se on se justi se, millä mattoja ihmisiä.
0: Juuriharja. Ei kato, kun se
1: ottaa...
0: Juuresharja, se on vähän vielä jytympi.
1: Niin, se joo, jolla pottujalla.
0: Niin, niinpä. Samalla systeemillä, kyllä.
1: No niin.
0: Niin. No mutta nyt kun sä oot siellä... Joo, kerro.
1: Niin, kerro vaan.
0: Ei kun kerro vaan, mä ajattelin, että kun sä oot siellä...
1: Eikö minä, että katoppa varsin, että löytyykö semmoinen kappale kuin Raijani Juhama. Äsken tuli tuo, mikä se
0: äsken
1: tuo Merja.
0: Tuli Pikkumerja, niin katsotaan, onko täällä Raija. Odotas nyt, minä täällä kirjoitan.
1: Vähän harvinaisempi kappale, mutta...
0: Raija. Mun mielestä ei... Vielä kokeilla. Ei ole, kuule. Ei ole sellaista.
1: No, eikö sillä mitään muuta mitään nimiä ole.
0: Niin.
1: Joo, ja olihan se tosiaan, onhan se jamppahi tehnyt sen, missä olit silloin.
0: Joo, mutta eipä ole täällä.
1: Ei tehdä löytynyt sitä.
0: Ei. Ja olisiko se nimenomaan jamppani?
1: Lean kappale on ihan eri.
0: Niin, että se on eri sitten, että sama nimi on eri. Joo, joo, näistä oikein tiedä, mutta kun...
1: Tältä, mikä?
0: Mutta T.T. Puron takaa näytti olevan tehneen kanssa saman nimisen kappaleen.
1: Minkä kappaleen?
0: Tämä Missä olit silloin.
1: Jaa. Onko minä sitten teiltä kuullut joltaan?
0: Niin, mutta mä en tiedä yhtään mikä tänne. Mun pitäisi tuossa vähän ennakkoa pystyä kuuntelemaan. Eli,
1: mutta pannaan sitten kuitenkin teiltä rakkaani sitten. Niin. Kyllä se on melko lähellä sitä Raijaa osin.
0: No onhan se, kyllähän
1: tai
0: se on.
1: Tai onhan se niin kuin ihan sama asia.
0: Se on kuule ihan sama asia tämä kuitenkin.
1: Niin se on.
0: Tämä T.T. Puron takaa.
1: Joo. Sitten tietenkin Kalajoelle tälle Jarille.
0: No niin.
1: Pitää synttäri onnittelut.
0: No kuule, kyllä.
1: Olihan
0: noita
1: synttärin viettäjiä vaikka kuinka.
0: Joo.
1: Oliko se poromiehiksi?
0: Poromiehellekin oli. Oo, kyllä vaan poromiehellekin. Nyt pistetään poromiehelle terveisiä, että kuules, täällä olisi vähän semmoinen tilanne, että laitapa mulle tänne vähän WhatsApp-viestiä, kun olisi muutama tämmöinen yhteydenottopyyntö täällä, niin poromies Ranualta, niin heittele mulle tuohon WhatsAppiin, niin täältä tulisi vähän tämmöistä mukavaa viestiä sulle. Tämmöinen. Aattele, kyllä poromiehellä onnistaa. Ei tarvitse, kun soittaa ja kertoo, että miten siellä porojen kanssa on mennyt ja riistamettällä ja heti rupeaa, kuule tulee.
1: No kylläkään se nyt, kato, kun alkaa olla sitä käristysaikaa, niin kyllähän ne nyt kaikki on kiinnostunut poromiehistä. Niin.
0: Joo. On. Kyllä. Ja se on ihan kiva saada tuohon vähän viestejä, niin mä sitten välitän hänelle näitä mukavia viestejä täältä.
1: Joo, ja sitten kun se eilen moitti se joku sotakylä, sun kylästä, kunhan se tulee, mikä se on tuon eilen tämä, sanopa, niin iso kettu asia. Niin se tuota, että kun ei minä laita sille kirunaukolle koskaan terveisiä, mutta olekaan minä aina joskus, ainahan ne unohtuu, kun niitä on niin pilkittelijä.
0: No pitäisi niin hirmu monelle laittaa, että sitten täytyy tehdä sellainen yhteinen kokonaisuus.
1: Joo, ja sitten kun minä jaksan lukia, tai niin kuin piitit tehdä semmoista lunttilaa, vaikka niin. Minusta se on vieri se. Reisijornaahan se varmaan tehnyt, ei se voi olla noin hyvä muistin.
0: Ei tiedä, kato, tiedäkään jossain kouluaikanakin, niin kyllähän me jouduttiin opettelemaan kaikki konjunktiot ja indefiniittipronominit ja mitä niitä ikinä sitten olikaan.
1: Niin, joo, eihän sitä tiedä, olihan se tietenkin semmoisessa hommassa ollut, että kyllä että se varmaan on joutunut muistamaankin jotain.
0: Joo.
1: Se tuota, pannaan reisillekin ja sitten sille Enälle ja Enäjärvelle ja sitten Voikkaan ja sitten Mikkelle.
0: Mikkelle terveisiä, kun Mikke sulle
1: lähtee. Joo, sille ehdottomasti.
0: No niin.
1: Ja tietenkin näille, sä lähdin Iistään se Kostalaista ja Vertornio ja etää kaikkea. Minä sanon, ei hän ja Kirsi Kiimingistä ja niitä on kuule niin paljon.
0: No niin, kyllä.
1: Joo, mutta eikä se niin, laita rammari soimaan.
0: Pistetään rammari soimaan. Ja kuule,
1: joo, ja sulle.
0: Minä lähetin täältä kans. Kato,
1: ei tarvitse sun äiti sanoa nyt, että on ihan.
0: Se olisi sanonut muuten.
1: Joo, että se on taas mennyt. Mutta nyt se olisi ollut niin kuin vähän uskottavampi, kun ne on vähän täällä arassa paikassa.
0: Kyllä. Pistetään kuule soimaan tämä TT Puron takaa ja rakkaani. Ja terveisiä no, sinne, niin. Terveisiä sun rakkaalle.
1: Kiitoksia, minäpä sanoisin.
0: Kiva juttu.
1: Minun piti mennä tietenkin tuo ratio iärestä pois.
0: No niin.
1: Joo, niin. Mutta on tämä kauhia olla näin korkealla. Minua huimaa niin kauheasti. Hyvä se mua alla on paljon parempi.
0: Oo, pistä kypärä päähän, jos kuitenkin satut sitten kompuroimaan. Tuo.
1: Niin. No, mutta pitää leukaremmi panna.
0: No vähintään se. Mutta kuule, nyt pistetään kappaleet soimaan.
1: Selvä.
0: Selvä ja kiitos. Morjens.
1: Morjens.

0: Radio Pooki.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki, täällä Sari ja kuka mun kanssa?
2: No täällä Tuula soittaa täällä.
1: Tuula, hei vaan, mistä päin Tuula soittaa?
2: Joutsenosta.
1: Joutsenosta soitat, no niin.
2: Niin.
1: Se on, mikäs siellä Joutsenossa on sellainen asia, josta me kaikki tiedetään, Joutseno?
2: Enhän mie tiedä, mitä työ tiedät.
1: Toi oli hyvä vastaus.
2: Niin.
1: Loistava. Joo, eli tuota...
2: Me ollaan kyllä Lappeenrantaan liitetty vakisen vuosi sitten, mutta me ollaan nimi pietty Joutseno.
1: Niin,
2: tämä on
1: niin.
2: Lappeenrannan ja Imatran välillä.
1: Just, niin mä ajattelin, että siellä se tuota on. Joo, kyllä.
2: Niin.
1: Siinä on, ja tuota... Mä rupesin miettimään, että mistä se Joutseno oli tuttu. Oliko Joutsenosta joku kuuluisa urheilija?
2: Onhan meillä on urheilija kuuluisa Nykäsen Matti asuu täällä viimeiset vuotessa.
1: Niin, hän asuu siellä Joutsenossa. Mä ajattelin, että jostain se oli niin kuin sillä tavalla, totta kai tuttu muutenkin, että tiedän paikan ja olenkin siellä käynyt, mutta mä ajattelin, että joku tuttu ihminen liittyy tähän myöskin.
2: En mietti, muita täältä nyt löyvä.
1: Niin.
2: Onhan tämä meidän... Viimevuotinen Tango kuningaskin, niin se on tästä Joutsenosta.
1: No niin, että kyllä.
2: Veeti.
1: No kyllähän sieltä Joutsenosta. Ja kuule, Mati ja Veetin lisäksi, sieltä on Tuula.
2: No niin, no. Valitettavasti.
1: Älä, kun ihana iloinen rouva siellä. Mm. Voi että. Kyllä
2: vanha
1: on.
2: Kuule. Mummo.
1: No niin. Vaan, no jos on vanha, minkä ikäinen on, että saa tuon arvonimen vanha mummo?
2: No yli 80 ainakin on jo vanha.
1: Ootko? Voi, mutta tiedätkö mitä? Mä huomaan, että sä oot selvästi tosi iloinen ja tämmöinen huumorintajuinen ihminen.
2: No en tiedä.
1: Sun pitää kavereilta kysyä.
2: Pitäis kysyä kaverilta, niin.
1: Niin.
2: Ne antaisit sit oikein vastauksen, niin. En siihen osaa sanoa.
1: Niin, että kertois sitten, että minkälainen se niin. Tuula
2: sitten. Totuus tuli ilmassa.
1: Joo.
2: Joo.
1: Voi että, kyllä se. Mutta teikö heti ihmisestä kuulee, että siellä on niinku semmoista elämän iloa. Mutta onko se Tuula niin, että se elämän ilo on vähän semmoinen niinku arjen vitamiini?
2: No en tiedä. En mie sitä ottanut, mutta sitä vitamiinia.
1: Mutta kyllä,
2: voita kyllä.
1: Kyllä, kuule, sua jollain ilolla on rokotettu ihan selvästi.
2: Koronarokotuksia on.
1: Ei, kun semmoista ilosta. Sä et ole huomannut silloin, kun sä oot syntynyt, sut on rokotettu ilolla.
2: En tiedä.
1: Ja se on hyvä asia.
2: Kyllä.
1: Tuumassa, niin Klasu sanoi aina, että minua on kuulemma rokotettu.

0: pitää täällä nyt enää kuin
1: Iitialava, kyllä. Iitialavalla, kyllä. Joo.
0: Joo.
1: Siellä on ollut myöskin. Kyllä. Se on ihan kiva ja kaunista. Nyt kato, mä näen silmi. Joo, kuule, nyt Lappeenrannan kasino. Kasino se on, mikä siinä on ihan rannassa, eikä ole Lappeenrannassa.
0: On, joo, joo.
1: Siellä on ainakin ollut Tapanin kanssa.
0: Joo, voi olla. Mien kasinolla on käynyt tanssilous, mutta mitä häitä on pietty, kenen siellä olla silloin käyty kasinolla.
1: Joo, se on kaunis paikka se Lappeenranna ja se ranta-alue ja kaikki.
0: No kun ne osaisi sitä mainostaa täällä, niin miksei siellä olisi ihan hyvä, mutta vähän huono.
1: Niin, että osaisi sitten lähteä suomalaiset niin kuin muualtakin Suomeen käymään sinne Itä-Suomessa.
0: Niin, kyllä.
1: No, mutta
0: me ollaan täällä tuon naapurin rajalla tuossa, että meitä ei ole monta kilometriä tuohon.
1: Niin. No vaikuttaako se, että se raja on siinä lähellä, niin jotenkin teidän niin kuin arkeen?
0: Ei tuo vaikuttanut tähän asti vielä.
1: Niin. Joo. Että vähän niin kuin
0: pysyis vaan siellä tuolla järve toisella puolella, niin olisi ihan hyvä.
1: Niin, pysyisivät siellä, muuten ollaan niin kuin eturintamassa. Niin.
0: Kyllä.
1: Joo. Tuula, mitä sä haluisit, että me soitetaan?
0: No, Oinaksa teuvolt varisevat lehdet. Tänä päin tuli lehtiin puista niin kovasti.
1: Siis nyt on muuten niitä tullut todellakin, ja niin kuin täällä on ainakin ihan mahdottoman kova tuuli.
0: Niin tuuli tänä päin kovasti täälläkin.
1: Joo, tää on muuten kaunis kappale, että sitä paitsi Teuvo Oinas on niin kuin äärettömän hyvä laulaja, tykkää hänen äänestä paljon.
0: Minä olen tykännyt 40 vuotta sen äänestä.
1: Joo. Kyllä, minä tykkään kanssa, että hänellä on hieno lauluääni.
0: Uusia kappaleita on tehty, mutta kun ei ole radiosta niitä kuullut.
1: No, mun täytyy oikein katsoa.
0: On siellä joitakin siellä. Se Rakkauden voima, se on tullut ainakin. Ja
1: joo.
0: Joku tango siellä on tullut, nimi meni ohi.
1: Joo. Mä tästä just katsoin, että löydänkö me, että olisi jotain niin kuin uusia hänellä, mutta nyt ei ainakaan tähän ole merkattu mitään.
0: Niin, jos se vielä on hänellä siellä.
1: Niin,
0: vai tekkö sitä levyä nyt parasta aikaa?
1: Joo. Kyllä. No kuule, nyt mulla on Teuvo Oinas tässä tulollaan ja terveisiä voisit lähettää.
0: No kaikille tutuille sekä tuntemattomille, hyvää syksyä sinullekin.
1: No kiitos samoin. Kiitos samoin. Oikein hyvää syksyä myös sulle sinne, Tuula.
0: No niin.
1: Oli kiva,
0: no,
1: kun soitit. Heippa hei. Moikka, hei. Moi.

0: Näin, siinä oli Tuulan toive, Teuvo Oinas ja varisevat lehdet. Täällä kuule tuli tämä Saako-Sari luokkavoitosta hehkuttaa, tuossa on ralliauto tuossa trailerin päällä. Juukarallissa siellä luokkavoitto tulla. Terveisin Jussi Savosta, eli Rekka Jussi. No tottahan sun pitää hehkuttaa, jos voitto tulee, niin ilman muuta. No sitten kun tuo Jura soitteli sieltä, että hän vähän on vattan kanssa ongelmia, niin EP:ltä ja Eseltä Juralle terkkuja ja paranemisia. Täältä tuli heti tällainen viesti. Ja joo, sitten näistä viineistä tuli hieno kuva, että tällä suosikki punaviini on tällä hetkellä tämä, eli se on tämä Malbecki rypäle siinä, ja just syötiin koko liha pihviä ja valkosipuli pottu ja viinin kera. Oi. Ihanat, olette onnekkaita. Ja kerron myöskin, että kyllä Malbec-viini on myöskin äärettömän hyvä valinta. Se on, tykkään näistä argentiinalainen viini. Tai on sitä varmaan muuallakin, mutta enimmäkseen kuitenkin siellä. Mun mielestä ne argentiinalaiset Malbecit on hyviä. Mä en ole missään tapauksessa mikä asiantuntija. Mä oon tämmönen siis pieni kokemusasiantuntija, koska mä en tykkää sellaisesta humalahakuisesta juomisesta. Siitä ei ole kyse. Ja mä tykkään niin kuin siitä, että on ihana ottaa hyvän ruoan kanssa viiniä. Se on oikeasti ihan mahdottoman kiva. Ja nimenomaan sitten niin kuin hyvää viiniä. Että tietää, että jokaisella on se oman maun mukaan, niin se on paljon eroja. No hyvää iltaa, se on Sari täällä.
1: No Jouko täältä Lamujärveltä iltaa.
0: No iltaa Jouko. Sieltä no, mikä niin. Järvi sä sanoit, että se on?
1: Lamujärvi.
0: Lamu.
1: Pyhäntä. Pyhäntä, niin.
0: Lamujärvi, noi.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Kuule, likellä Kiuruvettä.
0: No niin, minä tiedän, kato siitä, kun mennään liikenneympyrästä, niin kuin lähdetään, niin kun jos mä tuun sieltä Pyhäsalmelta, niin sittenhän mä niin kuin tulee liikenneympyrä, niin lähdetään vasemmalle.
1: Joo.
0: Ja siitä Pyhäntä.
1: Joo, kyllä.
0: Juu, eikö joo. Siellä mahtanut olla? Kyllä, kyllä, joo. Kyllä, kyllä. Mikäs meininki se siellä teillä on nyt?
1: Kuulemme tässä ihan istuksittain täällä järven rannalla ja kuunnellaan poukia ja sinua myös.
0: No ai, se on mukavaa, että minua sitten myöskin vähän joku kuuntelee.
1: Kuunnellaan ilman muuta. On kuunneltu niin kauan aikaa kuule, kun sinun se pikkutyttö, mikä tämä oli.
0: Taika
1: tyttö.
0: Niin.
1: Tavattiin Kiuruveellä.
0: Joo. Niin, hän oli aina mukana viime kesänä. Oliko Taika viime kesänä mukana vielä? Tuliko se mukaan? Ei ollutko, hän oli kato töissä. Joo, niin oli, hän oli töissä.
1: Se on vanha tyttö, Taika.
0: Hän oli kesätöissä. Taika täyttää 18 tammikuussa. Minne tämä aika menee näiden lasten kanssa?
1: No sanoppa muuta. Mekin oltiin arpajaisia, vietettiin Kiuruveellä siinä uimahallin ja kaikkia siellä silloin joskus.
2: Silloin kohta 18 vuotta sitten.
1: Taika oli pikkutyttö vaan onnuttu.
0: Taika oli siinä kantokopassa silloin.
1: Niin.
0: Minä kun juoksin. Niin, kerro vaan.
2: Siellä töissä nyt sitten tähän päivään asti vielä.
0: Ai, te olette ollut töissä siellä aina iskelmäviikoilla?
2: Joo.
1: Olla.
0: Elikkä missä mä oon teidät sitten siellä aina näin?
2: Me oltu siellä...
1: Lukiolla oltu ja oltiin siinä, missä Virraranta se oli tai mikä niin, tämä
2: silloin aikana.
1: Aikanaan se alun perin se uimahalli ympäristö.
2: Mm. Laajeni ja meni sinne niin kuin esimerkiksi lukiolla, niin me oltu sitten joukon kanssa lukiolla koko ajan.
0: Niin, eli te olette ollut siinä tavallaan, kun se alueen, niin alueen takana, niin se on lukio siinä, eikö se ollut se niin. Iso? Joo.
2: Niin. Siellä on oltu oppaana sitten.
0: No niin. No,
1: mutta... Raavan oppaan.
0: Meidän täytyy lähettää muuten vähän terveisiä. Kato, mehän ollaan asuttu siellä Timo ja Sisko Piipon luona aina.
1: Mm. Jaa.
0: Eli lähdetään siitä liikenneympyrästä, lähdetään niin kun, just niin kuin Pyhänälle päin. Ja sitten tulee, onko se sitten toi, oikosulku siis, no voi hyvän aikaisentään. No siitä lähdetään sitten tuonne niin kuin Viermälle. Ja se tie on toi Salahmin tie.
2: Mm, niin on.
0: Siellä. Ja siellä, ja siskolle ja Timolle vaan paljon terveisiä.
2: Joo. No niin.
1: No niin. Niin. Menee perin.
0: Hyvä.
1: Joo. No niin.
0: Kiva juttu. No,
2: ja sitten aina ollaan sitten, kun lähdetään Vieremältä tai tuolta Kiurveeltä, niin sitten mennään Salahmille. Ja Hiilimutkaan sitten aina.
0: Jaa, no niin. Että siellä on kans sitten tuttuja.
2: Meidän paikka on Hiilimutka sitten aina.
1: Tai semmoinen karava-alue.
0: Joo, joo. Siellä on kyllä todella paljon karavaanareitakin aina. Se on hieno tapahtuma.
2: Kyllä, näin on. Joo. No niin.
1: Ja ensi viikon loppuna on sitten Rosvopaesti Hiilimutka.
0: Kerropa vielä. Eli tehdään niin, että kaivetaan kuoppa. Tai, ja tehdäänkö sinne se niin kuin, tavallaan tuli ensin sinne kuoppaan?
1: Joo, kyllä. Ja sitten sinne laitellaan lihat käärittynä ja sitten 6 tuntia, 7 tuntia ja lihat pois ja porukka syömme.
0: Oi. Mulla niin tuli, mä oon ihan vesikielellä täällä jo. Kuulostaa kyllä
1: hyvältä. Tule syömään.
0: Kyllä se melkein tarvisi täältä ampasta, kun olen nyt sinne.
1: Joo.
0: Ajattelin kyllä. Vähän, kato, kun muakin kato, joku on sanonut, että sekin sellainen turkulainen noita. No piru vie, jos minä olisinkin noita. Niin mä kuule tosta ottaisin ton luudan ja päräyttäisin luudan, kuule nytkin käynti sinne ja rosvapaistelle.
1: Niin.
0: Joo. Mutta
1: ja nokipannu siinä keolalla.
0: Niin, just niin. Ja kissa, joku kissa mukana.
1: Niin, kissa mukana.
0: Joo.
1: No niin.
0: Vaan hyvä.
1: Eipä tässä kummempia, niin laitapa semmoinen toive, minulla on ollut aina, että karavaanille kaikille Moskovan valot.
0: Moskovan
1: valot.
0: Ja Moskova valot. Ja nyt pistetäänkö Agents ja Jorma Kääriäinen?
1: Agents.
2: Sinä olet.
1: Joo, minun ravuri on kaikille karavaanare.
0: No niin, hienoa. Mulla tulee tässä nyt nämä mainokset ensin.
1: Joo.
0: Ja sitten tulee tämä kyseinen kappale. Tuossa mun täytyy tehdä tästä ihan tämmöistä pienempientä säätöä. Mutta kuule, pistätkö sä vielä terveisiä?
1: No niin. Niin, terveisiä.
0: Menikö muillekin kuin karavaanareille?
1: Kaikille. Ei mulla. No ihan tulee tuntemattomille. No niin, nähdään taas kun nokka näkyy.
0: Selvä. Tutuille ja tuntemattomille terveisiä myöskin.
1: Joo. Tulee käymään tästä Hiilimutka.
0: Joo, kyllähän minä täältä hilpasen.
1: No,
0: hei, kiitos teille ja aivan ihanaa iltaa. Tosiaan täältä tulee mainokset ensin ja tämän jälkeen lähtee tämä kappale soimaan.
1: No niin, joo.
0: Kiva.
1: No niin,
0: kiitos teille. Moikka, moi. Hei.

0: Moskovan valot ja Jorma Kääriäinen tässä. Oho, onks kello näin paljon jo? Täällä tuli, että jos voimariini-nimiä ei saa käyttää EU:ssa, koska siinä on vähemmän voita kuin margariinia, eikä rosvopaistessakin pitäisi olla yli 50% rosvoa. Ekin pistää Tuppukylän rosvokäristämön saunan takaa. Mikäs täällä on, että minä olen Iso Sydänmaan paliskunnan alueelta. Missä se, mä oon odottanut, että meidän poromies pistäisi täältä nyt vähän viestiä meille. Ja katsotaan tuota, mä saan varmaan tuolta kyllä ehkä tämän, kuitenkin tämä viesti sitten jollain tavalla välitetty eteenpäin. Mitäs kivaa täältä tuli. Oi sentään, täällä ollaan karvakuonon kanssa oltu vähän iltalenkillä. Sää oli jo somentunut, ei enää tuullut eikä enää satanut. Kaveri tapasi paljon kavereita, jotka olivat samalla asialla, mutta nyt söimme iltapalan ja valmistaudumme Höyhensaarille. Leena ja Freija pisti mulle ihanan tämmöisen kuvan tänne. Ja mitä, että morjenssari. Tampereella sanotaan, että morjens kun komia kohtaa ja moro taas erotessa. Soon moro. Ja näin mulle pistää tänne Tinke. Kiitti. Just näin. Hyviä iltoja täältä Etelä-Ruotsista, Skånesta ja terveiset tasapuolisesti Vännille ja Tuomolle Kiirunaan, toivoo Lurupentti. No niin, kiitoksia. Kiva, täältä tuli Lurupentin viesti. Otas mulla täällä. Jo kattokas, nyt on semmonen juttu. Että toi kanttori Nieminen, tehän tunnette kaikki kanttori Niemisen. Joo. No kanttori Nieminen sitten kans kuule, ei se paljon urkuja tänään soittele. Näyttää olevan vähän tommoista poikaitten iltaa tuolla liikenteessä. Ja minä sanon, okay, terveisiäkin, että kylpy pyyhkää päällä, mua kuunnellaan. No niin, kyllä se on semmonen juttu, että ihan siveyssyistä, niin edes pyyhkeä päällä, kun minua kuunnellaan. Elikkä siellä on tämmöinen äijäporukka Naantalissa, ovat siellä saunomassa. Hyvältä näyttää ja se hetkinen, kun mä vähän suurennan kuvan, niin siellä taitaa olla ihan tuttujakin ihmisiä paikan päällä. Ja siellä tosiaan kanttori Nieminen on nyt aikamoisissa iltameiningeissä. Urut ei enää soi, kukaan ei laula. Karille, Tomille ja Tonille, hei, terkkuja täältä, tunnistihan mä teidät. Noni, se on semmoinen juttu, kuulkaas, että täällä on valvova silmä. Ei sitä niin vaan juhlita sillä tavalla, etteikö minä täällä sitten tietäisi, että mitä ihmettä siellä sitten oikein tapahtuu. Mutta mulla rupeaa tässä kohta olemaan vähän niin kuin viimeisten laulujen aikaa. Mä katson, että mitä mä täältä mahtaisin. Mä olin jotain kaivannut täältä viimeiseksi kappaleeksi tai viimeiseksi, mitä ajattelin soittaa, mutta nyt mä totta kai sitten jo hukkasin ne kappaleet. Niin, kato, kun mä ajattelin, että sitten siinä kohtaa tavallaan kun ilta tästä niin kuin himmenee, niin se olisi niin hauska laittaa sellainen kappale soimaan kuin Anja Niskaselta, että ollaan hiljaa vaan, kun ollaan hiljaa vaan, kun sana turhaa on. Mutta mä katsoin, että onko mulla nyt sen verran mennyt tämä aika tässä eteenpäin, että tässähän pitäisi kuulemma yhdet mainoksetkin olla välissä vielä vai ei. Ei enää tarvitse. Nyt on niitä ollut ihan tässä jo. Mutta tehdäänpä kuulkaa sillä tavalla, että minä alan tässä pikkuhiljaa kiittele teitä tästä. En kiitäkään. Hei, otan kyllä tosta. Nappasen vielä viimeisen soittajan vielä linjalle. Moikka, täällä on Sari. Vielä ehdit.
1: No, täällä on Tuula.
0: No, moi Tuula.
1: Joo, Tampereelta, Kaukajärveltä.
0: No nyt on siis, nyt lähdettiin Ratvallin reunalle, nyt lähti Tuula soittelemaan.
1: Me lähdettiinkö? Joo, me pistetään tätä radioa pienemmälle, että kuule. Kun sulla on niin ihana ääni ja sä oot hyvä toimittaja, mulla oli pakko soittaa, kato kun mä oon kuunnellut, me kuunnellaan aina Puukia.
0: Ai, kun mukavaa, voiko oli kivasti sanottu, on kyllä tosi iloinen tosta. Kuule kun te ootte siellä Tampereella ja ihmiset täällä tekee kaikkia herkkuja, niin miten teillä toi mustaa makkaraa, että löytyykö sitä?
1: Ei me olla syöty mustaa makkaraa, me syödään popcornia ja otetaan olutta.
0: Se on oikein tommonen kunnon lauanteilla meininki.
1: Niin ja sitten kermaliköriä aina tuossa väliin.
0: Kyytipojaksi.
1: Kyytipojat. Ei, me ollaan eläkkeellä oleva pariskunta ja meillä on kaksi ihanaa poikaa, mitkä on jo aikuisia. Ja tota noin, niin mä ajattelin, että kun sulla on niin ihana ääni ja sä oot ihana tyttö.
0: Voi kiitos, oli kiva, kiva kuulla.
1: Niin, tota noin, niin mä en tiedä, ei meillä sitten sen kummempaa kuulla, että ollaan terveitä ja vaikka ollaan 70-vuotiaita ihmisiä jo,
0: mutta... Mutta musta ihanaa, että te istutte siellä ja nautitte elämästä, otatte vähän olutta ja ehkä pikkasen kermaliköriä siihen ja syötte popcornia ja mikä pirun kiire sitten sitä kellään, mikä on näin lauantaiotasi.
1: Ei kato, kun meillä ei ole, kato, kun vaikka ne sanoo, että kun eläkkeelle jää, niin on kauhean kiire.
0: Joo, mutta ei, joo. Iltaa, niin. Iltaa mittaa ainakin sitten, niin otetaan jo vähän lokkosasti.
1: Joo, näin on. Mä lähetän terveisiä.
0: Hyvä, lähetä.
1: Joo, mun pikkusiskolle tuonne Ylöjärvelle ja velipojille Ruoveteen, niitä on 3. Äitille enää voi lähettää, kun äiti nukku pois, enkä isälle nukkunut molemmat pois. Niin. Mut tota, ja sitten kaikille tutuille, jotka kuuntelee, ystäville Ismolle ja Oipalle tuonne Nokialle ja kaikille tutuille ja Puukin kuuntelijoille tietysti ja sinulle.
0: Kiitos. Kiitos niin. Paljon. Ihana. Mä jotenkin niin osaan niin kuin kuvitella, että miten te vietätte siellä ihanasti sitä iltaa. Niin se pitää tehdäkin.
1: Niin pitää jo. Ja kato, elämästä pitää nauttia.
0: No nimenomaan. Ja niin. Elämää pitää elää silloin, kun on sen aika.
1: Aika. Näin on. Niin. Se on ihan totta. Joo. Joo. Mutta sä oot ihana toimittaja.
0: Voi niin. Kiitos paljon. Onpa ystävällisesti
1: niin kuin on toi sanottu. Ari Kettukangas on toinen.
0: No.
1: Koomikko, niin. No
0: hän on semmoinen, hän on meidän iso nallekarhu.
1: Nallekarhu, jaa.
0: Joo.
1: No niin.
0: Hän on semmoinen rutistettavan ihana.
1: Joo, näin on. Niin. Ai on se on iso mies sitten.
0: On, voi, kuule, Ari on pitkä mies ja Arilla on leveät hartiat ja kuule, iso syli sinne kun ottaa, niin siellä on ihmisen hyvä ja turvallinen olla.
1: No varmasti,
0: niin.
1: Joo.
0: Kato, sä on etuoikeutettu, kun saa olla hänen ystävä ja pääsee hänen kainaloa aina silloin, kun näkee.
1: No varmasti on, niin. Aivan. Niin. Mm. Kuule, kerropa sä sille taikatytöllekin terkkuja, ja kun sulla on ihana tyttö, se täyttää 18.
0: Joo,
1: ja...
0: ajattele, iso
1: miltä se sust, niin, mistä se äitistä tuntuu, kun tyttö on jo niin iso jo? Se, kohta omilleen.
0: Niin, kato, tulee jotenkin sellainen olo, että miten tämä aika on mennyt äkkiä. Sitten mä ajattelin, että tiedätkö, mä oon yhdestä asiasta niin kuin itselleni kiitollinen. Ja mä oon siitä asiasta kiitollinen, että taika on nyt 18, niin mä oon elänyt tiedätkö, hänen kanssa sitä elämää niin paljon. Mä ollaan touhuttu ja tehty yhdessä. Mä oon ollut
1: niin,
0: hänen kanssaan. Niin, hän on ollut mukana. Minä oon seissut jalkapallopelin kentän reunalla, ollut vienyt, kuskannut ja tehnyt ja edelleen niin. Tänä päivänä. Ja tiedätkö, mulla on aina viikonloppusi sillä tavalla, että totta kai kun hän on nuori, niin nuorethan menee tuolla omia menoja. Ja monesti sitten aina näin iltaisin viikonloppusi, niin jostain kaupungiltahan hänet ja kavereita, koska mä haluan hakea itse kotiin. Ja se oli ihanaa, kun me tultiin autossa tuossa pari viikkoa sitten kotiin. Ja hän sanoi siinä näin, kun oli hänen kaverit, hän alkoi jostain puhumaan jotain. Ja ne kaverit, jotka sä tuommoista puhuu, niin hän sanoi, että... Ei meillä ole mitään salaisuuksia äitin kanssa meidän välillä. Sitä paitsi, että me puhutaan äitin kanssa kaikkea. Mun äitille voi puhua ja kertoa ihan kaikesta kaiken.
1: Niin joo, aivan.
0: Se ymmärtää kaikesta. Vaikka se välillä vähän kauhistelee, niin ei se kuitenkaan sitten sano mitään. Koska ei se tilannetta muuta miksikään. Että hän
1: ei
0: ymmärtää
1: sen. Ei tietenkään muuta, että näinhän se on. Aivan.
0: Ja mun mielestä se oli paras semmoinen niinku luottamuslause.
1: On, luottamusjuttu, niin. Joo, näin on joo. Kesä meillä on pojat, ihanat pojat, toinen on 44 ja toinen on 33-vuotiaat ja meillä on ihanat pojat ja ne on kilttiä poikia, ei ole missään huumejutuissa eikä missään näin, niin tota, kun tätä huumejuttua on ympäri Suomea nyt vaikka
0: kyllä.
1: Mitä, niin saa olla kiitollinen, että omat lapset on tiedossa niistä ja niin tota, voiko vielä toivoa levyä?
0: Ei kun juu, pitää. Sinä saat päättää, kun tuossa illan viimeisen kappaleen.
1: No kuule, meidän häävarssi oli Suvivarssi.
0: Laitetaanko se?
1: Laitetaan se Suvivarssi.
0: Tämä on muutenkin, kuule, tämä on ihan mahtava päättää tämä, ääni lähtee, katos, päättää tämä ilta tällaisen viimeiseen valssiin. Nyt saat niin päättää, että onko, esittääkö tämän Matti ja Teppo vai Reijo Kallio?
1: Reijo Kallio.
0: Reijo Kallio. Joo, näinhän me teemme.
1: Me ollaan 44 vuotta oltu yhdessä. Mentiin naimisiin 89.
0: No niin.
1: Ja yhdessä edelleen.
0: Se on hieno juttu ja kiva, kun sitä on niin kuin mukava olla toisen kanssa. Että just vaikka vaan syödään popcornia ja vähän nautiskellaan siinä vähän hyvistä
1: älä
0: juomista.
1: Älä muuta sanon, niin. No, joo.
0: Aattele edelleen, viihdytte toistenne seurassa. Se on hieno asia.
1: Kyllä, ja rakastetaan toisiamme, niin se on tärkeää.
0: On,
1: niin.
0: Ja se on hienoa, että sen sanoo. Ja se on hienoa, että aidosti on se tunne olemassa. Se on kaikista
1: näin
0: parasta.
1: Niin on, näin on. Mutta kato, kun nykyään ihmiset eroavat hirveän äkkiä. Ja
0: sepä. Pieniä vastoinkäymisiä.
1: Arki alkaa ja sitten tulee kaiken maailman rahajutut ja sun muut, kato, ja näin, niin sitten heti erotaan ensimmäisen riidan jälkeen.
0: Kyllä. Joo,
1: niin,
0: se on ihan totta.
1: Se menee näin, mutta kyllähän meilläkin vastoinkäymisiä on olemassa.
0: Kaikilla on. Hei, aivan varmasti. Mutta siinä se onkin, että on se kyky yhdessä selvittää kaikki nämä tämmöiset vastoinkäymiset.
1: Kyllä joo, sitten kato, kun kompromissi ja luottamus pelaa ja kaikki nämä, niin ei siinä ole mitään hätää.
0: Ei, silloin se menee oikein. Voi näin miten, on. Voi miten kiva tota. Kiva
1: joo,
0: kuulla.
1: Joo. Mutta hei, pistätkö sä meille suvivalssin? Niin
0: minä laitan teille suvivalssi soimaan.
1: Ja mä toivotan sulle oikein hyvää jatkoa ja hyvää iltaa. Ja
0: sitä samaa kiitos. Ennen kuin mä toivotan teille kans hyvää iltaa, mä ihan kohta pistän sen soimaan sen kappaleen.
1: Okei, okay. No niin.
0: Kiva.
1: Tehdään näin.
0: Kiitti.
1: Moi moi.
0: Moikka. Moi moi.
1: Moi.
0: Tuota, sen verran mä vielä luen, että jo syksy saa sulissa, minä en. Paitsi sytytellä kynttilöitä ja kausivaloja. Terveisin Volvo, Mimmi. Oiko ihana. Ja sitten täällä tuli että ihana kuulla sun ja taikasuhteesta. Mulla on samanlainen suhde mun tyttärien kanssa. Kavereilla on joskus suu pyöreitä, kun Julia tokasi, että kyllä mun äiti tietää, että mä kerron sille kaikki asiat. Just tää. Just näin se taikakin sanoi. Ja mä sanon, että se on aikamoinen tällainen luottamus kyllä tässä kohtaa. Sitten samaten toinen, kun on nämä vanhojen tanssit ja nämä sit on vanhojen tanssien se risteily. Ja taika on kuitenkin 18 silloin jo, mutta osa luokasta ei tietenkään ole. Ja sinne pitää sitten olla tällaisia valvojia mukana. Ja taika sanoi ensin, että no kiva, että ei tarvitse mitään valvojaa, kun hän on 18. No nyt kävi kuitenkin sitten niin, että he haluavat, että tarvitsisi ne valvojaa mukaan, niin taika kysyi, että voiko sä äiti sittenkin lähteä sinne, kun tässä ollaan vähän kartoitettu näitä semmoisia vanhempia, jotka voisi olla niinku semmoisia sopivia lähteä heidän valvojiksi. Mä sanoin, kyllä mä lähden, että se on ihan mukava ja hieno asia. Sitten sen verran kato, mä aina tässä kohtaa, mä kerron ennen kuin mä lopetan, että mitä meillä on Pertin kanssa maanantaina ja tiistaina. Niin maanantaina meillä on semmoinen aihe, mitä me ollaan tavallaan vähän niin kuin tänäänkin jossain kohtaa aina vähän sivuttu. Eli se, että me ollaan niin kuin joskus kysytty sitä, että mitä kaipailee sillä tavalla niin kuin menneiltä ajoilta. Mutta nyt me tavallaan vähän niin kuin samalla tavalla, mutta me kysellään niin kuin sillä tavalla, että minkä tällaisen nykyajan ilmiön tai asian poistaisit tai muuttaisit nykyelämästä. Eli kun tämä maailma kehittyy ja tulee kaikenlaisia uusia juttuja, niin onko sellainen, että sä kaipaat sellaista aikaa, jolloin täällä ei ollut erilaisia sovelluksia, maailma pyöri hyvin ilman botoksia tai tekoälyä. Ja just kaikki tämmöiset niin kuin kauneusmuokkaukset ja maailmapyöri, jotain semmoista niin kuin byrokratiaa, jonka nyt poistaisit, hyvinvointialueet, itsepalvelut, somehömpötykset ja kaiken maailman vempaimiet, mitä meillä on tänä päivänä täällä mukana auttamassa meitä arjessa, ihan niin kuin me ei itse enää osattaisi tehdä yhtään mitään. Eli aihe on tämmöinen maanantaina. Tämä on ihan kiva aihe, että tänne meille vaan viestejä. Samaten viikko sitten tiistaina meillä oli jo tämä, että sana vapaa ja mielipide vapaa. Ja samalla meiningillä me mennään ensi tiistainakin, koska se oli tosi hyvä. Ihmiset soitti ja kertoi aivan mielettömiä juttuja teillä kaikilla. Se oli kyllä hauska. Mutta onks mä nyt kertonut kaikki, mitä mun piti tästä illasta sitten kertoa? Kyllä mä varmasti sitten on kertonut aika paljonkin. Ja niin kuin tuolta Tampereelta äsken Tuula soitteli ja he toivoi tätä heidän häävalssia, niin tämä on hieno tapa lopettaa tämä ilta viimeiseen valssiin. Tämä on muuten aika monen muunkin teidän häävalssi todennäköisesti ollut, uskoisin. Eli Suvi Valssi ja Reijo Kallio, tässä teidän iltaseurana on ollut Tammisen Sari Turusta. Siis Liedossa kyläkin asun. Aurajoen rannalta tulee tämä lähetys silloin aina, kun minä oon täällä. Teille kaikille kiitos. Kiitos, että oon saanut olla täällä teidän kanssa. Ja aivan ihanaa viikonloppua teille kaikille. Ollaan ystävällisiä toinen toisillemme. Kiitti ja moi moi.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pooki.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Mä tapoin miehen, sain maineen puukkojunkkarin, vaik itseäni.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
4: Ota kiinni, jos saat!
5: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
3: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saumaan. Tuu itekin tänne.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

0: Minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
4: ota isi ja nauti edelleen. Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kuuntelet Radio Pookia.
1: Hei tyttöni muun, prinsessa kurkistaa aamulla oven taa ja kuiskaa.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pooki.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Suomen jälkeen. Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat-yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.